0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na ukuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama

0: mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
3: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
5: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
5: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
5: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
5: ufalme, uwezo na utukufu milele.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
5: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
4: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
5: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
4: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
5: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
4: E Yesu wetu,
5: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
4: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
5: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea,
6: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
7: Amen. Kwani kwako
6: ufalme, uwezo na utukufu milele.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
6: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
7: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
6: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
7: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
6: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
7: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
6: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
7: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
6: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Le français est notre langue officielle. Soyons-le. Au 19e sommet de la francophonie, où notre président de la République a boycotté les dernières cérémonies pour des raisons évidentes, la langue française s'est encore confirmée véhicule des cultures nombreuses. Cette raison est suffisante pour nous convaincre de son utilité et des soins que nous lui devons, surtout dans ces parcelles sensibles, pour le moins inattaquables, comme l'accord du participe passé. La question de l'accord du participe passé en français a fait couler beaucoup d'encre et continue à malmener même plusieurs intellectuels, agents de bureau, vautrés dans leur fauteuil à bascule. L'habit ne faisant pas nécessairement le moine, méfiez-vous parfois de ces costumes habilement cravatés et estimez naïvement qu'il vous sortira de là un français au participe passé bien accordé. Un ministre bien intentionné sans doute, mais qui certainement éprouvait d'énormes difficultés en conjugaison au secondaire, en avait même appelé à la tolérance. L'écrivain français Labiche s'était lui-même exclamé. les participes, tantôt ils s'accordent, tantôt ils ne s'accordent pas. Quel fichu caractère nous permettra de ne pas être du même avis. La question de l'accord du participe passé est l'une des parcelles où l'orthographe française est le plus inattaquable, avons-nous tenu à préciser. Ou tout simplement, c'est le problème le plus simple à résoudre en orthographe. Et nous évitons nos collègues enseignants de français de cesser de frustrer les élèves et à ceux du primaire de considérer comme périmées les longues formules qu'il faut rabâcher à nos enfants à longueur des journées, à savoir le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément si celui-ci le précède, encore que le complément n'est pas connu. Il y a un secret pour commencer. Assimiler le participe à l'adjectif. Et le reste vous sera donné comme page sur quoi. La jeune fille ayant chanté, ici, chanter va rester invariable, car ce n'est pas la jeune fille qui est chantée. Et en parlant des enseignants en grève, on les avait contraints de revenir en classe. Ici, contraints s'accordent, car ce sont les enseignants qui étaient contraints. Avec cette formule, les autres cas cessent d'être épineux. On y reviendra. Synthétique y précise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son parler français. Courage !

Sisi wote tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kuwa anatuonesha wema wake na mapendo yake isiyopimika siku kwa siku. Leo siku ya Mungu ya sita ya Pasaka, tutajiunga tena na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa Kiambali, naomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu, inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ndia Bake Stefani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Mama Jane Musai wa Bunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake

0: François Babalongo anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, amupe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake mwalimu Kaputu Muhenenge, mama Sabina Masika, Binjonjo Siriwayo, Honorina Kabira, mama Maria, mama Kilo, couple Emile na Adolphine, couple Rangi na Ahmed, couple Kakwede Kwede na Lisi, Moise Visakiria, Abbe Mashauri, Sir Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka, na marehemu wote wa jamaa na walio matuhurani. Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu tunapokumbuka kuzaliwa mbinguni tangu miaka ine mkwe wake marehemu anesteziste Lucien Mbusa. Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake. Sisi familia Shombo tunaendelea kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu anaoendelea kutenda ndani ya familia yetu. Na tunaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu mama Fazila Ndia wake Maulu, aliyefariki tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka huu. Na tunaendelea kuombea marehemu wa familia Shombo na wa familia Maulu na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake. Jamaa ya mama Kiakimwa Ellen wanaomba misa kwa ajili ya papaka kule Mubunga Chrysostom anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu papaka kule Cleophas, papa Boniface Katina, mama Elodie Nzia Bake, mtoto Chrysostome Kambale, tate Laurentine Katungu, papa Martin Mutualuma, na wengine wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waombaji na wote wenye kukatwakatwa na wa ADF Nalu. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joachim Kibwana Matsonga, mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie Kambale Tumeli Lambert, Charlotte Bangobango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Paluku Kabwe Emmanuel na Kahambu Leoni, tunalomba misa hii kwa ajili ya mtoto wetu Kakule Mulere Moise aliye tutangulia Pagoma meisha mwaka moja, na wengine wote katika jamaa ya babu wetu Frederick Kambere na Muhindo Siva Mwanza, kila mtu kwa jina lake. Mungu awaweke mahali pema. Jamaa ya Mbusa Arnold inaombea marehemu Kambale Herman Bafumoja, Masika Stefani Kambale, Blaise Jean-Marie Muhindo, Haruna Mbusa Bafumoja, Furaha Zefe, Janine Giscard, Pieus Mapendo na Verena, na wote wa jamaa ya Mbusa Arnold. Madame Kiveho Marigo, Padri Remakle Kamabu anaombea wale walio wawa Ndoyo tarehe 8 mwezi wa Septemba mwaka 2025. Anaombea Madame Kiveho Marigo, Madame Kamuze Felicienne, Jose couple Agnes, Justine Kambale Muarabu, Marata Kanruki, Mama Sina Mali, Alfosine, Masika Janet, Emelia, Dieu Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba Siheria, Grace Lukeke Kabuo, Muhasa, Charité, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo, Sialia, Wabuya, Zawadi, Alfosin, Mangusa, Rafael, Kahokolo, Kahindo, Muhamba, Eli, Baraka, Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joël, Jovi, Fleurette, Marie-Luc, Bene, Deblaise, Marie-Go Bakele, Madame Gervin, Ndoya, Vicky Kikene, Malenga, Kahambu Kabunga, Masika Sangala, Soki Kapako, Paluku Senge Senge, Eliza Isembene, Petro Ngobole, Japon Ngobole, Louange, Masika Felician, Yoane Kanyamunyu, Kahindo Esperance, Kirumba, Théophile, Alexi, Malite, Yalala, Pasi Yvonne, Mama Bolamba, Meleki, Eloge, pia watu tisa ambao hawakujulikana na ine waliochomwa na wote waliobebwa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Kahendo Kataliko na Gabriele Kolongo Mbatia wanaomba misa hii takatifu kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba ya Kahendo Kataliko Davidi. Apumzike kwa amani. Wanaombea pia pumziko ya milele ya ndugu wa jamaa. Kisuki Kolongo Machozi, Kisusu Mboa Maxilia, Kizungu Albertine, Kizungu Joseph, Kizungu Josephine, Kizungu Kiaulendi alias, Kiaulendi Olivier, Kiangui Albertine, Kiangui Barubaru, Losenge Kalwahali Godes na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Masika Dunesiana inaombea marehemu. Kakule Kisambu Flora, Kahindo Koloke, Bibi Sombe Kalondero, Masika Kamwite, Kabotike, Kaliso, Muhindo Bandu, Bamwindo, Betina, Bampara Kambale na wote wa jamaa ya Masika Donasian.
1: Sisi ya jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea rehema ya utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutsova Chantale, Katondo Shasuma Rafaele, Kahindo Trembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Mumetia Rafaele, Mure wa Merembe wa Musunge Noela, Katsuva Shasuma Flora, Katunda Musuki Astride, Kahambu Kasuki Clementine, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu mwingine wote wa jamaa na wote tunawachukua katika roho zetu.
0: Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa tunamshukuru Mungu Baba kwa ajili ya wale wote waliotushindia wakati ya msiba yake. Papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi, ni Mungu Baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya Baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma, asimtazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroi Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waombezi.
1: Sisi jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavuo Zawadi tunashukuru Mungu kwa mema yote anayotujalia maishani. hasa kwa kutupu.

0: ponya kwa magonjwa mbalimbali. Tunaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Wenceslas Isungu, Paluku Masimengo, Grafer Masimengo, Tante Subin Isungu, Katembo Masimengo Patrick, Paluku Isungu Jackson, Papa Pascale Matupia, Mumbere Isungu Espoire, Kavuo Manzanza Julien, ne Masika Kaswera Georgine, Paluku Kabu Kabandu Jean-Louis, na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kavuo Zawadi.
1: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kalwa na Ndungo inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Elene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jamaa inaombea pia Ugiste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kaluhari na wengine wote wa jamaa.
1: Mama Françoise Sabwira anashukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengeshale, Papa Etienne Sabwira, Marie Rose Sabwira, Edmond Sabwira, Magi Linda Sabwira, Papa Katsongo Gervais na mke wake, Shangazi Kivolu, Papa Pierre wa Kisangani, Salve Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabwira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Henriette Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta, na wote wanaofariki katika mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana. Na jamaa inaombea dada Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake. Wanaombea pia Dadu Demba Fumoja, Daonorata Mba Fumoja, wa shangazi wote, wa yumba wote, wa tatena wa sokulu wote, wa jama na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele na amani ya milele.
1: Sisi jamaa ya Mama Kavira Celestine wa Buheye tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Shaibuka, Kasereka Muize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya Mama Kavira Celestine Wabuheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na apatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Sisi familia ya Muhindo ana mali tunaomba misa takatifu ya Mama Kyakimu Eliza. Amemaliza zuma.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wasikilizaji wapenzi, Shalom.
1: Shalom.
0: Leo ni siku ya Mungu ya sita ya Pasaka. Tunajiandaa kwa siku kubwa sana ya kupanda kwake Yesu mbinguni na itasherehewa siku ya Mungu inayokuja. Katika masomo ya leo ambao kanisa ilituandalia, inatualika kuwa na upendo. Inatualika kujua ya kwamba Roho Mtakatifu iko nasi na inatualika ya kwamba Yesu Kristo hakuacha mitume wake kama yatima. Mara na mara upendo natukosea sisi kama Wakristo. Tuombe Mungu aoshe roho zetu kwa mwanzo wa ibada takatifu hii tukisema: wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Wewe unayekaa kuume kwa Baba kwa kutuombea, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi utujaze furaha siku hizi tunaofanya siku kuu ya ufufuko wa Bwana, ili mafumbo tunayokumbuka tuyatunze pia katika mwendo na matendo yetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Wasamaria wanampokea Roho Mtakatifu. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 8, mstari wa 5 kufikia wa 8, pia ukamata mstari wa 14, tunafikia mstari wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Filipo alishuka katika mji mmoja wa Samaria, akawatangazia wakaaji habari ya Masia. Makundi ya watu kwa moyo mmoja wakasikiliza mafundisho ya Filipo. Waliposikia maneno yake na kuona miujiza aliyoitenda, kwani pepo wachafu walilia kwa sauti kubwa, walitoka katika watu wengi walioshikwa nao. Tena wenye kupooza na viguru wengi waliponyeshwa. Kukawa na furaha kubwa katika mji ule. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu walipata habari ya kuwa Wasamaria wamepokea neno la Mungu, wakawatuma Petro na Yohane waende kwao. Nao wakashuka, wakaombea wampokee Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu hajawashukia bado hata mmoja wao, ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Hapo mitume wakawawekea mikono, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Kristu ameteswa kwa ajili yetu ili atupelekee Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Petro Mtume, kipindi cha tatu, mstari wa 15 kufikia wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu wapenzi, mtukuzeni Bwana Kristu moyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi juu ya matumaini mulio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mukiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowateta nyinyi, wale wanaochongea mwendo wenu mwempate haya. Kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, kama ndivyo mapenzi ya Mungu, ni afadhali kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kwani naye Kristu alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi, yeye mnyofu kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Mwilini mwake aliuawa, lakini rohoni mwake alipata uzima. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu.

0: Aleluia.
1: Kwa karamu ya mwisho, Yesu hawezi kumpokea, kwani haimuoni wala haimujui. Kwa sababu anakaa kwenu, ni yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaiona tena ninyi, lakini mutaiona. Kwa kuwa mimi ni mzima, nanyi mutakuwa na uzima. Siku ile mutatambua kwamba mimi niko ndani yenu. Anayepokea amri zangu na kuzishika ndiye anayenipenda, na mwenye kunipenda

0: nitampenda atapendwa na babangu, nami nitampenda tena nitajifumbua kwake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Ndiyo, Mungu wa uwezo wote ameturudishia pumzi la uzima. Tumeinuka vitandani, jina lake lipewe sifa. Katika dominika hii ya sita ya Pasaka, kama tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, kanisa linatuandaa kwa tutakao sherehe siku ya Mungu inayokuja. Katika injili, baada kurudi kwa Mungu, injili ya leo, Yesu anapatia mitume wake urisi, yani kupendana, kubaki waaminifu kwa amri na kuwaagania mtetezi, msaidizi, naye ni Roho Mtakatifu. Kweli, kufanya utumishi ni upendo kwanza. Tunapopendana, tunatimiza kazi ya Bwana bila tatizo. Sio kuwa watumishi ni kuleta mkokotano, kugombana. Mahali kuliko kukokotana, Mungu haiko pale. Kunapo mapendo, Mungu yuko pale. Ndiyo maana Yesu alisema katika injili ya leo, mukinitii, mutatimiza amri zangu. Kupenda Yesu si kwa maneno tu midomoni, ni maisha ya kutenda mema, kusamehe, kusaidia wengine, kusema ukweli, kuishi kwa amani na kufanya mapenzi ya Mungu. Mtu anayempenda Kristo huonekana katika matendo yake. Kitabu cha Mezali sura ya 7 mstari wa 2 kinasema, mwanangu, yashike maagizo yangu nawe utaishi vema. Ya pili katika injili, Yesu anaahidi Roho Mtakatifu, nguzo, nguvu tele. Na kweli walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Huyu msaidizi anayewafariji, anayetuimarisha, anayetuongoza na kutupa nguvu ya kushuhudia injili. Bila Roho Mtakatifu imani na yumbayumba. Lakini akiwa ndani yetu tunakuwa na nguvu na furaha. Ndiyo maana katika Matendo ya Mitume, Filipo akifanya miujiza na kuhubiri kwa ujasiri, anaponyesha wagonjwa, anafukuza pepo wachafu. Habari ilipofika Yerusalemu kwa sababu hii tendo litendeka Samaria, na tunajua ya kwamba Samaria walikuwa wapinzani wa Wayahudi, hawakukua naelewana. Hata wakati alipojaribu kufika huko, hakupokelewa. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, walimsikiliza Filipo. Mmoja wa wale shemasi walioteuliwa wakati kulikuwa ugomvi kati ya Wagreki na Wayuda, walipokuwa wakigawa chakula kwa yatima na kugawa chakula kwa wajane, hapo wa Kigreki walisi mitume wawachagulie shemasi 7. Yeye alikuwa mmoja wa shemasi 7, lakini tazama mambo aliyotenda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hadi kuita na kualika Petro na Yohane waje wakamsaidia na kuwekea mikono wale walioamini, walioamini neno la Bwana. Tunapofaa utumishi, tunaalika wengine kuwa na mikono mikononi kwa kutimiza kazi ambayo Bwana anatupatia. Mmoja hawezi kabisa kwa upekee kutumiza kazi Bwana ambayo anatupatia, kama vile wanaposema mdole mmoja hauoshi mwili wote. Tunapoungana, tunasaidia sana, tunaeneza neno la Mungu.

0: Mungu, habari njema popote ambapo Mungu anetutuma. Aleluya.
1: Amene.
0: Anasema Yesu Kristo katika Injili, atawatumia mtetezi na ni Roho Mtakatifu, na itaonekana ndio siku ya Pentekoste. Na alipowapatia hii nguvu ya Roho Mtakatifu, walipigwa, waliteswa, lakini hawakutikisika katika kazi yao, katika imani yao. Ndio maana somo la pili linatuambia kwamba Yesu Kristo aliteswa, lakini alitimiza kazi yake. Somo la pili linatuambia, ukaja, ukapigwa, ukateswa, ukaona mateso kabisa kwa ajili ya Mungu, ya imani yako, tafadhali. Lakini usiwe ukateswa kwa mambo mabaya, mabaya inayotendeka. Hivi tunapofikiwa na magonjwa, tunapofikiwa na tatizo, tunapofikiwa na magumu mengi, tusizani ya kwamba Yesu ama Mungu haiko upande wetu, kwa sababu yeye mwenyewe Yesu alilia msalabani akiadhibiwa vikali. Alikuwa anajua ya kwamba Mungu yuko upande wake. Mara na mara imani yetu inatikisika wakati wa taabu, wakati wa mateso. Basi yale Yesu aliacha mitume na kutuachia sisi leo, tuna upendo kati yetu mahali tunapomtumikia Bwana, mahali tunaposhinda, tuwe safarini, tunaonesha amri hii ya upendo inayotuambatanisha na Mungu. Kwani Yesu anasema, mnaponipenda mimi niko ndani yenu na Mungu yuko ndani mwangu. Upendo gani tunaonesha kwa wengine? Wanganabu tunanjira abandi. Iwanjira abandi asa tulo mu kisomo. Chekacha behwa kandiwa buti sindi cha ikaho arebe. Lakini twa mabiku ha ukaristio mubere wa Yesu Kristo, mwili wa Bwana uti amen. Lakini hii ya kandi isi wanjira abandi. Upendo ni amri kubwa, fungu kabisa inayokusanya amri kumi zote. Tukazani kukua na upendo mahali tunapoishi. Aleluya.
1: Amen.
0: Siku yako na siku yangu ya kuaga dunia, kipindi ya maisha, watasema uliacha nini? Kwa sababu Yesu Kristo aliachia mitume upendo kuagania Roho Mtakatifu. Watasema na wewe unaacha nini? Mule tukana bomba bomba kifupi cha maisha. Hariwa saba kawe chifupi cha maisha. Oho wabiri wanga mukai tongeracho. Abandu bakawe mbwe chochilueho. Wake wanamu humahuma. Siku yako ya kuaga dunia, abandu bakana rera ambutuwa maluibu wako. Wabu temi sone na musenda ngembula ya Noa. Utiarenga baka kurera. Kwe sini vote mamamo tema ambutuwa na mata luibu wako. Kifupi cha maisha yako watasema nini? Uliacha nini? Kwa marafiki, kwa jamaa, kwa wote ambao unatumika nao, umeacha nini? Tunaposikiliza kifupi cha maisha cha wale wanaoaga dunia, tukumbuke nasi watasema nini juu yetu. Kwa sababu Yesu yote aliacha mitume yaliandikwa. Upendo, ushirikiano, kushikamana na kutenda amri kumi za Mungu. Usiende kumwona mtu unenda mupiganisha, unenda mukwaza. Unapoenda unenda tazama mtu, uangalie kama unamwachia nini. Unamwachia usalama? Unamwachia amani? Unamletea upendo? Ulisikia kama wale ulienda ona wana ugomvi, uliwapatanisha? Uliwasaidia warudiane katika upendo? Kunde hane mundu ukana asu ngabandu. Wabiongo ko babereelwa mureni baba na mama uwabuti ulwamo ulomwa oyi wo unemwao nero wabuti undi alwemo palipa kuachia upendo na kuwasaidia wewe na uhusiano unaenda bomola unyumba. Tafadhali ubaki kwako, Yesu hakubaki mbinguni, alifika duniani kwanza kwa kutuokoa msalabani na kutuonesha upendo, hati upendo wa kupenda adui. Ndio maana kila mtu atajiuliza anapotazama wengine, anaposalimia wengine, anawaachia nini? Anawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu na vipaji vyote. Je, ujiulize wakati utaga dunia, nini watasema juu yako? Mungu Mwenyezi atunemeshe, atupatie mamlaka yote, tuwe na upendo siku zote, tupendane, tuwe na upatanishi na Mungu wetu, na tuwe na imani ya kwamba Roho Mtakatifu uko juu yetu, na tusiwe na oga. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada wapenzi, tuungame imani yetu tukisema, namsadikia Mungu mmoja.
2: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu moja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakao kuja. Amen.

0: Zemu Baba Mwenyezi,
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee maombi na matoleo yetu, ili sisi tukisafishwa roho kwa neema yako tupokee vema sakramenti za mapendo yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukungame Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristu aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Amekamilisha hiyo, naye akikubaliwa nawe kama mwokozi wetu ameonekana hivyo kuwa kohani mkuu, altare na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema kwa sauti moja.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: mpaka utakapokuja.
1: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedek Sikuli, na mapadre mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu, zaidi hao ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wote wanaogaa dunia kupitia mauaji, vita isiyo na maana, walioaga dunia usiku huu. Wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
1: Sisi wote tumepewa roho moja. Tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyotufundisha. Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
1: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, katika vita, magonjwa, shughuli za maisha. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jimbo letu na jamani. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako nawaachia amani, nawapa amani yangu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
1: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Mungu asema Bwana, nami nitamwomba Baba naye atawapa ninyi mtulizaji mwingine akae nanyi siku zote. Aleluya. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu mwenyezi na wa milele, umetujalia uzima wa milele kwa ajili ya ufufuko wake Kristu. Uongoze ndani yetu neema za sakramenta za Pasaka na kutia mioyoni mwetu nguvu ya chakula kinacholeta wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumeambiliwa ya kwamba tuwe na upendo kati yetu sisi kama wajumbe wa Mungu, tushike amri zake na tujue ya kwamba Roho Mtakatifu iko nasi. Tujiulize, tutakapotoka duniani tumeacha nini? Yesu aliachia mitume wake upendo, aliwatumia Roho Mtakatifu na kuagiza ya kwamba washike amri za Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Pato, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyesoma misa takatifu, aliweza kurizika na njia aliyoichagua mwanajeshi wa Kongo FARDC ambaye pia anajiandaa kwa sakramenta ya ndoa. Na koti la kijeshi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini linalokaa kwa kuchambua kesi zilizotolewa kwa uito imeweza kuanzisha kuchambua kesi ya walimu wawili wa Mutwanga ambao wanashikwa kwenye gereza ya Beni Kangwai. Sindiketi ya walimu wa Katolika Sinekate Beni yarizika na kuanzishwa kwa kesi hii, na ninadhani ya kwamba wanamemba wake walimu wataweza kuachiliwa huru. Na Monisco inakasifu shambulio za mwisho zilizotekelezwa katika jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, na kundi mbalimbali za watu wenye kumiliki silaha zikilenga raia. Shirika hili la Umoja wa Mataifa linakumbusha ya kuwa ni ya muhimu kulinda raia na kuheshimu kanuni ya kimataifa ambayo inalenga ulinzi wa watu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Nashikilia vibuu vya anka tukianzia na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kuwa parokia ya Kristu Mfalme wa Ulimwengu ya Beni Tamende ilikuwa kwenye furaha jana siku ya Sabato tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapo jana kuna Wakristu 497, akati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja ambao alipokea sakramenta ya uthibitisho, na ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mwanajeshi aliyepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta usu wa Kongo FARDC moja ambao alipokea sakramenta ya uthibitisho, na ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mwanajeshi aliyepokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta
1: ndio ilituma mifanye vile vyote, sababu mimi nafanya ndoa avufanye ndoa ifaru pite mwe ile yote tufanye ndoa familia yangu yote presque yote biko tu katolike. Mimi ndio mimi nilikuwa maderute ma yangu ya arme, alors mimi narudia sasa pour que mirudie munjia yangu.
0: O, katika ujumbe wake akimalizia misa aliyo mbalimbali za kufarimsha, aliweza kuita wateule wa siku kuweza kuyaishi mashauri ambayo akina baba askofu aliweza kuwapatia kwa wazazi. Padri Kakule Kamaliro Regional aliweza kuwaita kuendelea kuwaelimisha watoto, kwani kupata sakramenta ya uthibitisho sio mwisho.
2: Kwa Wakristo mliopokea uthibitisho, akina baba askofu amewafundisha mengi. Yale aliyoyasema hapa inafaa muende kuyaishi. Alisema tuwe ama amani, na tena nini ya tatu? Tuwe wenye katika maisha yetu kuwaletea wenzetu kuishi katika njia ya kutafuta amani.
0: Na zingine habari ni mwanabunge kitaifa Muhindo Simisio Bede ambaye zani kuwa gari bus ambazo ziliuzwa kwa kuwa anachukua wanafunzi wa mayuniversity katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawezekana zimeshaibwa. Mwanabunge mchaguliwa wa Lubero alisema siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 wakati alikuwa mbele ya wanabunge wenzake huko bungeni, alikuwa akichunguza swala ambalo lilikuwa limeandikwa likimlenga director mkuu wa shirika Trust Academia, shirika ambalo linafuatilia usafiri wa wanafunzi kwenye university. Mheshimiwa Simisi Obed aliweza kuonyesha kuwa university nyingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijapata bus toka serikali ya Kongo, ingawa serikali imeshapana mamia za mabus. Muhindo Simisi Obede alisema hivi:
3: Je veux être clair. Nous honorons.
4: Nitakuwa wazi, yote tunayofanya ni kuonyesha ni kuunga mkono mapenzi mema ya Rais Felix Tshisekedi ambaye aliuza mabasi kwa ajili ya kuwachukua wanafunzi wa mayuniversity na hakuwa na ubaguzi wowote. Na nikikumbuka waziri anayehusika na mayuniversity na vyuo vikuu aliandika barua kusema kwamba aligawa basi karibia 100 kwa mayuniversity, na kuna mayuniversity ambayo hayakupata kwa hizo gari. Inawezekana gari hizi zimeibwa.
0: Hapo mwanabunge Simisi Obed alikuwa akichunguza kesi ambayo ilianzishwa na mwanabunge Andre Mushongo ambaye alitaka

0: Temwangaza kuhusu gari zilizotolewa kwa mayunivasiti, mamlaka kitolewa kwa director mkuu wa shirika Tras Academia. Ndiyo maana mchaguliwa wa Lubero alichukua muda huo kumuita director wa hiyo shirika Tras Academia kutoa mwangaza kama gari hizo zimeenda wapi. Mara tena si Miss Obede.
1: Ma question est simple.
2: Director, gari hizi ziko wapi? Inawezekana mumeziuza bus ambazo mliahidi kwa mayunivasiti katika jimbo mbalimbali, ziko wapi? Sababu gani wanafunzi wa mayunivasiti waendelea kutembea kwenye jua kali au katika mvua kwa miguu? Raia nataka majibu kwa hizi swali. Director, tuambie kuhusu hizo basi na sio kutoa hapa ripoti. Na kama gari hizo hazipo, ni kusema ni nyinyi adui wa inji.
1: Ukiete l'ennemi de cette république.
0: Na zingine habari ni za jamii, tuarejea mjini Butembo ambako ofisi ya kata Wayene manispani Bulengera katika mji wa Butembo iliweza kuvamiwa na watu ambao walikuwa wameshikwa na hasira, vijana wasiofahamika, siku ya 5 tarehe 8 mwezi huu wa 5. Mambo haya yaliweza kuripotika wakati polisi iliweza kuzuia kuuliwa kwa mtu mmoja aliyekuwa akichongewa kwa wizi wa pikipiki. Jana siku ya sabato tarehe 9 mwezi wa 5, Radio Moto Butembo Beni lielekea pa Wayene kujihusisha na mambo yaliyopitika huko. Kasereka Lianabo Vital ndio mwongozi wa kata Wayene alisema kuwa yote yalianza hiyo siku ya 5 wakati kulikuwa kijana mmoja ambaye ni mzaliwa wa Bunyuka aliweza kushikwa na kuchongewa kwamba ameiba pikipiki ya mwendeshaji pikipiki wa shirika Amotrave. Kwa kuzuia kuuawa kwa huyu na kundi la watu ambao walikuwa wameshikwa na hasira, polisi iliingilia kati, jambo ambalo lilipandisha hasira kwa hiyo kundi ya watu, na ni hawa walianza kuharibu ofisi ya kata Wayene wakipasua vioo na kuweza kuharibu nyumba za wakaaji waliokuwa pembezoni. Waliweza pia kuchoma kwa moto muti unaoshikilia bendera. Aliweza kuripoti mwongozi wa kata Wayene ambaye anaita wakaaji kwa utulivu na kuwa naishi wakionyesha hasa upendo wa inji. Lianabo Vital yuap.
3: Tulipatwa na shida, umati ya vijana walifika jana siku ya 5 kukia tuvamia. Balibomola kwa kweli biro, mavitre walipasula, vile vile pano ambayo inatusaidia kwa umeme waliharibisha kabisa, na kuchoma kama muti ya drapo na vile pangarte yetu moya na makiti. Aloro walikuwa na malengo ya kufikiria wa mchome. Sasa kwa ngambo yetu tukaita maservice zetu za sécurité commune, dizo police katoka ku commune kukia tu renforcer. Alors wakati police iliokoa ule présumé voleur, ule mtu ambaye balizania kwamba ni mwizi, sasa vijana hawakufurahi hapana. Wakanja tupia polisi ya kwetu majiwe. Na polisi sasa ikapiga masasi mwanga. Tukibana mtu ambaye tunazania kwamba ni mwizi, hapana kumuchoma. Sheria yetu nakataza kwa kweli, justice populaire.
0: Kwa pande la shirika Motrao cha haya
3: mwanga, tukibana mtu ambaye tunazania kwamba ni mwizi, hapana kumuchoma. Sheria yetu nakataza kwa kweli, justice populaire.
0: Kwa pande la shirika Motrao cha haya natoa razi kwa polisi kwa jina la shirika
3: ni mwizi, hapana kumuchoma. Sheria yetu nakataza kwa kweli, justice populaire.
0: Kwa pande la shirika Motrao cha haya natoa razi kwa polisi kwa jina la shirika
4: tire wanakiharibisha nini, wanakiharibisha biro yetu ya quartier Wayene Amotrave Congo. Serikali inaturumia kwanja kuchile juu tunafatana na serikali mzuri. Shida hii hatujua kama ilitokelea wapi, wale ni bafilitre tu bavaringia msi. Tuko na fa reparation deja ya bureau ya quartier, sio kwa association.
0: Tuseme kwamba hali ilirejea tulivu jana siku ya sabato eneo la Wayene. Na koti la kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini linalokaa kwa mpito mjini Beni lianza tangu siku ya 5 tarehe 8 mwezi huu wa 5 masambo kwa mwito kwa wanajeshi wa kumrazi kwa

0: walimu wawili ambao ni wa Mutwanga. Walimu hawa kuna kuwa Roger Ndambire pamoja na mwenzake Jean-Louis Wakisa ambao wanapatikana kwenye gereza ya Beni Kangwai, wakichongewa kwamba waliweza kuwachapa wanafunzi eneo la Mutwanga kumepita miaka fulani, na mmoja wa wanafunzi aliweza kufariki kuanzishwa kwa masambo yao kwenye koti la jeshi la Kivu ya Kaskazini. Ni jambo ambalo linaridhisha sindiketi ya walimu eneo la Bunkulu Beni. Katuwa Delfin ndiye mwandishi wa hiyo sindiketi, asema kwamba kuanzishwa kwa masambo haya kuna waridhisha na wanadhani kuwa walimu wao watapata uhuru. Katuwa Delfin yuapa:
1: tuko sure na justice yetu anapel, tunajua ke kitu itatembea mzuri paske le debi annonce la fait manière yenyewe dossier lianja atoka ili tufurahisha sana na tukasema okay cette fois-ci vitu vitakuwa bien paske au moins on prend au sérieux les dossiers. Il est ma faux témoignage, ma fausse supposition. Cette fois-ci, il a quoi bien éclairé en appel. Alors, tu n'as pas valu mon botte. Parce que je suis dit que comment procès est qu'il a endélé à la cour militaire. Mais tu as dit à valu mon wengine que comment tu n'es aïchi na batoto. Que n'importe quelle punition qu'on a pâti à mtoto ou je quoi gizi, il n'est pas coûté trop cher. Alors, education leo, siye peke tungalie kama tunapeleka wapi.
0: Zingine habari nisema kwenye mtasari kuwa ni MONUSCO, shirika la Umoja wa Mataifa nchini Kongo, ambalo liweza kusema kuhusu mauaji yaliyoripotika hapa mwishoni katika jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri. Kwenye waraka ambayo ilitangazwa siku ya Sabato 9 mwezi wa 5 hapo jana, shirika la Umoja wa Mataifa nchini Kongo la kasifu shambulio zilizosababisha vifo kwa watu hasa raia katika majimbo ambayo yametajwa. Shirika hili lasema kuwa kuna watu wengi ambao wameweza kuuawa wakati wa shambulio zilizoripotika kwenye wilaya ya Irumu, wilaya ya Jugu na wilaya ya Mambasa katika jimbo la Ituri na pembezoni mwa Oicha katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, na pia kwenye sheferia ya Bafuliru katika jimbo la Kivu ya Kusini. MONUSCO yasema kuwa matendo haya yanaweka hatarini usalama wa wakaaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana MONUSCO yakumbusha wale wanaokuwa wahusika na vita mashariki mwa Kongo kujua kwamba wapashwa kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao licha

Kaso. Inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabira Wangahemuka Jaki. Kilitokea Mangina jana siku ya 6 tarehe 9 mwezi huu mwaka huu. Maziko itafanyika leo hapa Butembo Mukene, leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi tunao mwaka tunao. Habari ya huzuni yende jamaa yote ya Meso, Kibulenge, popote napatikana. Yende jamaa Wangahemuka Pachitobo. Habari yende jamaa Yotama, jamaa Yotama Kabwana Mbenze. Yende jamaa ya Padone Buyuyu pa Kabuabua. Jamaa Boniface pa Masereka. Jamaa Zakayo Chitetea mahali napatikana. Na wengine wote waliofahamu mama Kabira Wangahemuka Jaki, wajue kwamba ameaga dunia pa Mangina jana siku ya posho. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu pa Mukene. Jamaa inakusanyika kwa matanga kwa mtoto wake Paluku Meso pa Kabuabu Akatwa. Ni kwa niaba ya jamaa Sostene ameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira Wangahemuka Jaki. Tangazo litumwa naye Sylvain Pwekom toka Biro de Liaison. Ni jamaa ambayo ilikuwa ikijulisha na huzuni habari ya kifo cha mmoja wao. Presidium mama wa Muumba ya Kavitero inatangazia wa legionnaire wote wa Kuria mama wa Mkombozi na presidia zote habari ya kifo cha dada Kahindo Madelena. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya UCG, na wanajulisha kwamba kilio inafanyika paka Msonge nyumbani kwake. Misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekter ya Kavitero na saa 5 za asubuhi kwa misa ya 3 pale Kavitero. Kiisha misa, maziko itafanyika pa Malende kwa kaburi ya jamaa. Walejionere wote wanaalikwa kufika kuhudhuria misa ya kumsindikiza mmoja wao pa Kavitero wakivaa uniforme ya Legion. Ni komite ya presidium mama wa Muumba ndio imeweka sahihi kujulisha wengine kwamba Kahindo Madelene amefariki kunako hospitali ya Horizon. Mwili wanajulisha kwamba kilio inafanyika kwake nyumbani paka Msonge, na leo siku ya Mungu watamsindikiza. Kiisha misa itakayosomwa pa sekteur Kavitero na saa 5, itakuwa katika misa ya 3. Baadaye maziko itafanyika pa Malende. Mutualité Saint François d'Assise ya parokia katedrali sekteur Kavitero inahuzunika pia kujulisha habari ya kifo cha mwanamemba wake Kahindo Madelena. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya Horizon, na kilio ni pa Kamsonge nyumbani kwake. Misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteur Kavitero na saa 5 leo siku ya Mungu. Kila mwanamemba anaalikwa akivaa afike leo siku ya Mungu asubuhi akivaa uniforme ya kundi. Komite ya mutualité, papa Kaposo Jacques na mama Mavalia Blantine ni wao wameweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao Kahindo Madelene. Jamaa ya Wangabere Mwami inajulisha ya kama tangu kufatana na kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, wamerudi kutoka Kirumba ambako walifanya mazishi ya baba na ilifanyika pabikara Kitumbiro. Wanajulisha kwa hiyo kwamba kwa ajili ya pumziko ya roho yake, misa ya kwanza wameiomba paparokia Bulema, na kiisha misa ya kwanza jamaa inasema itakutanyika kunako parcele yao ya Vichai. Ni barua imeandikwa pa Vichai na kusahihishwa naye Mumbere Sitala Viane. Jamaa ya Kaso Omate Ibrahim inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbu.

Musa Mbusa Mwene Evariste, kifo kilitokea pa Mambasa province ya Ituri siku ya 4 tarehe 7 ya mwezi huu, na ilikuwa kifo ilisababishwa na mshtuko wa roho. Habari hii ya huzuni ya kifo cha Mwenge Evariste iende jamaa yote ya Kaso popote ilipo, Kambale Ndeta Izake Pakalimire, jamaa ya Shanga Pabeni na Mangina, wanajulisha belle famille yani Kaniki, wanajulisha Kaniki Pakiwata, jamaa ya Musafiri Pamangina, wa komersa wote wa Mambasa Centre, groupe Yira ya Mambasa, wanajulisha wa komersa wote wa Bunia, famille Kitanda pa Kalengehia, famille ya Kinahwa pa Kisungu, Charlotte Musienene pa Kitobo, famille ya Kabahuka pa Kitulu, famille Pasteur Mbula pa Njapanda, famille ya wakaaji wa village Kisungu, Wakristo wote wa kanisa Sebeka Malera Bunia na Kasesa Butembo, wanajulisha groupe Mutualité Uwaka pa Kasesa, yende wanajulisha vile wote wanaofahamu Mwenge Evariste wa Kasesa wajue kwamba ameaga dunia, na jamaa imetenga programme namna ifuatavyo. Mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu, wanajulisha kwamba mwili umewekwa pa Mole Kalimire, na mwili umewekwa kumorge, afadhali umewekwa kumorge kuna hospitali ya Wadvandiste pa Mutiri. Watasoma makesha leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi huu mwaka huu pale Kasesa. Ibada ya kupeleka maziko ya kutoka kwenye morgue itasomwa kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi huu, saa 1:30 wataelekea pa Kasesa, saa 3:30 itakuwa misa, na saa 6 wataelekea kwa maziko pa Kisungu. Kisha maziko watu watarudi nyumbani na saa 9 pale Kasesa. Kwa niaba ya jamaa ya Kasowo Paluku Kapaluku Lusowo Pori, ni yeye aliweka sahihi akijulisha habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Mwenge Evariste, kilitokea pa Ituri kwa mshtuko wa roho. Jamaa ya Kambale Tongo Kamusi na dogo Basalire wanajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kasereka Lweya Michel. Kifo kilitokea siku ya 5 nyakati za magharibi kunako kliniki ya Istem Loyola. Habari hii ya huzuni ni kwa walimu wote wa Epe Vihuli Kipese, jamaa yote pa Lubero Cite, jamaa yote pa Butembo, jamaa mama Pauline pa Butembo, comité de gestion ya wafanyakazi wote wa ISE Butembo, wakaaji wa Irangia karibu na masomo Bakita, wanajulisha groupe Renouveau Charismatique ya Buliambo na chorale Renouveau Charismatique ya Buliambo Esprit d'Allégresse, wanajulisha wote waliomfahamu Papa Michu, wote waliomfahamu Papa Michu. Wanatangazia pia kwamba kilio kinafanyika kwa Papa Tongo Kamusi Pangule karibu na antene. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu. Kwa niaba ya jamaa Tongo Kamusi, Dogo Vasalire ndi wao waliokuwa wakijulisha kwamba Papa Kasereka walikuwa wakijulisha kifo ya Papa Kasereka Lweya Michu, wote waliomfahamu wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ya Tongo Nzira Remacle Pythagore, direktori wa Epe Makumo Pakitobo na mkaaji wa Butembo Meteo Selile Kasuka, anahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu yake Kakule Nzira Jean Baptiste, wengi walimfahamu kwa jina la Bati. Kifo kilitokea jana siku ya kilitokea fadhali siku ya 6 ya tarehe 2 mwezi huu mwaka huu pa Mambasa mnamo province ya Ituri, kiisha ugonjwa wa siku moja. Anasema kwa kuwa
walioenda uzuria maziko huko wamekwisha kurudi hapa Butembo, na kilio au matanga imefanyika pa Meteo kwa Papa Pythagore. Jamaa imeomba misa ya kwanza kunako parokia Kitatumba leo siku ya Mungu kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kakule Nzira Jean Baptiste, ambaye wengi walifahamu kwa jina la Bati. Na habari hii ya huzuni ni kwa Jean Bosco Sambili Kasumba, popote alipo, jamaa yote ya inayopatikana Kirao, jamaa ya Papa Kikongolo Pamalende, CPP Kirao, Cheme de Martire namba 19, wadada wote wangani Muhangi, belle sœur Germani na beau frère Hilaire Pakiondo, Papa Paulin Pakasungomi, na wote walio mfahamu Bati, alikuwa mkaaji wa Mabambi, wajue kwamba amefariki, amefariki pa province orientale Mambasa, na amezikwa huko. Walioenda uzuria mazishi wamerudi, na matanga inafanyika sasa pa Meteo nyumbani kwake Pythagore. Ni Tongo Nzira Remacle Pythagore ameweka sahihi kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Paluku Maliroboga Bonga Bonga inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Kasereka Maliro Jonathan. Kifo kilitokea tarehe 7 ya mwezi huu mwaka huu pawacha. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe tasoma Masisi namba 15 ya kwanza tarehe tunao itawacha wafu 9:30. Ibada itatolewa kunda. Kilitokea tarehe 7 ya mwezi huu mwaka huu pawacha. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe tasoma Masisi namba 15 ya kwanza tarehe tunao itawacha wafu 9:30. Ibada itatolewa kunda. Kelele Kizito wameweka sahihi. Jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu kunako hospitali ya UCG. Habari ya huzuni yende papa Bonaventure Kalondero pa Butumbe Buyinga, jamaa papa Valerien Musongolia pa Busamba, Monsieur Labeka, jamaa ya Sha Ikomia, jamaa Nzamba, jamaa Bitange, Palukanga Musenge, Butembo na Beni, jamaa Maputala Kisevere, Busamba na Butembo, jamaa Honorable Mbusa Machozi Joseph, jamaa Chitio pa Kiondo Kasisi, jamaa Kasereka Piaka Sikuli Simwa pa Mungamba, jamaa ya Kambale Mwirima pa Beni Mukulia, jamaa ya Kalioto pa Luotu Mutambi, jamaa Irena pa Kaumo Masereka, waongozi na waganga wa Hospitali General de Reference ya Musienene, waongozi na walimu wa Itave Butembo, na wote waliomfahamu Katembo Nzou Desire wa Mbendwe Kinyambiro Busamba, wajulishane hayuko tena. Na programu ya maziko imefanyika tayari. Ni kwa niaba ya jamaa Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero wameweka sahihi. Le programme des obsèques de Monsieur Kasereka Katina Pharaon, samedi 9 mai 2025, à partir de 18h, il y a eu veillée mortuaire au domicile du défunt à Komba. C'est dimanche 10 mai 2026. À 9h30, il sera l'arrivée des membres de la famille, amis et connaissances, à la morgue de l'hôpital Fepsi. 10h30, levée du corps et destination Komba. 11h, messe de funérailles à la chapelle de Komba. 13h, enterrement au cimetière familial à Komba. Et 14h, bain de consolation au domicile à Komba même. Et les remerciements à toutes les bonnes volontés dira cette dure épreuve. Au nom de la famille, Mwanzali Katina et Muhindo Kamboko ont signé le communiqué. Tout à son programme yenyewe kwa Kiswahili ni tangazo ya programme ya bwana Kasereka Katina Farao kuhusu kifo chake. Wanajulisha kwamba
ibada ya makesha ilifanyika jana nyumbani kwake Pakomba.

leo siku ya Mungu tarehe 10 na saa 3:30 wanamemba wa jamaa wataelekea kwenye chumba cha wafu pa Fepsi. Saa 4:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Fepsi kuelekea pa Komba. Saa 5 itakuwa misa kumsindikiza, itasomwa pale Komba. Saa 7 ni mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba la wafu la jamaa ya pale Komba. Saa 8 watu watarudi nyumbani kisha maziko pale Komba kuendelea kufarijiana. Na wanashukuru nyinyi wote mnaojiunga nao muda huu wa magumu. Kwa niaba ya jamaa, Mwanzali Katina na Muhindo Kamboko ameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Kasali, jamaa Paluku Kasali Murenge Amede inajulisha watu wote ya kwamba walioenda uzuria maziko Palukanga wamerudi hapa Butembo, na kwa hiyo wanaendelea kufarijiana hapa Butembo kunako makao ya marehemu Paluku Kasali Murenge Amede. Kwa hiyo wameomba misa parokiani Bulema su sekter Murekia leo siku ya Mungu, na yeyote atafata tangazo ajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kasali Pamurekia Kasereka Turi aliweka sahihi. La famille Kambumbu a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de maman Madeleine Kahindo de la cellule Kamsongi numéro 35. Le décès survenu le matin de vendredi 8 mai 2026 aux cliniques universitaires de l'UCG. Que la triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances de feu papa Gervais Kambumbu, les familles de Malende, Kiali, de Kabasha, Beni, Goma, Kinshasa, Nairobi, les sœurs Oblates de l'Assomption, les collègues du docteur Kambumbu Martial, MCZ Mangurejipa, et toutes les connaissances. En attendant le programme de deuil, de l'inhumation, le deuil se tient au domicile de la défunte, à cellule Kamsongi numéro 35, derrière le centre hospitalier Mama Moussaï à Butembo. Pour la famille Kambumbu, docteur Martial Kambumbu a signé le communiqué que nous lisons aussi à Kiswahili. Jamaa ya Kambumbu inahuzunika sana kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Madeleine Kahindo wa mkaaji wa selile Kamsonge namba 35. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya 5 tarehe 8 ya mwezi huu kwenye hospitali ya Horizon. Na habari hii ya huzuni iende ndugu na marafiki hawa. Ifikie kwanza marafiki wa ati baba Gervais Kambumbu, ifikie vile jamaa zinazopatikana Malende Kiali, jamaa zinazopatikana Kabasha Beni, jamaa zinazopatikana Bunia, afadhali Goma, Kinshasa, Nairobi, ifikie vile shirika la mabikira wa Oblate, na ifikie wa kolege ama waliosoma naye Dr. Kambumbu Martial MCZ wa Mangurejipa. Habari hii ni kwa wote wanaofahamu jamaa Kambumbu, wajui imempoteza mama Madeleine Kahindo, na kungojea programu ya maziko yake. Kilio inafanyika unako makao yao paselile Kamsonge namba 35 nyuma ya hospitali ya Mama Musai. Kwa niaba ya jamaa Kambumbu, Dr. Martial Kambumbu ameweka sahihi.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba kwanza za shukrani. Kiakimwa inawashukuru watu wote walio magonjwa hadi kifo cha mume hadi kifo cha mume wake aliyeitwa Kakule Mubunga Chrysostome na mama wetu Nziabake Elodie kiisha kifo ya mume baba na sokulu yetu Kakule Mubunga Chrysostome na mama Nziabake Elodie. Wanashukuru wote mulio ungana nao wakati wa muda huu wa magumu. Msichoke kutenda mema, Mungu wa mbinguni aendelee kuwazidishia, na msisahau kama wema ni akiba. Kwa niaba ya jamaa mama Chakimwa Elene, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette ina furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo ya huruma, kwa matendo na mapendo ya huruma yake, na wanatulia kwa misaada mbalimbali mliowaletea wakati wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi sababu ya matendo yenu ya mapendo waliweza kupata nguvu na faraja. Maombi yenu iliwatia nguvu, na wanasema kwa vitu mbalimbali mlivyotoa, Mungu ndiye aendelee kuwazidishia. Shukrani zifikie akina baba askofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia na duayene zote kwa neema nyingi walizo waletea wakati wa sala. Wanashukuru pia watu wote katika ibada ya maziko kufanyika katika hewa ya utulivu. Shukrani ni kwa mapasta kutoka kanisa mbalimbali waliofika kuwaletea neno la Mungu, waongozi wote kutoka shauri kuu ya kipastorali, viongozi na vikundi mbalimbali, bila kusahau viongozi wa serikali waliojiunga na jamaa kwa ulinzi wao. Wanashukuru wafanyabiashara wote, marafiki wa jamaa wa Kristo wote kwa misaada mbalimbali waliotolea hata kuacha kazi zao. Wanashukuru pia waganga wote kwa kila mahali ambako baba alipata matibabu, na inji za kigeni waganga wanaopatikana huko nao waweze kubarikiwa na Mwenyezi Mungu katika mahospitali za huku kwetu na za nje ya inji. Mungu asiyekuwa na deni ya mtu aweze kuwajalia kwa mema mliotenda. Msome wa Galatia sura 6 mstari wa 9. Ni Mumbere Katuhire Roger ameweka sahihi. Communiqué scolaire concerne parents, élèves et professeurs de l'Institut Moyo Safi. La direction des études de l'Institut Moyo Safi porte à la connaissance des parents, élèves et professeurs que les épreuves hors session des examens d'État session 2026 ont pris fin le vendredi 8 mai 2026. Aussi, et ainsi donc, les activités scolaires reprennent ce lundi 11 mai 2026 à 7h45 pour toutes les classes, y compris les finalistes. Notez bien, chaque parent est tenu.

0: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu? Usalama ya mubaya kila siku.
1: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, niju hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
2: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
1: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
3: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kumasomo. Lakini niliwaza ni mambo yenye inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
1: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu, inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani, na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
2: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
1: Njo vile, usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
2: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje?
4: Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
1: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu dhidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
3: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
1: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia wavictime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
0: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie kipe yangu, ndatafutia moba mama bahakili na bakuraje kazi batusaidie.
1: Pale njo, Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu-nusu.
5: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 13:25 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies

0: kukubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
1: Shirika la GADOP kwa msaada wa Consortium Fond pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
2: Amani na usalama.
3: Mwanamke asimame,
4: jamii ipate amani.
5: Ndugu wapendwa, amani inaita imani na umutu wa mtu. Tusali na tusameane. Hakuna amani inayoweza kukubali chuki. Kutumikia mwingine ni kutumikia amani. Sote pamoja, tulinde maisha. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
6: Balusa fréquence soyote soto balusi.

0: Endelea kufuata
1: posho saa ine mpaka saa ine na anusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana mara kwa mara kwamba mtu anapojitokeza ndani ya mji wetu na kujitambulisha kuwa ametoroka au amekimbia kutoka kwa magaidi wa ADF, watu wa moja kwa kukosa taarifa sahihi ama bonne information wanamufanyia vibaya, wanamupiga na hata wengine wanamutoa uhai. Serikali inahukumu vitendo kama hivi, na tena tabia hii inatisha sana baba, mama, ndugu, jamaa na marafiki wanaotaka kujiondoa kwa ADF na akurejea katika jamii.
2: Donc mimi nitakuraji kwenye wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui. Naomba tunamuproteje paske atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbalimbali. Petetre alienda kule bila volonte yake, bila
1: pia. Utafuata ushuhuda wa mama moja aliyefanikiwa kukimbia kutoka kwa ADF na kujisalimisha. Utasikia historia yake, namna alivyokamatwa na jinsi alivyofanikiwa kutoka aporeni.
3: Wadui wanaogopa ADF sana. Wakisikia tu APDF kuna bafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. APDF ilitutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala na kuanja masasi. APDF ilipapiga juba liachaka mavitu vya mingi, vitu vinasambalikana.
1: Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Ejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp hata audio kwa namba hizi. Please, 243-98-18-11-816 plus 243-98-18-11-816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni plus 243-83-49-84-624. Narudilia tena namba ya Vodacom plus 243-83-49-84-624. Na kukumbusha tena, utafuatilia makala hii wiki hii siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Usikose kutufuata.

Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya

0: Hali kama hii wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu kwetu sisi wote, hasa sana kwa vijana. Tutamsikia msimamizi wa vijana mjimbo la Ituri, Deogracias Bugabuzi Bukwabo, akitushauria. Atatuonesha kama sisi wenyewe tunakuwa wa viktime tena wa terwa hii ugaidi wa ADF. Na moja ya njia nzuri ya kupiganisha ugaidi huu ni kuachana na hii justice populaire na kuwakaribisha wale wanaokimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi kule porini, na nia yao wote ni kurudia huku kwa familia zao. Tukiendelea kuwakaribisha, inawapa tena nguvu ya kukimbia wagaidi hawa. Msikilizaji, yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako na usikilize kwa makini. Namba zetu ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ao ku 083 49 84 624. Tunarudilia 083 49 84 624. Rudi nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya eta Islamic EDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na Sheikh Caprich Way Foundation. Mimi naitwa Winnie Lusenke kwa utangazaji wa kipindi hiki. Karibuni. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Atatuelezea kama wagaidi hao watwala ndugu zetu kwa kinguvu. Ndugu zetu hawa wana nia ya kuwakimbia wagaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama, hatutasema jina lake na sauti yake imebadilishwa.
1: Mene le bebe waka na nalu, ni bali nikamata bali nikutaa ukarere, ni bali fika pale wanalu waketubeba busiku madezer, wakenda na siye mpori. Hatu kuikala fazi mwa tulikuwa tumu matembezi mwile mwezi moya, wali tunasa, tulikuwa naenda tu tutalala munjia, asubuhi tunabeba, tunaenda, kutembea tuna tunabeba mizigo. Ilikuwa mamizigo zeba likuwa na pora tu kwetu manguo, mabatri, mapano. Na machakula zeba alikuwa anabeba kwa nyumba za watu. Tulikuwa nakula machakula tukikuta mandizi munjia mumbou banongola tunakata mandizi njoo kwetu naikala tunapiga tunakula. Haba ikalake kwenye hakuna mai. Busiku kaingia tunaenda ilala karibu na mai ili tupate mai. Kuchinja wanachinja watu sana. Ba jeune fille wanawachinja, ba jeune garçon mauaji kwanja njoo banachinja watu sana. Habana taa huruma moyo. Tulibanelewaka diseti, diseti ile tulirudia trua wote wakekufa. Tu sasa tuko natembea unaona kwetu tunapumzika wanafuata ita trua person na kubachinja. Tena tunabeba asubuhi tena kuita wengine trua person tena wanachinja. Hatukukua na yaka kama wanabachinjia sababu ya nini? Tu ni kupatosha mgrupe na kuchinja. Bana biko kolere na bagariso na ba jeune fille. Bana mwacha tu pale kwa bana mchinjia na makamba zeba na mfunga bana mwacha tu pale. Sisi tulikutaka kuko wengine beba shaka isha karibia ba seti. Yesa tulifika pale na sisi tulibana tufundisha ile Uislamu mwezi moya Mungu anasaidia bake ikala fazi moya wanasema murudishe pale baraia wote sie tunaendelea na safari basi tufate nje tukirudiaka. Wanatambia tu tufate njia ile tuliendea mwayo sisi tunakia jitokeza mumugini. Tulikuwa tuko mpori mbali mumushi tu sie kama nilishangalaka na nishatokea mumugini. Siku yaka hata kama ndafika mumugini. Tulifaka semene na tuko natembea kwenda fika kwetu lalaka. Mimi kwa kurudia sie tulirudiaka msiku moya. Tunafika mumugini. Kule tulikuwa nateseka kukula tunakula mambo ndizi. Hakukua chakula kamili, tena bila mboga, bila mafuta, bila chuvi. Kwa population ya Kivu, watu wasijigrupe kusema kutumika na rebele, wakazane njo kutafuta gisi ya kuwaona mpori, wakisemea serikali wafate. Serikali kuna tusaidia sana, juu inacha watu wa mingi viko natokea mpori. Wadui wanogopake PDF sana, wakisikia tu PDF kuna wafata, sharti ni kukimbia kuacha kila kitu. PDF litutokeleaka na hatujue tu kuna tunaikala. PDF natokea na kuanja masasi na Mungu alisaidia beba tukibatu tubake kimbia ba kukufa bali kufaka kule mpori banalu hatujoka bali shiaka wapi sisi tukaendelea tena msafari sisi bakotuachiliaka tulikuwa na tuko mmkono hapo PDF ilipapiga juba aliachaka mavitu vya mingi vitu vinasambalikana PDF kuna kazana sana kupiga badu.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. +1 20 27 02 78 43, narudilia tena, +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri, unaweza kustahili matabishi.
0: Karibuni tena. Kama vile nilikuarifu hapo mwanzoni, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji zetu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Ni makosa sana na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Hii inaogopesha baba, mama, rafiki, ndugu zetu ambao walikamatwa bila kupendwa kwao na wagaidi hawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovinsi ya Ituri, Deokrasia Se Bangabuzi Bukwabo, akituonya sisi vijana wa Nord Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni akteri tena ni victime wa ugaidi huu.
3: Halo, ukiangalia kama akteur principalement comme nombre ya bale ba ADF wa wengi sana wenyewe wiku naenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wa vijana bana waingizaka kuenda sasa kusafisha kichwa yabo na wa message ya uongo na kubadanganya purke baingie comme wauaji. Na pale ni sisi comme ba acteur. Me atake victime vile unaangalia leo wazetu mingi meme kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kule anakuwa victim anakufa. Na meme ule vijana mwenye banamkamata na manguvu kwa kubeba mzigo na parfois kuenda integre. Ule vijana anaenda integre ADF bila volonté yake. Pale vile anakuwa victim. Inaomba tunapima ku diferencier kitu ile mbili. Kuko mwenyewe banamkamata na manguvu kuenda mwingiza ndani ya kitu nyi haya wala haya wazaka ataka kusema atapasha patikana ndani. Na ule kwa mie, mina waza ni victim ambayo inaomba sisi wote sasa tunajikosantre efore yetu kuona namna gani tutapasha mwokoa ndani ya hali ile.
4: Mipata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haexiste. Ngie wanasema hapana, wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa fano unakuwa mtu anatoka porini, awe mjeune, awe mama, awe baba, wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Pana ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana wetu wa Ituri na wapi. Unajua context leo nyenye tunapatikana ndani na tunafikia hapo. Seke kuko makazi mbalimbali inaendelea kufanyika. Na kitu ya kwanja nyenye nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolizasyo ya kuwaza kama ADF ni ukabila paske hili ni maneno ambayo vijana nusu wanaendelea kuongelesha kusema ADF ni kabila fulani nataka ingize kwa kutuvamia. Unaona? Alo, inaomba sisi mavijana tunajua kama ADF kwanje nakuwa problem ni crime, ni ba terroriste ambayo wanaitilize ideolojia fulani fulani kwa kufanya nini? Kwa kudanganya watu. Na kama kijana leo meme si anapata courage ya kutoka kuile hali, a realite inaomba kwanje si epeke tunamuprotege. Pourquoi tunamuprotege? Ya kwanje parce que ni kazi ngumu sana mtu aende parvenir kuprendre conscience ndani ya kambi ya wateroristi. Ni kazi ngumu sana. Ya pili, kama natoka, hatujui kama tutapasha mutumizia sawa mainformation mbali mbali. Ule mtu anapasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie paske kuko ba asenyema ba ideoloji mbali mbali nyalipata kule kwa ADF. Alors, ni ndugu yetu, ya kwanji ni nomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, apana kumuwa. Kitu ya kwanji ni kumukamata, kumuproteje. Paske certainema pia petetre kule biku nafukuzana naye, ni kumuproteje. Ukisha muproteje, unakamata, unapelekea service ya serikali, ya security, juu bafanya namna gani, ba msaidie. Ndoke sisi wa vijana tuku na role kabambi sana ya kujue ndani ya kadre ya sensibilizasyon na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa madibisho na kufahamu ADF yuko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF, na itapermetre tuyue ba message ya manipulasyo gani ADF kuna tumizia kwa kupata ba vijana. Ndoke mini nitakuraji kwanja wa vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, inaomba tunamuproteje paske atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbali mbali. Petetre alienda kule bila volonte yake, bila amri yake. Nonke sisi mavijana inaomba tunatia mkazo sana ndani ya ile fenomen paske leo inadetruire siye na plus kama siye mavijana tunakamata decision ya kusema kama tunapata ba message ya hivi tutadenose mbele ya service ya security. Mutaona wale watakosa ta watu wa kushimamia chama yao na government itazidi sana kueradike ile fenomeni. Na njo maana mina implore ba vijana wetu ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote maviktime na yetu kunatezekea fenomeni ya ADF, naomba tuunge mkono serikali.
0: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamiki ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: Msikilizaji wetu mtukufu, tunakukaribisha tena kwa emission Pèlerinage na Mugongo 2026. Tunakushukuru kwani unaendelea kutufuata siku kwa siku. Umstidioni tunamupokea Mishulabe Toma Wisambali, ni yeye msimamizi wa Comité de pilotage point focal Pèlerinage na Mugongo 2026 dans la diocèse ya Butembo Obeni. Karibu sana Mshirabe.
1: Asante sana baba journaliste.
0: Ni salama?
1: Ni salama kabisa.
0: Pèlerin
1: de l'espérance.
0: Sasa Mshirabe, na Mugongo 2026 kushukuru na kuomba pamoja na mamartir de l'Uganda, mashahidi wa Uganda. Ni watu gani Mshirabe, mashahidi wa Uganda? Na mugongo chavere, tundera na mugongo, mashahidi wa Uganda ni wanani? Tueleze baba.
1: Asante sana kwa swali. Mashahidi wa Uganda ni vijana ambao waliuliwa mwaka 1885 mpaka 1887, yani 1885 hadi 1887, waliuliwa huko Uganda. Aliwaua ni Mwanga, mfalme Mwanga, jina lake Mwanga wa pili. Walikuwa vijana 22 wa Katoliki na 23 wa Anglikana, yani sio Katoliki pia, sio Katoliki tu. Pia husema kulikuwa na wengine na walikuwa Waislamu pia. Aliwaua kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ni walikuwa katika kikao chake kama ye mfalme, walikuwa wanatoka katika vipindi mbalimbali vya Uganda kukuja kutumikia katika kikao chake kama mfalme, comme des serviteurs tuseme hivyo, eh? Walikuwa wanafanya kazi mbalimbali,
0: wafanya kazi,
1: aha, kwa hiyo. Basi aliwaua kwa sababu wao walikuwa wamepokea dini ya Kikristo, na kwa asili ya dini hiyo walikuwa wanajisalimisha katika sala na pia kukataa mambo mengine ambayo ni ya kipagani na yeye ambayo alikuwa anataka wafanye, lakini wakakataa. Na kwa ajili ya hiyo akashikwa na hasira kubwa, akawachongea akisema kwa ajili yao kutakuwa magumu katika ufalme wa Uganda, kutakuwa sijui nini mabaya, na kwa ajili ya hiyo akawaua moja kwa moja. Hawakufa wote kwa siku moja, lakini walikufa kila mtu siku yake, ingawa tarehe 3 mwezi wa 6 1887 ndio siku wengi walikuuliwa kwa siku moja, kwa mara moja, wakiwa na chini ya uongozi wa Kizito ambaye hata alikuwa ni mdogo. Miaka yao ilikuwa katikati ya 14 na 53, yani alikuwa mdogo zaidi alikuwa Kizito, alikuwa na miaka 14, alikuwa na miaka zaidi kuliko wote alikuwa Matia Mulumba, alikuwa na miaka 53 ama 5. Unajua miaka hiyo usiku walikuwa wanaestimea, hawajui exactement, lakini karibu hapo. Hiyo ndio kifupi kwa sasa. Lakini kuna wengine pia wawili ambao waliuliwa baadaye, yani wanaitwa Gildo Irwa na Daudi Okelo. Wao pia walikuwa wakateshist. Kifo chao kabisa kinafanana na kifo cha Isidore Bakanja aliyekuuliwa huko Kongo. Na wao pia wanawekwa katika liste ya mashahidi wa Uganda. Walikufa kwa mwaka wa 1918, katechist. Wao pia wako kwa hiyo lista ya martir de l'Uganda. Kwa kifupi ni hiyo kwa sasa.
0: Sasa Mshirabe, waliuliwa walikuwa natumika kwa mwami, walikuwa nafaa kazi gani?
1: Walikuwa nafanya kazi mbalimbali. Kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kuna wengine walikuwa kazi yao ni kufanya usafi katika nyumba ya mwami ama mfalme Mwanga. Kuna wengine kazi yao ilikuwa ni kutengeneza vyombo fulani fulani vya kazi, kama kufanya hiyo wanaita forgerie, yani kutengeneza sama jembe, mipanga, chuma. Kuna wengine walikuwa na kazi ya kufuga nyama za falme, yani ufugaji wake kama ngombe, kama mbuzi, kama nini. Kuna wengine walikuwa na kazi ya mbalimbali kabisa,
0: na kupokea wageni.
1: Na kupokea wageni, hiyo yote kila mtu alikuwa kama na wizara yake, yani ministeri yake.
0: Lakini Masulabe, ni lie gani kati ya mashahidi wa Uganda na diosezi ya Butembo Beni? Ni kitu gani kwenye mapawase, kwenye katedrale, kwenye ndani ya diosezi ya Butembo Beni?
1: Asante. Kwanza inafaa tujulishe wote ya kwamba tangu siku mashahidi hawa walitangazwa kuwa mashahidi na papa kuja Uganda, papa wa Roma, yani wa Paulo wa sita kuja Uganda, kufika mahali hapo ambapo waliuliwa, tangu hiyo miaka yote diosezi ya Butembo Beni ilijikaribisha zaidi katika imani kwa sala kwa ya mashahidi wa Uganda. Husema askofu wetu wa hiyo miaka alipewa hata mabati.
0: Paul VI be Jean Paul II.
1: Paul VI, unajua Paul VI ndiye aliyowatangaza kuwa takatifu kwa mwaka 1964. Na baadaye akafika Uganda yeye mwenyewe Kampala kwa mwaka wa 1968. Alipofika hapo pia yeye mwenyewe ilikuwa jambo kubwa kabisa. Na askofu wetu kwa mwaka huo, yani tayari askofu Kataliko Emmanuel alipewa relique, yani mabaki, mifupa,
0: masalio.
1: Okay, ni hiyo mabaki na masalio ya miili yao, na mabaki hayo na kiasi fulani katika jiwe takatifu ambalo linawekwa katika altare ya katedral yetu ya Mater Ecclesiae hapa Butembo. Hiyo ni alama kuu ya kwamba tunapatana nao kabisa, tunawasiliana nao kisala, mashahidi wa Uganda. Na sio hiyo tu, pia kuna masalio mengine, mababaki mengine, marelike mengine huko kwa Petit Seminaire, kipande kidogo cha mfupa wa Charles Luanga, Makaroli Luanga. Kila tarehe 3 mwezi wa 6 wa seminariste wanaheshimu hiyo kipande ya mfupa, yani kwa kumheshimu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji ya mashahidi wa Uganda. Na pia katika diocese yetu kuna paroisi nyingi, labda sitatasha zote, lakini kuna paroisi nyingi ambazo tayari zimechukua majina ya mashahidi hao. Kuna kwa mfano paroisi Kizito Urema, kuna paroisi Saint Mathieu Mulumba wa Mangina, kuna paroisi Andrea Kagwa Bulongo, kuna pia novisia Luanga ya
0: Assumptionist
1: hapa karibu na sisi Butembo. Kuna pia shule ingine, yani Institut Luanga
0: Mulo.
1: Na pia kuna institut zingine na watu wengi
0: na wa Luanga wa Kizito wengi.
1: Wa Luanga wa Kizito wengi na wa Balikuketa, Wazikuketa na wengine ambao wanachukua majina ya mashahidi wa Uganda ni wengi hapa katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na kwa namna pekee naweza kufikiria ikiwa tuna wito mwingi kwa diocese ni kwa ajili ya sala za mashahidi hao, kwa sababu waseminaristi huko Msenene wanaheshimu sana na wanasali kupita njia ya mashahidi wa Uganda. Na pia nisisahau kusema ya kwamba wasero wa PSP aliwaunda, yani askofu Pierre aliwaaminisha mashahidi wa Uganda kuwa waombezi wao, na wa PSP wanaomba mashahidi wa Uganda kila siku kabisa. Nani basi tuko karibu na mashahidi hawa, na kuna temwanyaji nyingi za watu wengi binafsi ambao wanasema wanaona miujiza kwa njia ya sala.
0: Na tuna wasalimu sisters wa PSP, Ukangara Parish, Chalumba Parish, Ivanda Parish, ile ingine community ya mupia mupia nye kuna nyuma ya pale pembeni ya Ukangara Parish. Tusonge mbele ba.
1: Asante sana. Labda kuna watu fulani ambao unajua na walio hapa, ikiwa mmoja ama mwingine ana neno fulani, labda anaweza kujua miujiza fulani imetendeka, labda kuna moja anatoa temonyesho ya hivi na hivi.
0: Kuna baba moja amezoea sana kwenda ku pèlerinage, kufunga hiyo safari ya kiroho kwenda na mgongo, naye tunamkaribisha huko studioni. Jambo baba.
2: Jambo sana.
0: Na mgongo sio ya Wakatoliki, kuna wa Wakatoliki walifariki, wa Anglican walifariki, hata Waislamu walifariki. Umeshindikiza watu wengi sana baba, kutoka pa mdiosezi ya Butembo Beni. Ukajitambulishe kwanza.
2: Kwa majina ni Kasereka Ndahala Jalbi. Nimeshindikiza watu wengi sababu na mgongo sio ya Wakatoliki peke yake, ni kila kanisa wanaoendea na mgongo, Waanglikane, Waprotesta, kila mtu akiwa na magumu lazima afike huko na mgongo.
0: Kuna wale ambao umeshindikiza, umewaona kule sio Wakatoliki kama wewe, kama sisi, uliwashindikiza na kuwaongoza, uko na temanyaje gani ya kusema?
2: Matemanyaje namna tulisema, tunaonaka matemanyaje ni za mingi sana. Kwa namna ya pekee, kwa wale ambao nilishindikiza, kulikuwa baba moja aliyekuwa mgonjwa wa mguu, na mguu hiyo ilitaka toa kasere kutokea mguu. Alitembea siku mingi kwa madawa, alikuwa anapanga kila siku kwa hospitali, katwa matanda na orizo, alichoka sana, hata alienda panga kasendi miezi sita kwa kukua anafuatilia dawa kule Uganda. Ilishindikana, alifanya miaka na miaka na ilishaka shindikana, lakini kwa neema ya Mungu tu naye peke peke alifika kuuliza kama anaweza fanya nini, tukamuongoza kusudi aende na mgongo. Na alipofika na mgongo, wakamwombea, nyuma ya juma tatu mguu ikakuwa sawa.
0: Ni yule tu ambaye unajua baba,
2: na kuna wengine hata ambao wanaandaka kudawa huko. Mimi nakumbuka baba moya aliyeenda kudawa alikuwa anaitwa Matiasi. Ule Matiasi alipofika kwa hotel Kampala, na kesho yake ilikuwa siku kuu ya Matiasi, na kaambiwa aende kwanza kusali asubuhi. Alipofika kwa kanisa asubuhi, padre alipozungumzia juu ya Matiasi wa Mulumba, akasema leo ni siku kuu ya watakatifu zaidi Matiasi wa Mulumba. Hivi wa Matiasi wenye wako umu wameponyeshwa.
0: Tunawasalimu wa Kristo wote wa paruasi Matiasi Mulumba ya huko Mangina, Abengwali, shukrani na wa Kristo wote kule kwa paruasi Matiasi Mulumba.
2: Ndiyo.
0: Songa mbele baba.
2: Ndiyo. Aliposema wa Matiasi wameponyeshwa, na ule baba katoka pale akarudia kwa lodge na amekuwa sawa. Alirudia hata Butembo, hakupata dawa yoyote mpaka alimaliza karibu tena miaka 15, ndio alituacha sasa. Ndio maana tunashukuru kabisa wote ambao walituongoza kukamata safari ya kukua naenda kupelerinaje, walishaka tusaidia sana. Na kama kuna mtu ambaye iko na shida fulani ilishaka kusumbua, ukuwe na imani tu na uombe Mungu akusaidie, siku moja na wewe utembee kufika na mgongo, utaona maajabu ya Mungu.
0: Kukuwa na imani.
2: Imani, lazima ukuwe na imani na utaona maajabu ya mengi.
0: Papa Jalui, munyo nyonjo kwa Banglika?
2: Munyo nyonjo ni wa Katoliki.
0: Kwa Banglika ni?
2: Kwa Banglika ni pale tu na mgongo, ni karibu na mgongo.
0: Pale karibu na mgongo. Unajikutaka na muna gani saa unafika pale kubangilika.
2: Wakati tunafika na mgongo, tunaona kwamba sisi tuko wa moja tu. Mm-hmm. Sababu hata maji tunaenda kashota ingine pale kwa waingilika, mm-hmm, na ingine kwetu kwa wakatoliki. Lakini yote nafanyaka miujiza tu. Ndiyo.
0: Mm-hmm. Mm. Sasa wale ambao wanawaza kama na mgongo ni wa katoliki, siotuku kwetu Butembo Beni, unaweza waambia kitu gani? Juu habajuke kuko walifariki kuhusu imani yao kwa Kristo. Wale unaweza waambia nini?
2: Kwa wale ambao bado hawa wangali naleta ubishi, ni sababu hawajui tu, hawajua muujiza ya Mungu. Naomba lazima ukwe naomba Mungu kusudi waweze kujua uhakika wa safari ya Namgongo. Wale waliowawa, waliowawa sababu ya imani. Na imani hiyo imetukomarisha zaidi na zaidi kupitia hao. Tunahitaji hata na sisi wenyewe hii magumu ambayo inapita Butembo na kando kando, tunajua ya kwamba watakatifu wengine wataonekanaka huko. Na sisi wenyewe tunapenda na sisi siku moja tuitoke watakatifu.
0: Sasa baba Jean-Louis, unazoea sana kule kwenda na mgongo huko Pelere de l'Espérance, kwa Pelere de l'Espérance, unaweza ambia watu jua tu wanapenda washindikize baba askofu Melkisedeki, baba msenyere umomite, juu atako celebre le siku na baba askofu wa Kasese. Baba askofu wa Kasese atakuwa hapa kwa saa hapa, na baba Melkisedeki anakuwa hapa, na mapelele ba Butembo Beni wanakuwa mara mia hapa. Benye banapenda baende ima ba prepare sembo tutatoka katu tusiseme kubia kutoka Bwera nani kuboda ya kiroho masite gizu nazoya kuvisite masite kule. Hata kama hatuta visita kakote, unabise, tunafika ka hivi.
2: Furaha yangu kwanza ni kuona gisi tutatembea na mtu mkubwa. Sababu kutembea na mtu mkubwa ni heshima sana.
0: Mtu mkubwa njo nani?
2: Askofu wetu Melkisedeki. Ni furaha sababu miaka yote ambayo tumetembea huko hatuyaendaka naye siku moja. Na wakati tunaonaka wengine wa askofu huko, basi hatujikute huko, lakini leo tutatembea na askofu, tunatembea na baba, tutakula na baba, na tulipenda hata kama diocese mzima inaweza kubali kutembelea Uganda, lazima sisi wote tutembee sababu tuko na baba. Na wakati tunaona yeye peke anaenda simama pamoja na askofu wa Kasese
0: na maaskofu wengine.
2: Na maaskofu wengine
0: wanasimamia misa takatifu.
2: Wanasimamia misa takatifu ya kuangaliwa na ulimwengu yote. Tunafurahi sana. Na hata president wa Uganda yeye peke anashindaka kule ile siku na helikoptere yake nazungukaka kusudi wale watu wakuwe na security pale, hakuna kitu yenye naweza wafikia pale. Na safari ya Uganda ukifika huko utajiona kama ulishafika mbinguni. Haupendake kusema tunamaliza, unastukaka basi kusema tunamaliza. Hapa njoo tungekuwa gisi mwingine alisemaka tujenge hema tatu hapa. Hivi kila
0: ba, safari ya Uganda na mgongo
2: ya Namugongo
0: bila Kampala Road na Sa Road,
2: hapana, ile ya Namugongo inaomba ikue moroho ya kila mtu. Akue naomba Mungu kusudi naye siku moja afike huko.
0: Sasa pima ambia watu masite.
2: Masite zenye ziko huko,
0: hata kama tutakuwa tupale na mgongo, selo gize askofu alisema haiko kuenda, ni safari ya kiroho, haiko kuenda kufaa business, kufaa mashopping.
2: Ndiyo gizi askofu alisema tunafika ka Kampala, tunaenda panga ku hotel, na pale siku moja moja tunatokaka kutembelea masite, tunaenda fika Munyonyo, tunaenda Kiwamirembe, na tunatembelea hata na masite ingine Vukarango, tunaenda fanya hata veye huko Vukarango. Basi tunakuwaka na
0: kwa magembe.
2: Ni kwa magembe.
0: Hapea sonami rafiki yangu sana.
2: Ndiyo, ndiyo. Tunalalaka kule na furaha sana. Basi safari ya Namugongo inaleteaka furaha mwili. Unaweza penda uikali hata kule Kampala. Ingekuwa kama ni kila siku. Tunapenda.
0: Pima ambia watu gizi wanaendaka. Pali kwanza Namugongo. Chunjo kwe tutakuwaka sana. Wandungo kupaka yukwa watu wanakuwaka na mwaka.
2: Normalema ni sababu mtu hawezi jua mtu kama anawaza nini ndani ya roho yake. Lakini pale kwenye tunakuwaka, kila mtu anakuwaka neko naomba Mungu kusudi asirudie bila ile yenye alienda ombea. Mm-hmm. Na ni mpango ya sala yenye tunakamataka pale tu tunakuwaka kule tu mipango ya sala mbali mbali. Mm-hmm. Na kule kwenye tunatembeleaka, tunaendaka tuko na sali marozali. Na kuomba Roho Mtakatifu atusaidie kila mtu kwa namna yake, na kwa nyimbo mbalimbali tunazimbiaka hata mtu gari na tuko natembea mmoja wa Kampala.
0: Na misa ya makesha ya Wakongole.
2: Na misa ya makesha ya
0: Wakongole. Sasa baba, experience ya wengine uliniambia kuko mtu alikuwa mama, alikuwa anajifungua muda mzito. Bakamletea mai ya baraka ya kutoka na mgongo. Na basi asema kiba na muopere. Dada nzuri bilikuwa na mna gani?
2: Ndiyo, kulikuwa mama pia alikuwa hospitali ya Katwa. Lakini rafiki yangu mwingine akatembelea huko Katwa, akakuta mama walisha muprograme kwa kuweza kumuopere.
0: Mupelere.
2: Mpelere alitembeleaka huko, akakuta walisha programe mama kwa kusudi bamuopere kwa kupata mtoto. Lakini walipoongea akasema basi walisha ni programe kusudi nizae juu nisha shindikana kuzaa. Mpelere alimwambia uchunge kidogo, sababu mama Maria alizaliaka mfereme hakukwaka opere. Uchunge kidogo na mimi nakuja nyuma kidogo, utaona muujiza ya Mungu. Ule akarudia nyumbani na kuenda letea ule mama maji ya Namugongo. Ule mama alipokunywa hiyo maji ya Namugongo, apre 30 minute mama akazaa.
0: Useme kuko na mtu alikuwa nakufa ngami yako?
2: Na kuna mama mwingine naye alikuwa kana ngami kwa mguu, naye alishamsumbua sana. Aliposikia tunasema mambo ya Namugongo, naye akatuambia basi tumsaidie, tumpatie maji kidogo. Naye alipobeba maji akaenda pakala tu kwa ile ngami yake, na ile ngami ilishakaanguka. Haikumalizaka tena juma moja bila kutoka pale. Mm-hmm. Kwa hivi tunaomba watu wakue na imani, sababu imani ndiyo dawa.
0: Imani ndiyo dawa.
2: Ndiyo.
0: Tunamkaribisha huko studioni Mesulabe Toma. Ni yeye anasimamia hiyo organization ya Namugongo 2026. Mesulabe Toma, umetuelezea mingi kuhusu maisha ya mashahidi kisi walikuwa natumika kazi zao mbalimbali kwa mwami. Umesikia, tumesikia si bote témoignage za papa Jean-Louis comme pèlerin de l'espérance anazoezi ya kuenda kule Namugongo. Namugongo haiku ya bakatoliki peke yake. Namugongo ni ya bakristu. Bakristu. Batu balikufa, alikuwa bakatoliki ya bupeke, bakatoliki, banglikan, na mwemu de musulman et des anonymes. Kuko na ba anonime venye hawa jolikane. Oui. Mbe nyo walikuwa napenda waende kukikristu wanavaua. Sasa Mesulabe Toma Bisambali baba, hii mambo ambayo papa Jalu natuelezea unaisikia namna gani?
1: Hii mambo ambayo papa Jalu natuelezea na fikiria ni kweli kabisa, kwa sababu sio miujiza ya kwanza ambayo inatendeka kwa njia ama kwa sala ya mashahidi wa Uganda. Hii ni miujiza michache tu ambayo yeye anajua. Kuna watu wengi wanayo miujiza, wamesaidika kwa njia ya sala ya mashahidi ya Uganda, walio hapa kwetu Butembo Beni, walio na katika inchi zingine, hata kwa wazungu. Yani ukitangazwa kuwa mtakatifu, kwanza unatangazwa kwa sababu kumekuwa tayari alama fulani, miujiza fulani ambayo inatendeka katika njia yako. Mungu anatenda muujiza huo kwa ajili kwa njia yako. Basi ikiwa mashahidi wametenda miujiza, sio kwa wakati wetu tu, lakini hata zamani, nafikiria bado wataendelea kutenda miujiza kwa wale wote ambao wanapita katika njia yao wakiomba Mungu awasaidie. Yaani wasafiri wa leo, wa kesho na wa siku zijayo, bado wanao sheria, wanapaswa kutumaini kupata miujiza kwa njia ya mashahidi wa Uganda. Ndio.
0: Mimi niko na experience personnel aiko kweli ya Uganda. Nikusema imani, funa kuwa na imani. Mimi nishakalala ku kitanda ni Jean Paul Dia lilala kako. Na nina ikala kwenye likala ka mugari, Mercedes. Na altare nyale alisomea kako. Jean Paul de Benerema niliona hapa Masoya. Jo parwa se Jean Paul de. Relique yake iko pale. Nilifa accident ningekufa. Kutelemkia kule Masoya. Moto yote frena kape. Nasema nimekufa. Si kukufaka. Tu nikasema King Jean Paul de vraiment tu nadaye hivi. Ni bitu tu bia imani.
2: Ndio.
0: Ile gizi Padre Thomas anasema temanyaje ni zengi sana. Na bama temanyaje, tu batakuwa na kuya banafama temanyaje kupitia hii emission Pèlerinage Namugongo 2026. Mama Christine, uko na neno tumo ya kusema kuhusu tuma témoignage kidogo?
3: Kuhusu témoignage za zenye tunapataka kupitia sala za wa mashahidi wa Uganda, wale ambao walikubali kuwa sadaka kwa ajili ya kutangaza injili. Ninaleta témoignage ya kusema safari zote zenye wapelere wanatokaka hapa kwetu ku Kongo, banajielekeza Uganda na Mugongo, zinapitikaka salama. Ile ni muujiza mkubwa yenye niko nayo.
0: Kwake aksida.
3: Hakukwake aksida, wanaenda hata njia iko na fujo na mna gani. Hata gari kuna kwa gari kusema haa gari zitaharibika, hapana. Tunaendaka, tunasafiri ndani ya sala. Baba anatupeleka ndani ya mbiasa ya mbinguni, tunafika salama, tunasali salama na tunarudia salama. Ndiyo, hii ni muujiza mkubwa yenye naonaka Mungu anatutendeaka kila mwaka. Ndiyo.
0: Ule mlikuwa namfuata ni mama Christine wa Utete Mungashi wa Lugu la Paradiso. Kwa Monsieur l'Abbé Richard, shukrani sana. Na Monsieur l'Abbé Thomas Bisamba Ali, comme point focal, ineno gani ya mwisho ambayo unaweza ambia wasikilizaji wanaotufuata kuhusu pèlerinage 2026 na Mugongo?
1: Asante. Ninayo ombi tu moja, ya kwamba kila mtu ajikaze kufanya safari hii ya kiroho. Lakini najua haitawezekana kwa kila mtu, pia najua. Lakini kila mtu ajikaze kufikisha kufikisha nia yake huko na Mugongo, ama binafsi akiambatana na wasafiri katika sala, ama akibebesha nia hii kwa mtu mwingine akiandika kwa karatasi, ama akiambia mtu fulani mwenye atasafiri amuombee kwa ajili ya nia hii. Najua Mungu anatenda kwa namna yake, namna tusizojua. Yaani ikiwa hautaweza kuenda, usisikitike, usihuzunike, utafika huko na Mugongo tu kiroho, kwa sababu Mungu sio ati anafuata anatuangalia kimwili, anaona nia zetu. Hiyo ndio naweza kutoa kama ujumbe kwa watu wote.
0: Umefuata Monsieur l'Abbé Thomas Bisamba alikuwa point focal wa organisation pèlerinage 2000 na Mugongo 2026 Diocese ya Butembo Beni. Tulimkaribisha studioni Papa Jean-Louis na Mama Christine wakitokea mpawase Utete Baz. Mimi ni mwandishi wa habari mtangazaji habari katika diocese ya Butembo Beni, Kakule Kamali.

0: na Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Uje Roho Mtakatifu,
2: ukienee nyoo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
0: Tuombe.
2: E Mungu Baba wetu,
0: uliyewageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako,
2: utujaze sisi vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uisabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahi pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo.
0: Amen. Bwana, fungule mdomo yangu
2: na kinywa changu kitasema sifa
0: yako. Nitie msaada, e Mungu.
2: E Bwana, ukimbilie ukanisaidie.
0: Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Bwana, ukimbilie ukanisaidie.
0: Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Kwa jina la Baba
2: na Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante kwa sala, wasikilizaji wapendwa. Umejua kwamba ni kipindi cha Legio ya Maria, kimekufikia kwa wakati kama na huu, kama desturi, kukuletea mafundisho yale ambayo sinatusima mashauri njema. Napenda kila siku ya Mungu kukupitishia mafundisho kwa nyakati kama na hizi. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Sinatus. Pembeni yangu
3: ni Albert Kasereka Mbatangu, president wa Sinatus.
0: Karibu papa.
4: Nami ni Rigobert Cavary, vice-president wa Sinatus.
0: Karibu papa vice-president.
5: Na mimi ni Kasereka, sekretari wa komisao.
0: Karibu sana ndugu, kutoka katika parokia Kirao. Na we vile, karibu sana kwa kipindi kama na hichi, kunako Radio Moto, Butembo, Beni. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye anawarakisha vyuma ili sauti ziweze kuwafikia. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, Butembo Beni, kabla tukulete mada ya leo, tulipenda tukumbushane yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita. Na ilikuwa siku ya Mungu ya kwanza ya wakati ya mwezi wa tano. Ilikuwa naongelea juu ya nia ya papa kwa mwezi wa tano 2026. Papa alituombaka kwa mwezi wa tano 2026 tusali ili kuanzia watajiri mpaka wanaokoselewa, kila mtu akusudie kuepuka kuporwa ovyo chakula, kusudi watu wote wapate maisha bora inayowafalia. Ni papa kwa mwezi wa tano 2026 tusali ili kuanzia matajiri mpaka wanaokosewa, kila mtu akusudie kuepuka kupora ovyo chakula, kusudi watu wote wapate maisha bora inayowafalia. Ni yale ambayo papa aliweza kufanya.

0: juu ya nia ya Papa kwa huu mwezi wa tano, msikilizaji mpendwa wa redio kama na hii. Tukiwa tu katika mwezi wa tano, ikiwa mwezi wa Bikira Maria, kadiri niliweza kusema hiyo siku ya Mungu iliyopita, nikisema kwamba ni mwezi wa tano wa Bikira Maria, kwa sababu katika huu mwezi tunakumbuka siku mbili ambazo tunasherekea siku za Bikira Maria. Na siku ya kwanza itakuwa pa siku ya tatu, le 13, ni siku ambayo Maria alionanaka na watoto wa Fatima. Siku 13 mwezi wa tano, Bikira Maria wa Fatima. Vile vile tarehe 13 mwezi wa tano ni siku kuu ya maonano kwa Bikira Maria na dada yake Elizabeth. Na ndio maana hiyo mwezi wa tano inakuwa mwezi wa nani? Wa Bikira Maria. Na mwezi huu tunaomba kufanya nini? Tunaombwa kushiriki, tunaombwa kuomba, tunaombwa kusali, tunaombwa kuungana kwa sala na kwa kazi mbalimbali za kitume. Alafu wasikilizaji wetu, tutaweza kuongelea juu ya huu mwezi wa tano kadiri tunakwisha kusema ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mwezi ambao wanatuomba tusali rosario kadiri vile Maria alienda aliwatokelea watoto wa Fatima, alimwambia sema musali rosario. Na hiyo itakuwa somo yetu kwa siku ya leo. Kwa nini mwezi huu unaombwa tusome rosario, ama kwa nini Bikira Maria aliambia watoto wa Fatima wasome rosario? Hiyo ndio ambayo tutaongelea siku ya Mungu ya leo. Wale ambao umekwisha kusikia, wamekwisha kuitambulisha maofisa mbalimbali, ni wao watakao kupitishia mafundisho kama na hayo kuhusu nini, mwezi wa tano ulio wa Bikira Maria. Papa Kavarisi, jue fundisho lako kwa wasikilizaji kuhusu mwezi wa tano ulio mwezi wa Bikira Maria.
1: Mwezi wa tano kweli unatolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria, na ni mwezi tunaombwa sisi wa Kristo wote tuwe wapenda sala, tupende sala. Na ginzi tunasema mtu asiseli ye peke, lakini kuonesha ginzi wanatoka kutuelezea. Bikira Maria alienda kumuona dada yake Elizabeth, na sisi vile vile tuna kazi ile kubwa ya kutoka nyumbani mwetu tutembelee wenzetu, na ile sala tunasema kusoma sapuri nyumba kwa nyumba. Na ile inaonesha kabisa mapendo tunao kwa wenzetu, tukiwatembelea nasi tukienda sali pamoja nao. Hata na kazi ingine kabla ya ile ya kusoma sapuri au rosario nyumba kwa nyumba, nafaa tufundishe watu wote zaidi sana watoto, wale wenye hawajui kusoma sapuri, kuwafundisha nao wajue kuyasoma, kwa sababu maombi ni silaha, inatuzuia zaidi sana kuanguka katika dhambi mbalimbali. Na ni vile basi kila mmoja wetu awe na juhudi basi ya kusali bila kuchoka. Basi huu mwezi tu, kumbe siku zote za maisha yetu.
0: Asante Papa, siku zote za maisha yetu tupende sala, tupende kusali kadiri Maria aliweza kuambia watoto wa Fatima, akasema nini? Musali rosari. Na sijui Papa Albert, wakati Bikira Maria aliwatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francisca na Yasenda, wewe unayajua hiyo historia ya hiyo nani hiyo kabisa? Kwa nini aliwaambia wasome rosario sapuli? Kulikuwa ni kitu gani yenye iliacha na wapatie hiyo kazi, ama ilikuwa circumstance gani we kama mwongozi wa Senatus, na wakati huo ambao tunaopitia sisi kama Wakristo zaidi sana wa diocese ya Butembo Beni, tunapitia magumu mbalimbali, aska hiyo hayampatane na ile masiku ambayo Maria alitokea watoto wa Fatima?
2: Asante kwa kunipatia neno ndugu Belarme. Bikira Maria anaendelesha kazi ya mwanae, akitukumbusha mapashwa yetu ya kuongoka.

0: moyoni. Ndio maana aliwaomba watoto wa Fatima waende watapanye hiyo habari njema kusudi wa Kristo waweze kusali rozari kusudi tupate amani. Ilikuwa wakati huu wa vita kali katika ulimwengu, ndio maana aliwaomba wa Kristo waendelee kusali kusudi amani ikue. Na ndio maana wakati tunapoomba sisi kama wa Kristo, ni message inayotoka mbinguni na kutuomba tuendelee kumwomba Mungu. Gizi Biblia inatuambia tudumu katika kusali. Maana kama pasipo kusali hatuwezi pata amani. Ndio maana ninawaomba nyinyi kama wasikilizaji, kila mmoja angalie kama kweli kweli naye anasoma rosari ngapi kwa mwezi au kwa juma. Nafaa kila mtu akuwe na kusudia kumaliza sapuli yake kila siku kufatana na ombi ambao mama Bikira Maria aliomba watoto yao Francisca na Yasinda wasali rosari ili wapate amani. Amani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana anatupatia amani nasi tukisha iomba. Ndio maana wanasema kwamba akavuya shikilwa hapo. Ndio maana tuomba tudumu katika kusali. Ukisoma Luka 18 ile verse ya kwanza na ya pili utasikia hilo, tudumu katika kusali. Ni hayo message Bikira Maria alipatia watoto wa Fatima. Na hii siku tutaikumbuka siku ya 13 ya mwezi huu wa 5. Ndio maana na wa Mariale wote watakuwa pale Kabasha kwa kusherekea hiyo siku ya watoto wa Fatima.
1: Asante papa kwa kutuonyesha kwamba tudumu katika kusali, na jinsi kadiri hiyo Bikira Maria aliwaambia watoto wa Fatima, na sivile anatuambia kwa siku ya leo tusali rosario takatifu. Na kila mtu angalie kama amenasoma rosario mara ngapi kwa siku au hata kwa mwezi, yule ambaye anakuwa kama ni mvivu. Kabla tuendeleshe na kipindi chetu, kuna kwa mama mgeni ameingia katika studio, ataweza kujitambulisha na kazi yake ya kitume, na yeye kabisa ni mama Suja, ataweza kutuambia jina lake na kazi yake ya kitume katika kama ni mkurazi, kama ni mwanje, kama ni mulejo. Mtasikia wasikilizaji, karibu sana mama.
2: Asante sana kwa kunipa neno. Kwa majina naitwa Marie Jeanne, niko trésorier wa Senatus mama wa shauri njema.
1: Karibu sana mama, trésorier wa Senatus mama wa shauri njema. Trésorier wa Senatus make Senatus kadiri tunavyozoea kusema inakamata diocese ya Bunia, Wamba, Mahagi na Butembo Beni. Yeye ndio trésorier wa hiyo Senatus, wa ile diocese zote. Anafika studioni kusudi naye aweze akatupatie tu mashauri kuhusu huu mwezi wa nani, mwezi wa Bikira Maria, wakati alipoenda kumwona dada yake Elizabeth, vile vile wakati alipowatembelea watoto wa nini wa sisi. Tukua ni sababu malaika alimwambia aseme dada yako katika uzee wake amepata nini mimba. Alafu Maria aliona nini uzito, ama aliona huu mzee atafanya kazi namna gani, acha niende nifanye nini nikamsaidie. Alafu wewe kama mama wakati unapoona hiyo maonano ya Elizabeth na dada yake, kwa siku za leo wa mama wenzako unawapatia shauri gani kwa hiyo nyakati ambayo malaika alimwambia na Maria naye akaenda?
2: Kwa wakati huu mama Bikira Maria yeye alienda kumtazama dada yake Elizabeth, ilikuwa kusudi aendeleshe kumsaidia kwa sababu mama Elizabeth alikuwa mzee. Na shauri yenye naweza toa kwa wamama, tusaidiane. Ukaona mwingine katika shida, simama wepesi uende umsaidie, na hiyo unaeneza tu injili. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo, anasema tusaidiane, tupendane, tufanye umoja wakati wa shida na wakati wa furaha. Hiyo ndio shauri naweza kuwaletea wenzangu wote wa mama, wajue kusaidiana.
1: Asante mama, hiyo ni shauri ambayo unawaletea wa mama wenzako. Nitabaki tu na mama kwa nyakati kidogo tu. Wakati walipoonana na dada yake, kulikuwa neno ambalo Elizabeth alitamka, akasema nini? Nimejaliwaje mama wa Bwana wangu aje kwangu? Alafu nyinyi kama mama, wakati mnapokutana, kwa mfano ulienda ona mgonjwa ama maternity, unaona

0: kule mwenzako, kama ti hiyo kume kuimagine hiyo maonano ya wamama kati yenu mukule kwa mukule. Munaelezaka na muna gani? Ama munasema ama kati wana rembera mtoto nyimu zako na rembera nani ile maonano yenu. Eske inambatana kabisa na Bikira Maria wakati walipoonana na dada yake?
1: Ndio. Maonano kati yetu sisi wa mama unakuwa kwanza na furaha kwa kuenda tembelea mwenzako. Ukamkuta alishazala mtoto, ile ni furaha kubwa. Utafurahi kabisa, na neno yenye inastahili kutoa ni kubariki ule mtoto. Wakati Elizabeti na Maria walipokutanana, watoto waliruka kwa furaha ndani ya tumbo zao. Ni inamaanisha ile furaha yenyewe uliletea ndugu yako, inafaa furaha hiyo hiyo ionekane kabisa wakati mnaonana. Ikuwe furaha na hata mwenye anapita nje anaona ya kwamba kwa kweli mnapendana, kwa kweli mulileta furaha, kwa sababu Yesu Kristu alikuja hapa duniani kwa kukuja kutufundisha ili kila siku tuweze kukua wasaidizi wa wengine.
0: Asante mama, kusudi tuwe wasaidizi kwa wengine. Kabla nifiki kwa ndugu, narudia kwa Papa Prezidapa, kuna swali moja ambayo nataka kumuuliza tu. Papa, naona mama amesema kwamba wakati waliponana walikuwa katika furaha. Na vile watoto walifurahi, wao mtoto aliyekuwa tumboni mwa Bikira Maria wa Elizabeti, yani nao walionana. Alafu nyinyi ambao mmekwisha kuwa wazee, mmekwisha kupita katika mambo mingi sana, mnajua hii wakati nikasema kwa mfano na mkure mtoto naye atakatala kucheza, mama yangu angejibia kule jibu, lakini unaposha nafika kwa mfano kwa mate kwa nani huyu anacha ama ananikashirikia hafai nini ile inacha nini, unakuta kile maunyumba mingi ama mizozo inakuwa katika nini, katika unyumba. Alafu unawashauria watu zaidi sana wale kamati kwa mfano wa baba wanaokashirikisha na wanaokashirikisha wa mama wajawazito ambao hawachi nini furaha kwa watoto ambao wanapatikana tumboni mwa mama wao. Mama lomba labda aseme amuzika manichikwembe, baba nakatala la mtoto anakashirika wala ambao bukore sibu tasata aho ukabagwira echa haino baba
2: ndugu delarne bakabambo amaseka akatsukoma motema aba o echale kabane basatra bobutseme bobabya nawo bakakura mbo emebere itsange na mitima itsange unaburene
3: obutsale kana bane basatra omloka sangira okoberye mwesi shomuntu nero tukasaba wa ngam esu omutakira mabaye kambo mpikira Maria mwaba sondoli yuwalekipa abanana abatsangirana no wonde mubatisa shi yobye munda ya Elizabeth alangira omukulu koma
0: olongo kama ika omu nyumba naye ama yuwandre kama babere mwala wetu
3: mpikira Maria mwaba sondoli yuwalekipa abanana abatsangirana no wonde mubatisa shi yobye munda ya Elizabeth alangira omukulu koma
0: olongo kama ika omu nyumba naye ama yuwandre kama babere mwala wetu wala mero mundo kaya bano mundo ama kuwa ngachere wa fulani kuchwa masungana eske ukana sima kwe ukasima
3: yuli omukulu kama
0: olongo kama ika omu nyumba naye ama yuwandre kama babere mwala wetu wala mero mundo kaya bano mundo ama kuwa ngachere wa fulani kuchwa masungana eske ukana sima kwe ukasima yuli misa irisimari ya Maria Eria lava uria awatibu Elizabeth na masiba mwala wetu wala mero mundo kaya bano mundo ama kuwa ngachere wa fulani kuchwa masungana eske ukana sima kwe ukasima yuri misa irisimari ya Maria Eria lava uria awatibu Elizabeth na masiba
4: nobuteme obubate merana naba nabali munda batema kubo Bikira Maria mwatoa eshukrani. Shukrani iwe wa mato wayo oko Mungu iwe na wene. Na olumbolo Bikira Maria emba ho, lotu kabia tuka hulamo katena, kutia manyifikate. Chinducha kwanza, mabu atri omute mawaye, akasima mukama, no moyo wage, inia ishandera, omonyamuhanga, musaguli wage.

0: nishunga ebyoshi ebyo tuyitayire obuholo bo tuka etuka nishungabo tukamwahula mu malikia wa amani kumbe paka tu tukasabiranga ekiho kyetu mamuwulu wa musukono twabi tunembubwatu tuno malikia wa amani base atusabire kumugala twangatoka omusuku woshi angahwa omochi handa kyetu nario kumbe itwa byeno bwikiriria ndeke ndeke busere tekate kashimya si yare yitungira Yesu yuwa na wana netre nga suvamo yuwa na wateno yuhani mama wa uyo yu wa itwa mulakira nebya nobole wabushibu shubotu wangabia nabo mukati kovu ingobu yetu na kwenene ebu kande hewa etu kande pata majibu wa honaho.
1: Asante baba kumbu itwa wangu kwa Yesu mwagu wate mwagula yuwa na mama wa uyo yu. Echo Yesu matubwira kumbu itwa liacho. Kusangwa na nyamu wanganae mwagu wate oyoyo mwana wae mwanzo mumuhonekerere esa wabiera Yohana na Yakobo esa bahetu kiroko chitwa esa mwabindu kiro nani esa mwabindu kana ni arigeuka sura nyomonga mwobu oyo ni mwana wae mumuhonekerere nera nero esa kabati oyo ni mama wae kumbe itwa kwa mama moyo naye ngoko ni mama wetu trezoriere Sera hanotu ne basi tatu kwera chio matu ngoko na ngoko tunasi ngoko mwezi wa tano tu ni kutembeza sapuri nyumba kwa nyumba si sina si ewa nani ekimbulu nga mune mkoresha mugiri wa hiyo.
2: Asante uko maulizo kuulizo ne kwa nene yavya usondolibwe shauri njema ye senatusi yetu ikawa ito mwezi wa tano kumbe esapuli ya lava nyumba kwa nyumba. Ikashiyi aba na ba Maria ba legionnaire ba barambayo moyabo omoma nyumba esapuli kabi ine mutimbamo ene busana tu nobuholo tukasaba busana nobuholo butokerihika mbocho wochetu eche Kongo.
1: Asante mama baba na uwecho matu neri ramucha omundomo basi ngara mukayabo shi watu kana musunduka na kusapule kusakume na mwana anofu ni tuyitsenge mama Maria kandi kura mwalawo tutukashunga buhoro
3: sawa baba baba nao echoma ino mura mucha
0: kwa vile vetia ngoko twana mabibu atu machipindi muzima tweboshi tuyisabere tuyisengirwa mushabe tukande tushunga obuholo basi katambika nyohonyo kumbe tutwabula nere sabera abakasamba samba yobuholwa tutre kumbe nyamanga erereka ebisibu bakakola
4: nyumba ndikiriria ngo bako mparukia eye mulu
0: eri nalia emunga bwanyita tukwemire
2: ere ose natu
1: mwandichi kwa kabere ose na la mwana na la roho mtakatifu
4: amen.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Taye, nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
7: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
6: Leno esiri nengoma.
8: Maison Plascone,
9: votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
10: Mono mulie shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu webero vya kwa shombao. Ebi umana manyumba.
11: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
12: Esiri fasere, okutuwe tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe tukatu.

0: Oxyfloor. Hii inafanyaga kazi moya na sima.
1: Ukitwetu kahimba, noku nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuhu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikiriba wange bibaguri.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukundachine na haku ine salo take okubatimata.

zambi. Wandi amwangi ambali ambayo unaona na zambi. Zambi ni finiti inashinda. Fimbo ya chuma, fimbo ya chuma inashinda, fimbo ya chuma, fimbo ya chuma. Zambi ni fimba, zambi ni fimba.

0: Raisi Nzunanga naboshi jandikaliki aboshi abanya sokoli na ya Kambolola. Merci papa Mzunga.
1: Merci Kambolola.
0: Merci.
1: Très bien. Yani mpiri master white right. Na verlangere groupe yoshi ya kamhotire donc kali. Lakini mukashi ya nani di kasumbaji pe mukamshia. Tukaso kwa macho yoto vika ku. Donc abanya chondo bushina bara mucha abali honda kere abali bufundi abali katwa abali kabanda na abali vayana na abali abali echilindera donc vraiment lu sengo luvuya kuna bana tukwa mire tuange bero abanya katiri kama dako trebi na bo kalengeya na bo tuto bera wabo na be muho nongo eh ho muho nongo ho muiwa ho mo

Sijui tena, mina semaka kwa uchaguzi kwetu, referandumu kwa shina kuwa.

chef Celeste omokomine varangera nitomulu wabiri kalana valo me e chombo telefone abasungumu batayra nabe baka tura teracho ukatashe sangala omundabishe ibadare no mukominete yote sebeka oko matangazo bakatashe atangaza ambu walio cheza na telefone walikuwa wa baba watano wa mama walikuwa wa mama wa vente ibu abaseka abakale baya abantu abatembe tomosho telefone iyo uwe kwa shisoni naruka uwa hikahia otadada nibwire shahiri yotu ya soma omochisomo shashi ni shahiri ya neya kwa tulia taendero kwa chahe iyo kalunia ya hendula au pendo mumapenzi ate balasema mbutu pendane nerugu shobize bakali wa wanza anasho kwa mulangu wa chisomo esi wa hikaneka nerugu nerugu ya vyamuti wa shisoni chikale kina antipole mundu wa mumugiri wewe inya eshimishi awo omulu wa wabiru hulamo doktere baba uka opere waneta shie telefona ye holo trambe baba pastere omulu kolotare ha iba na banene abakashere Tanzania yi bana mutakirisha tu ambukizia iwe pastere rekato la romulu lo kolotare ewa chingula mahandiko matakatifu nero kundi muna bure babiri yifunira na sho telefone shabiri amusho bibilia nero kashongo mundu ibe bibilia yakasoma mwatambo kunde ache yehe mambo yote tendeke kwa uzuri na kwa utaratibu tuchobuli mubiri bure mundu ayikunyiria kiwe mama efrazi Bamata bwa mbona wore murenda ibada eshibashiye yakando kwa tsanga mama kambe muhiya kutse ha aha papa Kizito mushanjero molikini mwaho kuti kwe aha amulo mu buryo mushanjero bwa unga kusima kunde sore kubungula sho dollar ngabande na ho abande ha ebata kusibye nyumba a ah. a ah. papa Arsene ukubariere kwa butuhe kweyo Kuti kwe, ah, muna mama, papa Kizito, ah, na grase, ah, emwa kolomubiri wondeke, ah, butseri kubungula mundu. Tutimukwame aba omane banji, tunena metre lukumba, ye kasereka oywasiri binjo, na mamu keria naye, ama keria na bandubu osive chondo okuwe tokomo honongo, aba sukaribo osi, aba kakandara lukumba. Ah, muhuwa wai, melinde hoka denge yaho, indi yono kani muyomba, ha, muze wa kuboshe, hazekake, pastere mabugu, kuti, ah, emamu lembu yeyo, munakasibirehi mokolo jangifa, emamu lembu yeyo, Na mumbere emangina poli kuti kwe kuti wabara sambaraka ndi omamuti uri ani handikira mesazi omututu kuti yaroka ndi woma wiko kuti yabaka ukasambara omamuti tuna na metre mutsunga na seseria okuredi omoto butembo beni yahani ya chinimba ekudukudu a pere muize kale mbiri kuti kwe a omuhani wabaoma Muna papa kataheroka kuti kwe okochita tumbe oko tuneyo ah kugonda gonda sio kuanguka tu hao mano Mungu tutebule mundu akolo mubiri wewe omalukengerwa lo mukama kusango buli mubiri akandisha hembwa na kila ne litapimwaka wamenye mubiri wao ukaheke mbundu busanana riatete ya abana inji waheka yonde lakini obuli oko yukaheke mbundu Usanane riita bandu nerobole mundu abitikolo mubiri wo uwene neruwa butibwa mbokombo wa muendera papa chilumbiro okomyasi yukane bwa konda ko radio moto butembo beni okobuleko sima yetu nokoma uta a véritable uwe ko konda ke bosera ruswa nashi hania bandu ebe ko meriri omwatsi kwesi ina nashi ne shida yeremo bole mundu akolo mubiri ukuwe no lukengerwa lo mungu ah Bana ruwa misombote, simu tenda reko chimoku, kuni munashiko chimotika wako hibulo mututu. Mose lekete ezanya mako.

na profe zaidi fo kwa sandre kwa ukarukir eri erite kache lalo na mamura mchana rukumba mwana nanga o mwana wabayi o mama sereka mweni avalingo buka hura o kwa chifo kwa eje nyabiasu kwele vyandeke batahe pala mbandeke avandufu kawanga tunaso sene kuse mithi mani.

0: mete mais um bem no ar. Dos aos anos a bunheira, babé. A mete mais um bem no ar.
1: Ene rukumbe iwe na wene ili lebinjo na mara mujo busiku bakatu kwa moko lusengo la baba
2: ndere ni bali bali ai omukati ko muwa buta bone ni kabula bula donc mais au moins quand même aussi parmi ma à ma objectif au lusengo la baba makumba ka bayoka ko bandwe twanga na pokera banya abanya chondo kama hotile wase utuke hali micro abandi bangana kwa manisha abandi bangana kwa manisha kusudi tuto kale menya mwase mwase nyobo shimu nyomka bila chondo Nyo mkwabilwe chondo mwasi nyo boshi Mutuke mwaminye shaba ulikiriri kunde mwumuta ipresante yoko mwanzo
3: Enga
2: Mutuke mwaminye
3: shaba Kwa kani ulama sikiri ya mwaka kama uti ni mwana rui Amarele wa karewe
2: Trebye, mwumu kasa na onde yo
1: Ano ni kanzika mwana rumba musabuli
2: Oke
1: Tuwabu kasa wangia nero validasi Kwanza mwumikondiri ya mwerea walinga bosha fuchabu mba Awe mbabula Tevele tulia dasi vaira mkatiri chondo
2: Karibo mwana wetu
4: Eba no mwana wabo mtu wa rembonzo Eka lumo yu katiri
2: Mwasinja
4: Akasa ni mwachima Aba ura sone na mwana vandre po nyeshiku Mba rembonzo aniseti
2: Wabriko kwa radio moto
4: Ndiyo
2: Butembo beni
4: Ndiyo
2: Alo, donk tukatukane shanso eye kwanza ka mwotire Aba ndepakende kukwa manisha Bo, vangana kukwa manisha kusibangana kola Si lubanza Alo, donk tuwende ka mwotire

0: wasinja kutsibutsibu kwa muhutire mwana chondo katiri mwana chondo katiri ngaso mama message 4 ababita andika kwanza donke nge message yo munya message yo no ye mama prince oweruende message yo yabiri hika voilà donke watu banatukwamire sa problem ye mama prince watu mwasinja kutsibutsibu kwa chiku emission watu mwasinja kutsibutsibu kwa emission and message eyo tukasoma ni ya unaona maka handika ati banatu kwa mire senge suri senge ati yoluvuno niwe makumo banatu kwa mire makumo yo ndeke and message ni ya niyo mnyasaba niyo mnyasaba yo jonase niwe saba na ye message iwe ya vili hika ye jonase yo mnyasaba and message voila ono yo voila atakaba huko abiru huko mubiri ye mama prince wa ruanda tivrema kaba huko donk se sa usia role ye radio moto kumbe malgri ka akabula nga nabika nemo wame kumbe akaba huko shikaluka kakamburu ye kutsebo Germine owe kamirichi kisangirwa Germine owe kamirichi kisangirwa na ye message iwe ya vili hii kabina ndeke mwire hey wanaute uluka watu nani area ni nyabulera wasi hali mikro ne nyabulera utashibuka yaba ulikiriba mena wawu
1: bo anu nikanzika mwena rumba elumumuwe chondu katiri jamhuri tulia dasi jamhuri
0: ukatsuka watu kwanza nyabulera nukandira kwe omule nge unyua
1: ndiyo
0: dakoro
1: vele vele tufate

0: Wasinja kutsebo tsebo mundu wa ye
1: Wasinja
0: Kanzika umana
1: rumba
0: Antuka wama irandeke Eyi waka ula mwenye
1: Eni nyabulere
0: Nyabulere
1: Di
0: Mukana bia nakake kake Eyi mbia Yemibia nenene
1: Mu Akake kake
0: Atu yu utokone nesha li uwa
1: Ehe Eno ya nene Ne Eni ni lirenga Pardon Aka nikaba kawala mukana lirenga Eni ni lirenga Vile nao ni nyabulere
0: Nao ni nyabulere Tasha leki Tasha lirayai Yama yana nekusi Alors c'est bon, merci mon doua, Kanzika. Igala.
1: Bon, tout à mezo bla, mubukonderia mwe tuleda sana maleki. Abaze bushe butu ashu Pablo. Abukaswanga na machondo. Abujamuri obomori. Abukaroli amo. Mama wo bya tumwe tuleda. Abasekera. Msenyi.
0: Très bien. Iraut Kanzika.
1: We.
0: Wamalangro muyu ho katiri.
1: Ndio. Ndio.
0: Elo kabanda ambero mdaiko katiri adong akina malapa ko miiminga
1: metroa ndio
0: donge hali kabanda i have ye
1: na jerebata
0: na
1: bushanga katiri
0: nganga bule hiye yo mena wa
1: ndio
0: trebie muikale ndikale trebie ye jambo de rei kabisa ya mara kutsevo pir master unautoko voilà c'est bon est-ce que involontaire voilà nani bien muere tu retu tu no no karol irau mona rumba kandi kule kipere kandi kule kipere kandi kule kipere ngapo kala majigiji isi mamu kala kala majigiji mutiko nini muku hina ramuke amuka mula bako
2: wazalendo oye
0: oye
2: wazalendo oye
0: saidi nekitu andi kirie nyoni Kwa chale kiwa mduli wazalendu ni.
2: Hey, muzalendu mtu wakupenda kwabo.
0: Aba na mtu wakupenda mwanani mwere atra.
2: Njoo kila mtu wakupenda kwa.
0: Aba na shumba niti ya wanume chimbulu.
2: Mama tutisoni. Mama tutisoni. Muka kole viringevi. Mama tutisoni. Mama tutisoni. Mama tutisoni muga kole biringebi mulisemaka munatugombania ila nyinyi munakuja kutua sasa rudi kwenu nyinyi tunakosa

0: tune naye mudajije
1: kuti kwe
0: ah no butaksimene bwawo no bupendre ukolebo no muhwa no lukengerwa lo mungu usalimie yekatabei omoduka yiwe muhomashengwa ho na papa papa komersa nayo aniho majengwa ho na papa dani kuti kwe na wonia hotahe tutimukwame tunayo tu tunaumire sitwangahwa tunamuloria mbere tuliko radio moto butembo beni engundu ayo muzodayo sio papa prese echitsangirwa yo kuti kwe nawo utsevolerera okolusa ngolwa bagoma na mama vade oho kitatumba kuti kwe mama vade na vihasa vyetu uvisalimie nganga tutsira katembo kataheruka nitse kumbe wanatapo tabe hasa ha kuti wabotako kusupe kumbe wabotse kuti wasuba kwa vihasa na vihasa vyao vyave no vyavegoma ner tukatsema tukaishandera kunde tuliomo vyala vyao ah kuti abakwa mibosi abolusengolo abagoma wasinja kake papa faruni kuti moroko yebohera mweyo kuna shofere mukubwa
2: oburhola bubaendere
3: tulibe hasa tulibelere bya kataheruka tulibelere bya kataheruka tikai galo kate tulibita bya maria donc parce que pourquoi mko mutumulibita bya maria si parce que wangai koko parwa se masereka iba kendi kukucha iwa buti inje pelele basi iwa mabihika wangai ke lubero uwa buti basi na mabike wetu oko parwa se ndimulibita bya maria bana wetu eske hane oyobiriko waiko iwaike oko parokia kwe chondo na iba ndi kukucha ndi shuta hike shuta hika ah shuta hika donc antuka ehoshi.

I'm going to go to the house.

Asante sana. Asante sana msikilizaji mpendwa wa Radio Moto. Unajua kwa nyumbani kabisa ukipata radio kingelelea kipindi salamu za watoto. Najua basi na sisi tumewasili hata kama bula. Basi tushajipatia hiyo gharama ili tufiki hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Najua huko nyumbani mwatufata vyema mkiwa kwenye saloon, mkiwa kwenye kanisa, wengine wamekuwa kwenye sherehe mbalimbali, wengine najua sahi wanaugama vula huko ngambo za Katwa, hata hapa mjini najua watu tu wachingali na ikala kwenye barabara huko wakiugama vula, lakini najua kose vule mepima kukucha huko ngambo za Rwanda, panda baze huko mito ya huko ngambo za wapi. Tunapatikana naye milionere, lakini haya wasili studioni mzee wangu Caleb, habari ya toko tulie naye mzee Waliso. Kama Waliso unatufata kabisa, mambo bado. Mzee wangu Waliso, mambo bado. Najua pikipiki Mungu amekupa kwa ajili ya kutusaidia hapa redioni. Tia karibira, ambia mzee Kalebu muje hapa. DJ wangu Luvalenda, kabla ni nijiletee raha, inua kwanza.

0: Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto na kusalimu, imetimu saa 8 na dakika ngapi kwenye saa ya studio ama ya hapa chumbani? Ni saa 8 dakika 13. Na wasalimu sana. Na wapenda ni vanzire kuchibu chibu. Ekeyo na singa ni mbura mbura. Oh! Mama Nyareve na kusalimu, habari ya uliisha jara kwe, hata ungenyonesha kichwa eh. Ungetuma foto, unaona kap kichwa kama kasha Tereza. Mzee wangu na kusalimu sana. Achana na watu hata wakuzarau siku moja tu wakasumba. Habari no kaka, koma?
1: Yes.
0: Jinako nani? Unatoka hati? Ugo bie sana. Sawa, sikuma salamu zako ba.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia Sandrine, nasalimia Sokulu, nasalimia Anja, nasalimia Gesho, nasalimia Viki.
0: Merci.
1: Ramusha.
0: Naranki.
1: Na.
0: Na mwingine bonde.

0: Na mwingine ni nani?
1: Ni Bana.
0: Na mwingine?
1: Mari.
0: Na mwingine? Ni nani mwingine?
1: Soko Zero.
0: Na wa mwisho?
1: Wanu wa kubata.
0: Butembo Beni. Hawa kusalimia ya Sinzo Men. Zwa nini? Hey! Lumalenda, kuna nini? Kuna nini? Pero me tu habe tocó te vas. Me tu habe. Ah! Amzongu Kalebu. Biko ae. Alala. Acha banyi. Ah, banyi zarau Messi. Aweza, anja, panda, eh. Aweza, kumarini zalaka, wee. Nije ni peraha.

0: maisha yangu. Kamata zawadi.
1: Cha, cha.
0: Sema merci Musa wa Rwanda.

0: Ah, Cécile, Cécilène! Maman Pichou!
1: Ouais!

nani? Hiyo tahie, tuma ujumbe. Tuma ujumbe sikusikia. Ude sekonde tu, 10 minutes. Ayayayaya, uka. Daru ya manyu bukarano ubwe ya basi. Omujere mashalo, omujere.

kutangaza habari njema, wakibadilisha mambo ambayo imeongozwa kwa namna ingine na wale wasioamini. Kwani gizi tumesikia katika mafundisho ya Papa Paul VI, wakati wanatenda hivi na hata mafundisho mengine ya kanisa, wakati wa Kristu wanatumikisha Ukristu wao katika mambo ya kidunia, wanasharikia kwa kujenga ufalme wa mbingu hapa duniani, kujenga ufalme wa Mungu tuseme hapa duniani. Yani yale ambayo nimetia mkazo ni kuwakumbusha Wakristo wale chililia Mungu uonekane. Ya kuwa nanyi kwa siku ya leo, mimi ni Abbé Patrick Solene, omonie diocese pour apostolat de laïque. Kama zoezi ya tukuweza kukua na Padri Nyase Matungu, ambaye yeye ni katibu wa diocese wa jimbo na wababa askofu, amemushindikiza kwa kuenda huku na huku kupatisha sakramenta ya kipaimara. Tutafurahi kuwa tena nanyi hapa sasa hivi. Aksa.

0: wage kwa majiro yoyo wote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie
1: baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka riunio bwa chakalwa munganicho akali anwe chanzire esho njimba ngamugurirachu obuli kinducho shikwa kayeta ngamuhajo sale changabula
2: baba lobanza lunika ti e kati ye yiryo lobanza
0: e kati ya mashabia lobanza ti
2: enjingo yenayo siyere komatela atri ha ngave ha amatela ne
1: sumuta rekisha ne hamurira hare baba mukwe nawo
2: umbi na buira no kunda bokache shonganga tange shavere loma tenne tengo ya uya mabisala ya nyibondi
0: mukwe kwesu sho wati amatela lero wamanye hemo kakobas
1: ayi baba kasuya kana umunduko kwata hemo kanacha na nabya ngweta matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere lwana kwa tsipina ro mato tongokere
0: aho mu wa buloko mapirate wa mamatela kwa olera go hali
1: manake baba munati ngo kwene na berengala bu muavini ngende ngarunda amatela wamani tsomerere ngo amatela wene wayo lero kuna heka bone tsana berete ngo kwene ne
0: kumbe kwa golero ho wachina ba ho wachina be noka ho hakaba be kamatela wene
1: eduka ya china ba irie noka yo haji kwe
0: omokurase maye aveni ngulo ne riperuzi ni
1: mani tsomerere ngo amatela wene wayo lero kuna heka bone tsana berete ngo kwene ne
0: kumbe kwa golero ho wachina ba ho wachina be noka ho hakaba be kamatela wene
1: eduka ya china ba irie noka yo haji kwe
0: omokurase maye aveni ngulo ne riperuzi ni maye vende anego ukega yaho na matelawe sakara sin sano nan awe pesere ye vende na matelawe saka terefe sin sano nan awe pesere ye vende yani wakayo kojingo ka kutumia kare chiliko buturi hau kana no moto
1: hana shirisha na matelawe galaxy standard amatela nuka lusako ko luchimba e wafura ndi washa subia lo
2: o matela na mure wa yokono nan di sin sano nan na pesere ye wi
0: hashabia wa yokono nan di sin sano nan na pesere ye dis na wa yokono nan di sin sano nan awe pesere ye tres na weno nan sin sano nan awe pesere ye ken
1: una shirisha ira na matelo pesere ye ven ndi to shira no ko we 7 de sin sano nan awe pesere ye ven e to shira ko sakaran di sin sano nan e pesere ye ven
0: o yula irio ko matela edodoma
3: edodoma edodoma edodoma bari ketwa banzu abato ya bavuya inywa muka kwa ma echinimba echo moto butembone beni enu ye mezo chinaba cheche ndiche mezo ya chinaba emezo yenyu eduka yenyu okumena ni honorable kalambu wa misisa timote ne yukandele komure ngina vahikaku ni lodrigeze o mwana wa volume o mwana wa mivere yuwene enga shimechi handa abazazi ya babuta DM lodrigeze umakolechu

0: chenava hani na tulio mwave ningulu ilwa tuna usara wanda matela ni na tuwe aba karangora vase barangora ku matela a weekend wala mawo matoke muhawo tuke ku hatuna wa mawo mawawo watu wala wo wawo nero wasunga tu mundu ama bebe wo muhoza ile mwe miaka na miaka lakini akabye hikelu na yakishe nande no murafiki wewe ayo kababurati anende kumbe walo yuka tumikira uwe shekisho kumatala wa uwe uwene. Ersoka soka neri ya tukaga na. Chikari ke chitua buwa tuti. Itwe mezo chena ba. Tulati ya matela. Abanduba kisaye. Ewa numu makondisyo. Uwene. Aba kabia aba kabia. Nere. Neri pirate. Omu hanya shakende haambua. Shakende haambua. Ha. Itwa matela wetu. Tuleshingo kwa bumbiri. Mruanga na lavana iyo muri nati yo chenaba. Inimero ye yo. Mwelu mwambere kira. Ito tukutyo kumatela. Aliomodepo. No kumulangu kune omofano. Tuka wala omofano muke. Owe kankanganise kutuna kutyo kwevyo. Situ wambu tukali tupateke ushi waho. Ewa endo omodepo. Ito kungiri omochumba. E chinde chiri hasiro kupamperse. E chinde chiri hasiro kungano bora. Nebe ndibi ya bimu wama uta. Narumuru karonda mangahe wase tuki kwao utwele wawe mangolio radio nika hike mangolio hanu tunga wiro kusade abandu bushiba nanyi kwa mire gabira hanu kusade muende mwase murangore mutwale we eye mukatwala nabali yabutembo ewa ya ruenda na makiri ya banya ruenda obuli mundu kuri na rewe na mwana langira espase wakanda ya mzee katembo espase wakanda aho tunawutwa boma bwetu nario na yunineshi kwena kwa mire anzira chende chino nayo ati akende bwa bandu abandu baya wora hawandre aho wachenaba katemba mabe handreka okundi mwira wetu nijika jiki wabari ya wola kuwo ninashi abandu saba kakisa ho wajika abakalolo mukasende kuba ndumukisho mu makondisho awuene tulio mubiro byere kumakumana tulio kubirobe ukana sungano mundu amabine loke kishimumo mu makondisho wu watatolere akabye shakubana ayakubana ni bwambo ngababwera umuro kana ende akana ni lono mu nyumba moluba a chamata shakero no yondeke nero bibya tutemo tukababura tuti tu eso wabo wogo mundu yenga kusano webiruke kishandeke kuyikase ula matela wawo ula matela wawo na wuyo wehurwe wawo ewa sungo kwa nilomundu ni mugeni. Habere mtumbe robondo buwe mugeni. Ini na shavere rivjine ni kere. Ini kala kushia kateleka kakareka. Matele wakareka. Kundi ya nilu ama shubulikira runa ya sungechi. Ama tele uwene. Aba nwa wanga yubura nisinu. Vana vetu. Vu baba. Vu mama. Tuule tu ama tela edodomu. Tuule ama tela ewa arusha. Awa chenava kareta. Ngari ngekana imu nishikatu wa chenava. Sari yuta mwashi. Baba lumebe vote embo. Ni wakua lumebe batano. Sina nganza bando batano tiki kukasu ba chenava. Ingilu namu wanza nako. Niti chenava umabia wakwanza. Neru natambuki rokubande. Natambuki rokubande. Chenava ni wakua lume. Aba kei kibusungu. Aba kare tebendo. Vye vote embo. Chikare kitu wabu watuti. Abie muotorite. Abie mundo mohe. Muli uli mutukudere. Kimbia kwa chenava. Wende nunuwa kumatela Dodoma. E Dodoma wa Arusha. O matela uwene. O wali mumakondisho uwene. Iji na wana matela kukabia kachimba. Ako bure bure. Ituwa watu kwa tatia. Wanakisha. Nisi hanena bandoba wote vinyala. Vinyala. Ibi yaluvia takule dejo luchimba. Ituwa yehe. Oluchimba sulu rekula. Ngehipirate bandoba kawu watakuehi. Amatela wetu ni originali. Na Rodriguez. Kwa neshatia. Na Rodriguez. Aviriliga. Na ye. Echanda cha iche viriliga. Ah. Kwe batani. Na sunga liye viriliga. Na yoka. Amatela Dodoma. Sewa yokande. Nika mizike sekako. Abanduba kalu mumanyumba basana. Kundesha wute Dodoma. Abukuke liyali arunga. Avera yende. Maka yeye kunjigo kule chimatela. Echo pole pole. Ne honorable kalambu wa misisa. Timote. Omunya ruenda. ikala masu mwasi atukiba pokera okumezo ya chenaba kumaveni ngulo namara mucha madame chenaba namara mucha na chenaba namara mucha na fosteno omwiwe nabakiria boshi tukaba tuse mutumulawe okori na riatata neri amugala neri chiri muchi buirire tuse amena
1: nokunda bokache shonganga sange shavere loma tenne tigo ya uyama bisala yenyi bondi
2: mokwe wesu sho wati amatela lelo wamanye hemo kakobas
3: ayi baba kasuya kana omundu ko kwata hemo kanacha na nabya ngwita matela ne roho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere lwana ko tsu na roma to tongokere
2: aho mu wa buloko mapira te wa mamatela wa olera go hali
3: manake baba munatingwa kwene
4: kajo moto butembo beni
5: msikilizaji wa radio moto Tembo Beni, ni saa kama na hizi za kipindi chako cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Kipindi hiki kinaletwa nami wenu Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Tembo Beni. Kila mara nashindikizwa naye honorable Marcela wa Mutiri. Tunawashukuru nyote unaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Tembo Beni. Basi, mbele ya yote tunanja kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba mtakatifu sana, unaikaa pahali pajuu sana, tunakushukuru, tunakupigia asante. Sifa na shukrani zikurudilie kwa kuwa uko mwema, umetulinda na unaendelea ukitulinda mchana na usiku, na ukitukinga kwa hatari za roho na za mwili, ukitukinga kwa vita na mitego mbalimbali. Tunasema asante. Tumefika mbele.

0: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
1: Honorable,
0: Honorable Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
1: Nami ni wenu wa kila siku Papi Chikoma Bin Munene, tuko wa Honorable wa hapa Kuridu Moto Butembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
0: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
0: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia, pamoja na Philippe Makomera akiwa sepe wetu, na wajournaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru nyote wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
0: Ndiyo.
1: Tukumbushe kama tulisemaka juu ya nini?
0: Tulikuwa nasema tu juu ya maadhibisho wa zazi wa watoto ndani ya jamaa.
1: Ndiyo.
0: Tulisemaka juu ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe nakatisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
1: Compliqué.
0: Compliqué. Mwingine anakuwa desi eronga luna yao, mbe ndebe huo ngai tumikire huo ngaya iri ya wazalendo ngaya iri ya eri fardese oru na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa yengine anajikuta njenga shabi ya mope kusangani shabi ya pasteri sata kingia mjamaa ya manajikuta ati papa na mama incho maisha
1: bakalwe
0: viru vyoshi njoto kajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha batoto maile haldi wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea tukue na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu cha ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kana tufata, tukabatilia mkazo ya fa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sie tunakatishaka watoto tamaa.
1: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
0: Ndiyo.
1: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemko na sokongolana kila wakati na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani unaenda pasulia mambo yote kwa
0: mbele ya watoto.
1: Mbele ya watoto. Ndio.
0: Ambukwa si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye saa utamwadibishu tukusema ati pumbafu ni mbati, rato na papa na simaka tina uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbaba anasema kambu mtu kwesi ni pumbafu.
1: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza na nyinyi mko wa gerande, mko wakubwa mu jamaa.
0: Ndio.
1: Sasa senye mtoto anaonaka we baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
0: Okay.
1: Anafata kashangala.
0: Anaishiwa.
1: Na kina kwa kidonda ndani.
0: Ndani ya roho.
1: Eh. Asema kumbe mama naye anaziparapara kapa kumbe ndiye bada bwiti.
0: Kwani naye ile ni kweli.
1: Ni pale uwe ni mzazi, uwe baba unashusha. Unashusha mama mbele ya watoto.
0: Ndiyo.
1: Na kama ni mama kwa upande wake naye anaweza kushusha uwe baba
0: mbele ya watoto.
1: Watoto wanaona baba naye kusha kae.
0: Kwani naye ni bure. Naye akatro kaji hichi rimo unajisikia mbona kwani naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimide hivi.
1: Hata mnyamazisha.
0: Nero hata unakuya mbalabali utikambe kuli mwezazi kambacha ambaro kande mama ni ndamnyamazisha. Nero watoto wanakuwa
1: mama simama onde mungoi.
0: Ambu simama onde mungoi. Eh? Nero mami ni akurenda kati ya shono mpanga munga kote na mtu munga. Anaba niwe nye nyuma. Leruwa luwa langi raba niwe nemwe ronda.
1: Binene. Nye ronda vio vikalabra omubinyo. Mumaneno yenye tunambiaka.
0: Yenye tunabaingizaka.
1: Hii vile maneno inapita mumasikio na masikio naenda weka mumoyo. Tena inaweza pita na mumacho. Kuna watu wale wanyoko macho ya makali.
0: Makali.
1: Macho ya imbo.
0: Ambu papake kuangalia hapa sosha kosa. So unenda anguka, unagwala kuna anguka. Ajuu papana sa kuangalia. Ati omato ulia kukona niangalia vile, anasema mina joche chiko mroho yake.
1: Diyo.
0: Neru nakosa mtoto, anakuwa dezekilibre.
1: Diyo. Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter, naona ndugu Armstrong, ndugu Luanzo Anyanzo kona tofata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kona zionesha. Na wengine wa honorable wote wanatufuata huko nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Ewe. Sasa tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
0: Ndiyo.
1: Ni 09 94 94 04 04 94 18 18 18 au kwa mtandao wa Vodacom 0422 0422 400 400 34 34 85. Leta ingine namba mama Marcela.
0: Namba ya kwangu kwa 09 74 74 75 75 75 74 74 61 61. Namba ndiyo hiyo kabisa.
1: Kama muko natufuata huko nyumbani, uandike ujumbe mfupi na utume, tutakusoma hapa tuko studioni.
0: Ndiyo.
1: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu.
0: Apana.
1: Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Na ni sharti sasa sisi wote tuchangie moyo, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
0: Ndiyo.
1: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria,
0: na Yosefu. Ile ndiyo
1: kwa
0: jamaa takatifu.
1: Leo ni jamaa takatifu.
0: Ndiyo.
1: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
0: Walikuwa wote wawili wakaenda kwa mtoto wao kwanza. Daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamtolea hekaluni wao wawili.
1: Asante.
0: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipokuwa wakisha mkosa mbo, omwana brevetri na mwisho akoni. Ama hera, tuye rondaye omwana. Kandibibe nebeneba matashabu kama wakile duwa mbu, indituwe nebeneba mtu wana mtu wala. Ehekaluni, tutasha yareva ya eyotuwa mtu wala, ngashareyo.
1: Kuma, kuma.
0: Na kwa neneba maya mweya, eni aneyo.
1: Hawa wazazi ni mfano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano wa Yesu, Maria
0: na Yosefu.
1: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
0: mwema.
1: Uchungaji mwema. Yosefu, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria, mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na
0: kiroho.
1: Kiroho wanamupeleka wapi?
0: Kanisani.
1: Kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
0: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
1: Mungu mmoja
0: kwa iglesia yetu Katoliki.
1: Ndio.
0: Na msikwake nawaza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja, maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa?
1: Tunawalea kiroho? Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuziuliza na wengine wanasema kama uzamiri
0: polisi
1: yibulaye nje muzazi kundi munabura tukare na ditruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bau atika tukana bau tiketo na watu ala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kaka kanisani
0: na chenye inomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza
1: ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
0: Daboro kiroho
1: kwa kabisa mchavuruka.
0: Achi roho chama mururucho moveri kundi ane kwanza wa kiroho.
1: Hana mavidonda vya ndani.
0: Ali uba tahe baba, ubu kaya sungo bo mama banie hii, akaya herere wako manako sengante dolara kama udra mautra, atikambo manina nyenyeta, o manini angara, o manini aviation yalisha buri hikeno, nevendi nevendi. Eske, wama wazacho, nichiroho kute nikimuli. Omuti mawa viri tayarisho, omuti mawa mwana.
1: Wanama munyenyeti ya chiroho.
0: Chiroho.
1: Sema sasa tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
0: Katika jamaa, ndani ya jamaa.
1: Utaona mtoto kwa muzazi kuna uzia mtoto vetu vini havina mafaa katika maisha yake.
0: Neroma nakavi habi kulomo vindu habi taote maana. Inga, muna ure tule muenda ndambini ndambili noni chivi rochi kalakali. Oma nana habi muveri ya vindu ya maa. Evi ya shere shere, evi meikare, evi wene wene. Neroma tesha mambobo. Marcelo katasha heko mwanoyu. Barujuru ngali rasengi milifra. Oma nina luna langarati haa. Oyuki langiranga mwane mbero mosasi. Yuna pati. Oyuyu ya mabitu alukokopo mbero mwana.
1: Ama vete soma na waukulani.
0: Alekini umana yune mwetiroho na ya kai shushaya. Imatokerere mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza. Nibia kirone bate mama. Tulamugie kumisa.
1: Na kusaidia.
0: Abando bakasa hapo mungu niyaba waticha. Alekini ukalu wasunga. Iba adipokoseka mbushua sherere mbero. Mana kundimuta muko malisha kiroho. Abiribia mkomala kimwindi. Nero itue babuti. Siri tutuwa ba mama. Itue na mulango wenia tiyusi.
1: Ndiyo.
0: Ngokotwa nabi ya mulango weri lolo. Ngana berero soba mchomo.
1: Muri mulangu ililolo.
0: Ndi tutana chingule ililolo eri.
1: Muri mali edeni.
0: Nyoma be muna watere.
1: Mama kufanya kwekute wa mumame.
0: Muma nifanya kwekute. Nyoma be muna mabuweteri. Kanama kure teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kanabre ushalo.
1: Basi.
0: Njena na kumbembeteraya. Kandolo nzolo kanabre ushalo. Kasilu chilingo kuna kumbembeteraya. Omuriri mali edeni.
1: Wa mama wa benzi. Tupime zirekebesha sababu kuna wenye wanasema kambo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
0: dunia yote.
1: Tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse mafete mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunaonaka gisi mnazikombortaka nerobuti aba na aba mabendra mukomborte me aba mamango koba matabya yulu yulu koba byo munawi
0: kuto yuwa matabya yulu yulu oyu akita kangiriru mwana yochi no mwana yake akabatibwa mamako yuyu naye bana mu mtu mukoma TikTok naye ni avara sata shatiro munzira mwe ichi tiachi tia kunde mwaka yoko fet mamako yuyu naye bana mtu muko TikTok naye kuna nemo yiko lako bwa kinyibura tinjanya lake bi naye ni anemo kwa mara
1: kana kumbuka balimu abalimu naba mole 30 Avril, tu siku yao. Kwa walimu wakati tikitoke.
0: Okay.
1: Mwili tikitoke na wakabara kanyamati.
0: Naishi na shirara nga nika vondro, na wakabara nga bulanga ni kanyamati. Ukalu wa shungo mduye ni tikitoke. Na abasha kulumu na mutasha lumu nyumba, niche tikitoke. Acha watayye.
1: Wabirona aremu mama, uzane tikitoke.
0: Nerobasi, nerobasi, nyeru watoke, iwata lukeri ya adibisho mwana, kusangwa na uwe na uwe, nesuta tukeri ya adibisha.
1: Ndiyo.
0: Chekale kesiji yetu ya munavure, iluga waiti kambe, eske shumbuli ya shuka tunga, shinashio mwere nge wawo.
1: Sinasi kukoni we mulisha.
0: Sinasi kukoni we mulisha.
1: Chacho mama Marcela.
0: Kesiji yetu ya munavure siye.
1: Eske wale watoto ambao uko na lea wanajua kisi wewe ndio baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
0: Sichecho.
1: Checho.
0: Ukabia wasa. Ukahiko mu parcel, ukahiko mburte. Wote. Bakabo omurenge wa uko balabala abana bakana hulukiba ya kuhejambi.
1: Sibe shishira.
0: Kuta sibe shishira musiba yetingira mu marangi. Amboka ndi yoyo. Ambutwa mabehola. Eske van omurenge wawo avre minyikala. Amata minyikala aminyikero monzira yeriiti anamene kero monzira kabisa yoguzazi ibabu ambu omubuti omu amasa aba ni babu ambu ye baba amasa tami namasi mamupe watu wa Saint Croix tu ya chaguiri mulolo matu heri amadibisha uwene
1: nakataheruka
0: nakataheruka
1: na ituje na vuga konaye
0: mulolo matu amadibisha uwene ama wate na manyumba otu kahimba tunemuhiramu vyumba vya Mungu kue
1: ikalu ya Mungu
0: inamgenu mu manyumba achaba ndiba nemu himbe hii neru waluwa hiramu eyo ye sale yetu ere saberamu neru hakana irabani beba na shambudizu iteri kahika baba mawi asisi tuliomo sale yetu ere saberamu aro mnuanga na nereria neru babini hake ya hatiaba naba mabitu keme sabe nenga tuka longa ya vega ya haje omame sabe
1: oyo mchungazi
0: oyo siyo mchungazi mwema neru nichi esa nibu ambu enrambi abiruluni ya vyamura ngewaba babini ya mabuhu lukomo kute mamaka sa eshu ndambi shi
1: wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka tena sala bosi bakabavelia banenda lala sawa kanguruwe
0: kapapiti echone kwenene wanenda lala mkaje mukama bibele ngucha mabunda wabo wabiba hukira kamboka kau lakini waneriba hirira kwa sala
1: au shau ama sau maombi
0: ndio
1: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila
0: kuchoka
1: na maombi ni sala.
0: Ndiyo.
1: Ma we mchungaji muzazi, ushakaleta hele hewa
0: ya sala ndani ya jamaa yako. Tunashi kwa nene shombuli, simu livu laka matu wa mare mare. Alakini ukana ukabuti, aka matu wa
1: makuhima kuhiyaba.
0: Ako shikivu la. Nurukana buti, aba makuhima kuhiyaba. Ngeta kwa manana aba makuhima kuhiyaba. Esali kashi ya lusha yu wa matu wa mare mare yu. Ukana sungenda mbili, unotu roko musu wa mama Bikira Maria. Eruna musu ngabandu wa yu, erozari huika tukira. Siba liba tikalomo jama.
1: Haba ya sali.
0: Nechilo nechilo uma.
1: Nena kuwa mki inge kuru mkaya maria nenguma.
0: Nenguma siba liba tasabai. Alakini mchungaji mwema, omweba nata sabe na kuamkia tatu abane bayaotsera lakini abana bakatu hemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona wayeomba eni ataloko kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi
1: noko kali ukasatu kale buraia
0: eni ataloko
1: mwana tuye alokuya tuchitole chekwanza shengeto bati abantu bakasaba inalangiranga nesikajenga bama dongi babinga
0: bama mukana bwana risabi ina mabwo mutarewa kwanza Nyasi
1: kali. Alo jambo ado.
0: Nyasi kali.
1: Alitoka katika jamaa
0: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
1: Badi. Huyu ni 083 05 52 798.

0: kumwisho kule 798 wama buti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata haukusema kama uko wapi ukahakutaja jina yako na wengine wengi wako na tufuata dada maitresse Humba huko Volend kwa maitresse kwenye na kwa epe tuendelee kusema nao ni mpendelevu wake kipindi uko na tufuata aksante kwa sababu uko na tufuata
1: ndio
0: mama Marcel hali si ile
1: hali njoo ile yenye tuko naishi leo
0: sisi wazazi tunapaswa kuwa wachungaji kwa watoto wetu tunapaswa washororekea kwa ngazi zote kiroho kimwili kichakula
1: vyote
0: mavazi
1: yote
0: ukasunga bana abane abane na babuti babiri bangangubisha bando bare
1: abane we
0: ambune batoto ba mtaani ne batoto ba balabala
1: ne bana ba balabala le no ba mashindo mosho bajaja aba na ba mabiyo ba matriporter aba na ba ba yo ma bituruturu kundi tabre bia ba irresponsable tabre bia ba irresponsable kundi ngare regrette le no akarase kachine kebura ke primela lakini uchina songa bana ba ba uma ba uma bane mugaragaru mu muitu
0: badi
1: omuzazi na talo karimu falano kuke gratuit
0: e gratuite na talo
1: ka na talo karimu fala ati amushanga sungisha uniform shanga sungisha cheriato neche bike
0: wazazi
1: ni we responsible eh na esa ukabya mchungaji mwema eshombulishika ashabe menyomurenge wawo kunduka wabingiro mochi hango cheshombuli isi unaikiro nukondumulo wakira baba kai kunukondu nero bayata matemaloko eisha lushe ndishi namukwami lishinamukwami na ushikashika kuko magusanane chahi okobyoshi ebyo mwawu ebyo wangakola
0: nesa shenye sansobre talukaku
1: so wanga sana yu nero bakaba kakukwa moko chai kute bakati vitababi wa mure ngamboka andetuwa mahikwamo
0: wabi kompasa kwa hivando kuchiku
1: kwa hivando kuchiku
0: nienzo baba wa hapa
1: na pande bakana hivando atimie nzo mama wa hapa atimie nzo mama wa hapa nero musikine kwati mwa nzo mama wa hapa mwa tule tereja
0: na kutu hii mwande wa mama na uyeke unakuni rate unafagiaka hapa kushina kazi deri watu mienzo wa hapa.
1: Mienzo wa hapa.
0: Unafagiaka hapa. Nataka kututako. Toka hapa.
1: Toka kwangu. Nerio tuteli levya omunu katuka. Nerio wakabu ambu omunu katuka. Ukabu tukadibisha yomunu. Katuka waji hadibisha.
0: Madibisha daboro kiroho. Weye pekepeke kibinafsi.
1: Wabi ji hadibisha kiroho. Nerio mwato kiri hadibisha yomunu. Na omunu kwenene shalda tabo yerira. Lakini wakema nakule ngereko kupa kabu ambu. Kanoka ngana wa teacher. Amabe kawuro omunu kane mundumu wa teacher. Na huo amabe vya kwa betanua betendeka. Nga kuwera erisha kulia banareka.
0: Rekaomba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na babu tibaini mwana wadimaye. Ati shine nishata hivwa mama. Nerimu kamuyomba. Ati na kwa nina muna. Necha muna ureche yoko mwana kasi mbere transenga. Abre na tishine nishata hivwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eviro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye.
0: Mama Alfa.
1: Kule mongo materete.
0: Tiyo.
1: Asante.
0: Na nini wasikilizazi wetu watukufu. Kwenye mama somo tunaona koordinator wetu Mbusa Patrick Nyando huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shesped papati soker nyote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Aksante.
0: Aksante. Watu wengi wako natufata na wako nafanya sinye devi.
1: Aksante.
0: Kila mtu, mama Marcela, isheti ajifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
0: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moyo
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
0: Ulo ulo mo parcele yae.
1: Ulo uende.
0: Wa mabebu
1: tuna hano. Atahe kubukure. Aye. Mana keba kaluba mweroko tundrua.
0: Ebareka wanapatia nisitani nafasi ya kuheruche.
1: Tami bakaluba berure chinyo achu. Bakaluba chewe rerua.
0: Na bana tana yo manzira yeri hikani amakure lakini olo banza lukakala
1: omanama
0: hatuna roho ya kurumiana
1: hatuna roho
0: na kuzichunguza si wenyewe
1: ndio
0: ndoro bana kuba kabiri bakatunera bati
1: bakali batunera abana lino batuwita muatsulo abana batuwita muatsulo okofatanani hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama sheto abana batuwita muatsulo eh mwana kaluna kusubira chinywa iwalu abula tibwa echinyo chimo nakai bichirusha hai iwe tivuka ngoko mukana bi munemu buirasho emberesho omwana shalimo we desert roza omwana kahamba luva isho abote bachene balere balere sebanga hamba akasha kula kula nane chinywecho mpaka kesha kusubia mocho
0: eh kwanza choko hamba mbona sitire kwa mbona
1: sitire kwa
0: mbona kasha kulua
1: e wona nacho
0: kasha ukawa wiko mami ya kaya rezo ule muta haa chino kwa chire chidi
1: aa
0: utuna baba mani kwa chino kushi
1: kushi haa hotuwa vya
0: haa hotuwa vya kabisa ndiyo
1: meru ningata karibu rabando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomura nge wiwe narusha kukwa
0: mesha kwa
1: daboru topo mama tuisikaye tusubye komebere tulekirinyugwawu tulekiria tukatsambana ama kongirase webi ndumbali mbali tulekebyo tungiro ko madibisho eri kulia banabo kiroho daboru kiroho ituko si ha umerera na ini neko tukula kula ya banabo kiroho ekimwili ekioni accessoire vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Kisande, kabisa wa mama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuki mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mie niuza makoke ine.
1: Na ingalu naongezea kwa wape. Ngamu triple. Ama niambuka triple. Ama ni. Ehe. Nerio unashia haka seva.
0: Unashia sandile vetuwa shira mwavetri ovewe chamba chamosromo.
1: Yebio. Nero so ukafanye kongirase, nero kukai hikutu ya mubu nyumba vunene tu ama nyumba avaretrera. Usana ni hali yeyo. O unemuba kama urero mpera wa $35. Utukaya uramu rauti ya kuratu, unashia kasi yonga kolamo imunalusha ma $35. O manayo na musu uloko karase. O undi yoyo ambu wakapata. O undi yoyo ambu, nero katisha kutesha ushikandilua hai. Nero atore kalume bure. Kani embereshe habana. Nero waka, ambu kusi unakupapane kalume bure. Ambu kusama mbuka lumebure njoku sema nini kwe. Neroba niba waka yegulia. Echinyo cherenga chocho mundu yu uti haki.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeshimie sisi wazazi. Kwenye masomo. Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto. Musikwe kuomba omba watoto. Kuomba omba wazazi. Mwii hali ya gratuite. Tusikwe wenye kuomba omba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri. Mapasta. Na nye musikwa na omba omba tu. Nia ya kufundisha neno la Mungu, Mungu. Tu, mpaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete turasa dolari.
0: Mshakufaa materifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sengante, maombi ya
1: trante, maombi ya sasengante, ambuliko viri mubi nene utole re turasa. Taye. Ni mpungo kwa nga nene urutu ukure sida utole re. $1,000,000 mwa sala walamu. Eske ugadi mchungaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi ba pasta. Wa mamisa hizi za leo leo hizi za.
1: Za jana jana hizi. Kusomo bia mehahamu kwebi. He. Kunu wa mabike watu katoliku kayo wa kangeze shanga kutwara. Sari
0: utwara mundu.
1: Jali buachemu.
0: Mema kwa bure.
1: Alipewa kwa bure na ya napana kwa bure.
0: Tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndiyo. Muda huko naenda ukiyoma mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotufuata huko nyumbani kabla tutoke mu studio.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia wa Kristo wetu wote wachawi recent kwa. Gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki, huya nayo kubiro yetu ya Saint Croix chawiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tukakao tera vrema atuwene. Nero kambi tuwa imbira bape wetu. Ime watu keri aba kawa waka tuwe tichomuchini wacho Mungu. Ile yote ni mchungazi na tutudiba chungazi babape. Aba pepe wale mwavi alavi yetu tuwa Kristu. Nero kambi tuwa imbira avo.
0: Sana mama Marcela. Tunashukuru.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Nous soyons à mambo mtoka yosi tata na mwala amtuma kubunja abanda kajireko kanji kajeni yenyewe bila mbusi. Sisi ya kufika shule ya kwa.

kipindi kopafe kodipafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji, naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologe klinisienne tokea kodipafe paroisse Cœur Immaculé de Marie Pakitatumba, jama tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi kietu kia kopafe kodipafe, tukiwekewa angani nae kaka Rodrigue, fundi wa mitambo. Tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakaye tupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Tunajua ya kwamba mnapenda kipindi hiki kopafe kodipafe, jama tangaza furaha ya Injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumuzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya ine, tulizungumuzia juu ya resilience. La resilience, nguvu ya uvumilivu, ni ile somo yetu ya Jumapili ambayo tuligusia mwezi uliopita. Tulisema ya kwamba resilience ni nguvu ya uvumilivu wa Kikristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali. Lakini utakuta mtu huyu tayari ana developpe hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu, kama tulipendaka tugusie somo hili, kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunanja letiana matrauma, tunanja letiana kila mtu haelewe mwingine. Njo tulikutaka apana, sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristu, jamaa tangaza furaha ya Injili, atutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristu mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, atutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata nguvu kibinafsi. Hatuyajua maana ya resilience na namna gani tu developpe resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nulle part i magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka, matatizo isituelemee, matatizo isiache unapoteza hata Ukristu wako, magumu isiache unakatala kulinda imani yako katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapashwa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya
hii resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristu mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mukundi yake ya kwaya? Si atakuwa deséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, bali shanikwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience, na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando ya radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu. Maana mukroize anasemaka avec le Christ rien n'est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristo peke yako aweza kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake, na kwa watoto wake, na kwa jamii, na kwa eklesia. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience, kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle, tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la resilience emotionnelle, uvumilivu wa kihisia, l'émotion. Comment quelqu'un peut être résilient sous émotion, même sous une forte émotion? Yafaa wa ndugu masikilizaji, tunajua kuwana hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku ingine. Kwa kuwa mudi na kwa kamfupi, tutaongeleaka juu ya resilience emotionnelle na resilience spirituelle kuingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni resilience familiale, pia na resilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili. Na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu, unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale,
Na pia nous allons associer aussi la résilience sociale. Ndugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako, unakamata kitabu kia Wakolosai. Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13. Kolosie 3, 13e verse. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa misionaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo na Kabira na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia. Mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wa bujirani yako njuta uza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mudogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye? Itakuwa aye? Si mutajenga pa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa ira iraki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana. Hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalement mukitabu wako kia watoto wako. Juu tunanjaka bambia, wao uko tena mtoto wangu mimi nakuzima. Unashindwa kanjo kumpeleka tu ku serikali kwenda sema ba msustrere ku liste ya nombre ya batoto be ulishazala. Me zamani gani ki psikolojia na kiakili ya kusha mzima ju ushashindwa kumupokea. Unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generasyo androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipo jipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maavese hazita tuachia juen. Kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia. Hata magumu maisha ya muke wako. Juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane. Watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna mzozo. Ya de conflit sérieux. Njo utakuta baba mama hawakamatike, hawaelewane. Na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto.
watoto batakuwa ba victime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale, banashindwa kupokea bazazi, banashindwa kuheshimu bazazi. Takuta mtoto alishaka kwa impoli devant les gens, ses parents, juu ya nini anakuta kerele ya kila siku, vita kati ya baba na mama. Paka bananja shindwa kupata ile force ya kuvumilia maemosio zabo même devant leurs enfants. Takuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale? Takuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe mbele ya watoto, anazaraulisha mume wake mbele ya watoto, na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babao. Walikuwa wanamupenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa, lakini wakati wewe mwanamke mujinga na mupumbavu unazaraulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mjinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kifamilia kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez et vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo ni kakitu kidogo tu, lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako, na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa, lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulikia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa namuna gani tutaaplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena, tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama, ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe baba mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njo unanja sema yeye njo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha mnapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Tanisame wazazi wapendwa, wazazi wenzangu, basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mukuple, baba, mama, hatu développé une résilience, tutakuwa vulnérable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini?

negative. Njo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja, tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati inguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia haimo ndani sote ya baba, sote ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. En psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période de Akwanza, il n'a quoi qu'un miel. Il y a tout chéri, chéri. Il y a tout baba, mama. Il y a tout mon toto angu. Mais mon toto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi. Mambo inaribika, turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko. Faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa, shajua force yako, nguvu unayo, njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa, kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washa gombana, awakaluamu iwataluamu, omdu atingaye wetu. Tena apre de semene juu kitanda kubalirudisha kuna jileta gisu lijibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ili tubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu. Ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika e. Haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Kilitoka kamuloka ngako. Umelunga naye, ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu, na mafeblese zake. Wakati wa feblese, usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese, ilfo na jirani anajua gisi nyakabira mwaka koleri lolo. Yehe. Kumbe, itwa bya bandu abakanyirana. Awa sieri pokerana. Unajua gisi uyu na mie vile niko na mazaifu yangu ambayo wakati na uka katika mazaifu ananisamee tayari, ananipokea na tunasinode tena asamble mujama, tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience takutuma uweze kumusamee mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamee, unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi ba leo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kubavumilia, tunashindwa kubapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako moko natupa mbarabara? Barabara, njoo itamwadibisha. Hapana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Hapana kumutupa mubarabara. So vre batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi. Tukazane tena. Tutaweza tena namuna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba, mama, mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaonge yaka. Dialogue. Iko mwanzo wa reparasyo. E daire mutasameana e kama mkonge. C'est à partir du dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama. Ni ile kujua kupokea mwenzako malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo. Iko Filipo. Selini ke Filipo omonde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein, de Mathieu, de Louis, de Lucien, de Christi. Il est différent. Kila mutu ameumbwa umbalimbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mutu ana trait de caractéristiques zake.
umelunga naye, umemkubali, umemupo.

mpoke, mpokee na udhaifu wake na fadhila zake. Jua kumpokea na ile umbali mbali yake. Ukajua kumpokea ukamuelewa vile mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii udhaifu. Hautashindwa kumpokea. Mke wangu ana huu udhaifu, hii kilema, iko hivi, iko chochocho, iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panike si unasikia mbuyole baka mke la mwa balume. Utanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanye na utajuaka kumwakumbanye namna ya kumtosha mwa ile udhaifu ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, batakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika upendo. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Basi utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo udhaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan udhaifu ya mtu. Utasahau fadhila zote bizuri biote binyana tendaka. No. Angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri, bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Utasahau fadhila zote bizuri biote binyana tendaka. No. Angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri, bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Oto kisa swa l'école primaire bali mukuba nalia sana kutabia za watoto. Watoto hawa kamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jamaa. La construction de la personnalité de l'individu commence en famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama nimeshindwa kujenga kukonstruire umutu ya mtoto wangu kisha mimi namtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata l'âge de 5 ans 8 ans 10 ans ndio ataweza. Fondation ni mie baba, ni mie mama, pale sie bawili si enjo tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni, mwalimu anaenda na renforcer sasa ile ambayo umeanzisha jamani. Kama we deja uko na faible émotion, uko na faible résilience, sangapi na mtoto wako nacho juu tutakuwa chakulialia kwa masomo. Utakuta mtoto na kapata kira mwalimu anamshindwa. Juu ya nini? Na kunyumba na we mamuka kapikiroko kanga. Baba kalunia yayo kinya waka andu kama manashindwa na kumumetrize. Na batoto yako batakosa ile nguvu ya kifamilia na itaba sindikiza partout. C'est la personnalité de base qui nous accompagne partout dans la vie. Njo basi wazazi wapendwa, tuungejikaza sana. Ukisoma proverbe 22:6 itakwambia tuadibishe watoto wetu kwa njia ya Mungu. Waweze kufata njia ya Mungu. Bake fata njia ya Mungu pamoja na Mungu bata kamatika. Face de aux difficultés, tout que va ambia, wakati ya jaribu usipanike, atapata ile nguvu. Mais si ebazazi bakwanza kupanike, na bitoto tumaramanjo vile vinakomalaka, na ile mapanike na matasio na mavisi zinanja kamata na watoto wadogo wadogo. Basi, ndugu msikilizaji, wakati inakuwa mfupi sana, mbona taa tumalize na hii resilience familiale, ijapokuwa tulikuwa tusha planifie kugusia na resilience sociale. Kwa kifupi, tujue kudevelope hii resilience mbele ya magumu, tuanje jipatia ile nguvu. Na wakati wa magumu tujipatie ile nguvu, na kisha magumu tu tujipatie ile nguvu, na pale tutaweza kuendelea. Me kama leo hii hatuanje jipatie ile nguvu, haiko wakati wa magumu njo utaweza. Anja jipatie ile nguvu, njo uko mtu mzima utaweza. Kwa nguvu ya sala, kwa nguvu ya maadibisho, kwa nguvu ya mafundisho mbalimbali. Basi ni hayo tulipenda kuzungumuze. Tuzungumuze nanyi ndugu msikilizaji. Ilikuwa kipindi kwa Pasco di Pafe kilichotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kia Kimwa Kausa Denise kutokea kwa di Pafe paroisse Care Immaculée de Marie. Na tunawasalimu ninyi wote, tunasema salamu kwa Pafe zote na kwa di Pafe kwa kazi ya kipastoral.

mwingilio yetu ni chama chetu cha Crusade Karistike Diocese de Butembo Beni. Mbele ya kuanza tunaanza sali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wako. Tazama mpendeza na ujetu mali hapa ulipewa sifa. Tazama tunafika mali hapa, ulitufisha mali hapa. Tunahitaji Roho Mtakatifu wako atujaze na atuongoze kwa yote. Yote ambayo tutakayongoa siku ya leo Bwana iwe inatoka kwako na wewe mwenyewe ndio ukatukamatilie ukatuongoze na Roho Mtakatifu wako. Nyakati zote Bwana utapitisha mali hapa Bwana pamoja nasi na utuongoze kwa yote. Ni wewe unaishi unatawala daima na milele kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Avec le Christ. Wasikilizaji wa Retro Mtembo Beni, kabla ya kusikiliza sala ya mwanzo, ni mimi Kambale Mapendo Inosa nikiwa presidenti wa ekipe pedagogique toka reo yetu ya Mukuna. Tunasema asante kwa tena siku ya leo imependezwa tufike mahali hapa ili tuongee kuhusu maendeleo ya chama chetu. Wasikilizaji wapenzi, siku ya Mungu ambayo iliyopita tuliweza tukusikia mengi kupitia waongozi wetu ambao tutarishia somo nzuri. Kwanza tulianza kuarifu ya kuwa katika jimbo letu la Butembo Beni tuko tunaandalia majengo yetu ya biro yetu ya diocese. Na tuliambua kuwa kila mmoja kati yetu inambidi inamuomba kuleta mchango wake wa kipesa, wa mawazo ili tuweze kujenga nyumba yetu. Na kwa Wakristo wote ambao wamekuwa na nia ya kutusaidia, tutie mchango yetu pamoja ili tuweze kujenga biro yetu ya diocese. Yetu ya diocese tuna lazima ya vyombo fulani fulani. Yaani tuna lazima saposhi ya sima, tuna lazima ya vitu vingi ambavyo tusaidia ya majengo. Na yule kila mkruaze ambao aweze akaangalia wapi ngapi ataleta, binini ataleta ili majengo yetu yendelee mbele. Na hiyo majengo itasaidia watu wote, hata na wageni wakifika katika jimbo letu, katika vikundi mbalimbali, waanjidisiele, wakuvilite, wakuro, kila mtu wote ambaye atakuwa na kihitaji nani msaada wa hiyo nyumba itakuja kutusaidia. Yaani mnakuwa mkundi fulani, mvumada aksio, mnapata wageni wanatufikia, ni sherti mtatufikia na nyinyi mtapima mtaweza kutumikisha hiyo nyumba kwa sababu ni nyumba ya Wakristo wote, yasaidia kwa sisi wote. Kwa hiyo tunasema tunangoja mchango ya kila mmoja kati yetu. Kwa ile tunasema kuwa kila mmoja yetu aweze kuzisaidia akakamata hii nyumba, hii mpango kama yake. Tuko nyumba zetu huko, tunajenga nyumba zetu vizuri. Tunajenga nyumba zetu za etage. Jua ni atazengea hata na Mungu. Ni nyumba yetu tunajengea Mungu, ni yetu sisi wote kwa mapokezi ya watu wote. Aksandi kwa, na tuna uhakika, tuna imani kuwa Wakristo wa Croise wanasikiaka. Na tunahitaji msaada kila moja kati yetu ili tuweze tukaendelesha majengo yetu. Kwa siku ya Mungu pia ambayo iliyopita tuliweza tukawafasiria kulingana na mafundisho matamu ambayo tulisikia ambayo ilisema juu ya mkutano mbalimbali katika chama chetu cha Karistike, yani mkutano ya wazazi. Tulisema

mkutano matembezi ya pamoja yani promenade, tuliweza pia kusema safari takatifu yani pelerinaji. Na tulisema kuwa pelerinaji ni wakati tunatoka, tunaenda vizite mbali. Mfano kwa mwezi ambao inakuja mwezi wa sita hapa, kuna Wakristo wetu ambao wataenda kufanya pelerinaji huko Nyamugongo. Tuleta huo mfano, na kule ni kwenye njia ya sala, tunaenda sali ili kila mmoja kati yetu aweze kupata neema za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Tulipata tukaongeza pia mkutano wa wazazi. Tunakwenda kukaribisha, wanajua chama kinaendelea namna gani, chama kina mahitaji namna gani. Ile yote tulikuwa tukihitaji mkutano wa wazazi, tunapaswa tukifanya siku kwa siku. Na tulikazia ya kuwa mikutano zote katika chama chetu cha kuzadi karistike zinapasha fanyika kisha misa. Kama ni siku ya Mungu, kisha misa ya kwanza. Donge, tusifanye mkutano bila kusoma misa. Tunazao kusema ke, katika chama chetu, seme, ini journée sa mes, c'est une journée sa soleil. Donge, kama mtu hasome misa, ile journée na kwa siku ya mbaya. Na ile mikutano ya wazazi, tulikazia kuwa, ni sherti wazazi, tuwaoneshe chama kinapumua namna gani, tunafikia wapi na mipangilio mbalimbali ili chama kiendelee mbele. Na kuhusu pia mkutano ya matembezi ya pamoja promenade, tulitema wakati mfano tunatoka wa Croise wafasi wa parokia fulani, mfano wa parokia katedrale, wanatembelea katika nyingine parokia namna na sasa ya namna wa Croise wa Musienene iliko promenade mnatembea hata mndamu migulu na mbona mnazoea. Kwa kuwaza mfano mparukia ya Kiavuiri, bie Mukuna, bie Kabanda, wanatoka huko wanaenda katika wanda wanatembelea wa kuwaze ya namana Kirao. Wanaenda kumustari, wanaenda kwa kuongeza njiani. Na tulisema kwa hiyo mikutano zote, zinatusaidia namna gani chama chetu chitoza chikendelea mbele. Wasikizaji wapendo wetu wa Radio Moto Butembo Beni, na tulisema kuwa hii mwezi wa mnane ni mwezi ya Mama Bikira Maria. Na tulisema kuwa ni sherti si wa Croise kila mmoja, hasa wa Kristo wote, kwa sababu tunasema kwa Croise ni Mkristo sawa wengine, lakini kwa majitoleo yake anatambulikana mwenye kuishi msalaba. Ni sherti donge ni Mkristo kwanza sawa wengine, na ni sherti tunasali chapele. Mtu asilale na usali chapele kama vile tulisema. Donge mwezi wa Mama Bikira Maria mwezi wa 5 amuna sema tutaombea Wakristo wa parokia zetu ili wapate kumupenda na kumjua Mama Bikira Maria. Na ni hiyo ni sherti sisi wote tukasali katika sapuli muna mema neema nyingi ambazo tunapewa kupitia sapuli, kupitia hiyo jambo ambayo tunafaa. Ni hiyo ambayo tuliongea siku ya Mungu iliyopita, na tukikazia sana kuwakruazeo hasa wasafiri ambao wamekuwa mbali, ambao hawapate wakati ya kufika kwa mikutano. Ni sheti tunasema tuungane mkono mikononi, hasa tulitia hata numero ya numero ya kutuma pesa. Kama kwa mbali unatuma mchango yako, bio unipatia mchango kwa mtu mwingine, unipelekee mtapata saki moja ya sima, itatusaidia majengo yetu yaendelee mbele. Wasikilizaji wa redio wetu Butembo Beni, kwa siku ya leo tutaongea mada ambayo imetayarishwa siku ya leo. Ni mada ambayo inasema juu ya mikutano katika chama chetu cha kuzadi karistike, yani kambi, yani session. Nukta kwanza ele, na ingine tutaongea juu ya sensibilisation ya muhamisho. Donge, ya kwanza wa sikizaji wetu ambao tunasema mkutano katika chama chetu cha kuzadi karistike, yani kambi, ya kambi, yani session. Wakuraze, tunazoea kufanya masesio za parukia, sesio za reyo ama za duayene, tunakuwa na sesio, hata sesio za diocese. Na sesio hizi, lengo ya sesio, nia ya sesio, ni kuenda pata mafundisho, kukomaa kiroho. Kwa sababu katika hizi sesio kuna kuwa mafundisho mazuri, mafundisho matamu ambayo tunayapata, mafundisho ambayo yanatusaidia sana, mafundisho ambayo yanatupatia nguvu ya kuendelesha tena chama.

Angalia katika miezi zilizopita, miezi zilizopita hapa hivi tulikuwa na masesio za parokia huku na huku. Sesio zetu, wakati tunakuwa na sesio ya parokia, ni kusema waongozi wa sepe ni hao ambao wataenda huzuria sesio. Na watakuwa kule Swate, kunakuwa sesio wakati. Saa moja mnakuwa mkilala, saa moja mnakuwa rudia magharibi, mnasoma mafundisho mchana, mnarudia. Zaidi maparokia mizengi katika jimbo letu la Butembo Beni zilikuwa zikizoea kulala. Lakini kupitia hali ya leo, hali ya insecurity, maparokia za mbalimbali hawana tena hii nguvu ya kuwa na lala kwa sababu hali imekatala. Lakini sasa sisi kama tuko katika mji wetu wa Butembo Beni, sisi kama tuko mji wa Butembo na Butembo, maparokia za Doyenne Sandre, Doyenne Cathedrale na Doyenne Mukuna. Reyo Cathedrale, Reyo Mukuna, sisi wengi walikuwa wakilala. Wengi walikuwa wakifaa sesio, mafundisho, wakilala. Lakini wale ambao wamekuwa kando kando, ambao hewa imeharibika huko na huku, wengi walikuwa narudia magharibi. Sesio kuhusu, yani kambi, yani sesio ya ile kambi ya sesio, yani mkutano wa sesio, ni ambao mkutano wa sesio inatarishiwa. Kama vile nilisema ya parukia, ni waongozi wa sekteri ambao wanahudhuria sesio ya parukia. Kungazi ya reyo, ni waongozi wa parukia sasa nao ambao wanahudhuria sesio ya reyo. Yani sesio reyonant. Kuna kuwa sesio ya diocese. Sesio ya diocese ni waongozi wa kamati ya reyo njoo wanahudhuria sesio ya diocese. Nadhani katika chama chetu cha Crusade Eucharistique tunikuwa na utengeneyo na utangamano katika chama chetu. Na sesio, wale ambao wanahudhuria sesio ni wale waongozi ambao wamechaguliwa na wenzao. Waongozi wamechaguliwa kunivo ya kamati ya sekteri, zimechaguliwa na ni hao watakao uzuria mkutano wa sesio ya parukia. Na huo wakati wanda kusesio, wanaenda, kila mtu anaenda na buku, anaenda na mike, na atakuwa akiandika mafundisho, kunakuwa teme mbalimbali ambazo zinatoka kule. Na wakati sesio inakuwa, ni sesio ambayo siku kuu ya kwanza, ni mtumishi mwongozi wa parokia ambao itawapokea ni yule ambaye atakayefungua sesio. Na ni sherti kwa mwisho akuye atafunga sesio kupitia sala akiwaombea, akiwatarisha kiroho. Na katika sesio zetu za Crusade Eucharistique tunakuwa na nukta mbalimbali ndani ya sesio. Sesio tunakuwa na mafundisho, yani teme mbalimbali. Teme za kiroho na teme za kimaisha. Mfano namna kuishi na watu. Mfano teme ya kuhusu mfano teme ya kuhusu majitoleo. Namna gani tutaweza kujitolea? Kuna watu wengi wiko huku, wasikilizaji wapenzi, hawajui hata kujitolea. Matoleo ni nini? Kujitolea hawajui. Kunakuwa hata katika sesio tunasoma teme mingi sana, yani tutasoma mvazi ni uniforme, teme na kwa uniforme ya Crusade ya uniforme yetu. Unakuwa teme ya maisha ya watakatifu, ni mafundisho. Na tunaenda kule, tunaenda tafuta mafundisho, tuko mae kiroho. Muyule ambaye alienda kusesio anarudia gisi alipo alienda, kule hakupata mafundisho. Sesio inatujenga, inatupatia mafundisho na inatuongezea tena imani. Donge imani yetu tena inakomalisha imani yetu sisi kama Wakristo. Imani yetu inakomaa. Kama vile tunasizwa kusema, imani ya Mkristo inakomaa kusikiliza neno la Mungu. Kusikiliza neno la Mungu, imani ya Mkristo inakomaa. Nasi kukapitia katika sesio zetu tunakuwa na bahati, tunakuwa na neema ambao tunazipata kwa Mungu. Sikupitia sesio zetu mbalimbali. Neema mbalimbali. Mfano ulikuwa mgonjwa. Huko na magonjwa mwisho akataka kupona. Wakati tunapohudhuria sesio, umejitolea, ufika kule, Mungu anapasha kupatia.

kusaidia, magonjwa yako yanapona. Katika sesio zetu, sasa wanatuuliza. Sesio zetu kama si wakuruwa zetu, mekona fanya masesio za siku mingi. Hei, nisemene, siku mingi. Sesio, amboki kama kwa kuhusu wakati, kama sesio mpacha kwa siku ngapi, mfano sesio ambazo zilikuwa zikipita hii, aezi. Wengine walianja mulendi, wanakia maliza mujedise. Okay, konde pale likuwa na kuwa 3 jours, 3 à 4 jours. Na we kama mkruwaze, okay, we kama mwongozi wa chama, okay, sakrifie 4 jours juu ya mafundisho, kwa sababu unenda udumia wengine, watoto ambao, wakruwaze wengine, ambao utawaletea hiyo mafundisho. Mafundisho hii, itatoka na kusesio, nia yetu ni, wakati unapata mafundisho kusesio, mafundisho hile, waende, ukaifundishe, kwa seksio zetu mbalimbali. Yani seksio ya waikwape, yani wazazi wetu, kule kuma seksio zao, kuma sektere, masu sektere, ile teme zinapita huku. Teme hizo zinapita na kuma reunion zetu masu sektere, kule kuma meje kule. Teme zetu hizi zinapita wakati tunakuwa na mkutano mbalimbali ya zetu za waparukia, maresiklaje, yani mikutano za waongozi. Hiyo sesio ile teme zinapita. Na wale ambao wanaenda huzuria huko mafundisho mbalimbali, na ni sharti hiyo hii mafundisho uweze kawasaidie. Kwanza au wenyewe wapokee neno na waishi. Wapokee neno na waishi katika maisha yao. Na wakati utakapopokea hiyo neno, ndio utafikia kunukta ya pili ya kusasibilize sasa wengine. Mafundisho kwa kule. Na mafundisho hiyo katika sesio, mafundisho mengi inakuwa ya kuhusu kiroho. Kiroho. Yani kama uliandalia teme 10, kutakuwa teme namna 6 za kuhusu kiroho. Na hiyo teme inafundishwa hasa na mapadri, wanakuwa hata huko, hata mabikira, hata mafrera. Wanafika huko kama walimu, wanakia tufundisha, kutupatia mafundisho, kutupatia mafundisho matamu, ambayo itasaidia tukomae kiroho. Na chama chetu cha Crusade Eucharistike, chiendelee mbele, mzuri sana. Na wakati utatenda mambo, bajue kuwa ke ndani mwa huyu mtu mko Kristo. Ndani mwa huyu mtu Yesu Kristo ametawala maisha yake kupitia maneno masemi yako, kupitia maneno yako, kupitia na matendo yako. Na ile ndio wanatuomba kama vile tunasema ke mkruaze, ukomo wa mkruaze ni kujikomboa na kukomboa roho potevu. Ndio unajikomboa, ndio unaingia katika maisha ya utakaso. Unajua kizuri na kibaya, nikifanya hiki na ni kibaya, nikifanya hiki ni kizuri, ile yenyewe ambayo Mungu anatuambia na tuita kwa hiyo kazi. Mimi nazoea kusema kuwa Mkristo wa kweli hangukeke muzambi. Hatarishake zambi. Mimi natoka hapa ule mtu leo hii tunda ndamutamba tu hivi na hivi. Hapana, Mkristo wa kweli hatarishi zambi. Lakini zambi anapasha angukia moyo, lakini anajikaza. Gizina sasa kusama kuanguka, ambukutereza sio kuanguka, anajikaza na anguka moyoni, natoka katika hiyo hali, ili hende muhali moya, ambayo itasaidia. Na kama vile tumesema kuhusu sesio, ni jambo ambalo imetusaidia sana. Watu wengi, wanazoea kusema kuwa sesio, sesio wengine wanapoteza wakati zao kwenda kusesio. Hapana. Sesio haiku kupoteza wakati, ila sesio ni kuenda tafuta mafundisho, ni kuenda tafuta kukomaa kiroho na kukomalisha imani zaidi na zaidi, ili imani yetu wezika, tusikuwe na imani yenyiko vuguvugu, imani inakuwa musimamo. Mpaka mtu nisikete hivi na hivi na hivi, hata pata wakati hakukuchukua ya kukubeba. Donge imani, mafundisho hayo inatukomalisha kiroho na kimwili. Tunakomaa kiroho, tunajua Yesu Kristo ni nani katika maisha yetu, tunajua nafasi ya kila mtu katika maisha yetu, tunajua nafasi ya Mungu katika maisha yetu, tunajua nafasi ya mabikira paske katika sesio zetu, hata tumekuwa na teme ambazo tumesoma siku mingi katika sesio. Mfano teme fulani ambazo tunasoma, nasema teme ya Mariology. Mariology tunasoma katika sesio. Maisha ya Maria, bikira Maria ni nani? Kuna kwa wale ambao wamekuwa kuwa na hawapatia mbikira Maria nafasi katika maisha yao. Lakini kupitia sesio, imani yao imekuwa vuguvugu. Kaula mbwere tekatreka. Lakini wakati nukua fata mafundisho huku na huku, imani yao inasimama. Imani inakuwa sabiti. Unaona ke imani yao imekuwa mzuri sana. Na hao wenyewe
wameendelea na mafundisho haya ambayo yanatoka katika sesio itawasaidia. Sesio zetu wakati tunafanya sesio tunakuwa na mateme mbalimbali, tunakuwa na wakati ya pause, kunakuwa wakati tuna wakati sesio nataka kuisha tunafanya hata na mkutano wa parokia renewal zetu tunapitia katika sesio. Ndio nasema raporo, hata raporo tunaandika raporo kule tuna mkutano unapita katika sesio, unake ni kitu ambayo inatusaidia na kutusaidia vizuri na chama chinaweza kikiendelea mbele. Tukiangalia huku katika vyama vingine ambavyo havizoe kufanya hiyo masesio. Wi ndio ni wa Kristo lakini nao tunaoita pia kufanya hizo sesio. Ile mikutano za kambi, yani sesio ambayo zitaweza kusaidia au wenyewe pia wakazane au wenyewe waweze wakafundishiwa mafundisho . Kwa sababu kupitia mafundisho wakati tuko tunaelewa kunasikia neno la Mungu na kulishika na imani yetu ikoendelea ikinakuwa na nguvu. Mafundisho hizo ambazo tunazipokea huku na huku katika sisi za parokia, katika sisi za mareyo, katika sisi za diocese ni mafundisho matamu ambayo inatupatia nguvu ya kutumika tena zaidi. Na nyingine wakati tunakuwa na sesio tunakuwa na wakati ya kuonana na wengine waongozi wakati tunafaa mfano sesio ya sisi kama waongozi wa kamati ya reyo tunafaa ni mkutano wa jimbo tunakuwa na wakati ya kuona waongozi wa fasi nyingine na kutokea mu zone noro zone side ndio unake unafurahi gizi mko na uongozi mnaagiza chama chiko chinaendelea mzuri na mnaota na wakati na kusaya ya kupatiana experience kama chama chiko tutapasha endelea namna gani na kama kuko ya kuuliza, kama kuko pendekezo, kama kwenye kuko kitu ambao hamwezaka kukifaa, unapasha ukauliza, unauliza ulizo, kwa sababu katika sesio utapata jibu, na ile jibu itakusaidia kwenda kumalisha kwenyu ambayo kunaendelee, ili nayo kuendelee. Katika sesio zetu, ambayo tunazandalia siku kwa siku, tunakazia sana, watu wakifika huko, kuna kuwa discipline. Katika sesio, katika hiyo kambi hakuwe kupita pita. Sasa nimekuwa huku wakati fulani natoka kama naenda fasi fulani, tunakuwa na wakati, kunakuwa tuko na program katika sesio za kule ile ya kambi, tunakuwa na program ambayo tunafuata ambayo tunaendea. Tunatia pale wakati fulani kutakuwa sala, wakati ya sala misa takatifu itakuwa fasi wakati fulani. Après misa takatifu kutakuwa tunaingia tunaanza conference ya kwanza, après conference tunaenda kupoze pose, après pose kunakuwa namna conference ya pili, teme ya pili, après teme ya pili kunakuwa pose namna watu wanakutumia chakula. Tunenye chakula kunakuwa tena pose kidogo bila wakati mafundisho maulizo mbalimbali. Katika sesio kumekuwa yale mingi ambayo kama hukuyasikia ni sharti uiulize. Na huko utapata jibu kamili na utatoka kule yule hata ya uta. Na katika sesio zetu mbalimbali ambazo tunaandalia kwa parokia, kwa reyo, kuna kuwa wale ambao wanataja waongozi wa kamati mbalimbali ambao wanasupervise sesio, yani wakati parokia inafanya sesio ni sharti kukuwe wajumbe wa reyo ambao wataparticipate katika hiyo sesio, yani ya duayene. Katika duayene fulani wanawachagua wajumbe fulani muende muka sesio ya parokia fulani. Mfano katika duene yetu ya Mkuna nilikuwa na sesio katika parokia yetu Rwanda, na nilikuwa pale niliparticipe ku sesio yao walifanya siku 4 nilikuwa na niko pale. Na ni sharti wakati unaparticipe wewe kama mwongozi wa kamati ya reyo wakati utakupatia neno unawapatia mipangilio fulani kuhusu chama chetu cha Crusade Eucharistique. Wakati ya reyo inakuwa na sesio, kamati ya jimbo inatutumia hata wajumbe mbalimbali wakukia uzuria na siye ili tumalize sesio na tuko pamoja nao ni waparticipa nao katika hiyo sesio, nao wanashinda na siye katika hiyo sesio. Na ni sherti sisi kama wakruaze tukune ile hamu ya kumuomba Mungu, hamu ya kusali sala ni nguvu, sila yetu ni sala sala, sadaka, komunyo na kazi ya kitume, ile inawa silaha ya mkruaze mkamilifu, mkruaze ambaye ameitika kumtumikia Kristo

kuitikia kuwa rafiki wa Yesu hostia. Sala ni nguvu, silaha yetu ni sala. Gizi tunasema kwa sala, sadaka, komunyo na kazi ya kitume. Ile inawa silaha ya mkruaze mkamilifu. Mkruaze ambaye ameitika kumtumikia Kristu. Ambaye ametikia kuwa rafiki wa Yesu hostia. Tunaletea tate. Donge kukila, umata kama tana wanashuta mai kuhini semene defu be trofwa. Ile wakati numefaa kazi. Na ile nani kazi ya unajitolea. Unajitolea unake mama huyu, tate huyu, hana nguvu ya kuenda kumai, niende mshotee. Bia unenda, bia unenda kama mai, mbizu metuwa kumai, tubo. Tunafaa wakati mwivi, tunafanya maubiri, tunatafuta kidogo kidogo, ichakula fulani fulani, kuni, tunaletea, tunazungu kwa njibatate wale wazaifu, tunawaletea. Hiyo yote ni mekua kazi yetu, ambao tunisherti, tusaidie, kulingana na silaha yetu kama wakruaze. Katika chama chetu cha kruaze dikaristike, yani hii sesio ya kambi, inatusaidia sana. Inatusaidia sana kuchunga vijana na wasichana, ndani ya maisha ya kiroho, wakisikia mafundisho, na mafundisho hiyo ambayo watakayo andika, na tunaesise sana, tunakazia sana, na huna buku. Usikose na buku, na biki, kalamu. Na kwa na huko nayo pale, unaandika, andika, na maulizo mbalimbali, tu tunajibia. Katika teme hizo ambazo tumesoma katika sesio zetu, kuna kwa hasa teme ambazo natuelekea sana hata vijana wa sasa. Kuna kwa teme ambazo mfano leo pombe imekuwa mingi. Pombe imekuwa mingi katika mji wetu, pombe vitololo na nini. Tunaambia kuwa hiyo ile pombe ya kulevya, tuachane na vitu kama hivyo. Watu wengi wamekuwa washire, wamekuwa wengi wamepoteza akili zao kupitia hiyo mahali ya vitu vya vibaya. Na somo kama hizo tunazifunza katika sesio ili kila mtu aweze akajua, akayo mafundisho, na hiyo mafundisho aende akaitendeshe, na kuitendesha aipatie wale wengine wote. Wasikilizaji wapenzi, wale wote mtembo beni, wakati yetu ina yoyoma saa ina yoyoma inatimia, na tumefika kwa mwisho wa somo yetu tulisomewa juu ya sesio, yani mkutano ya kambi katika chama chetu cha Kruaze Dikaristike. Wakisikilizaji wapendo wetu, tumesikia hayo yote, ni kila mmoja yetu kuangalia wapi itamsaidia. Kwa siku ya leo tulikuwa ku studio na mimi Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president wa ekipe pedagogique toka Reyo Mukuna. Na tunasema asante kwa siku ya leo, na Mungu endelee kutubariki, abariki wa kruaze wote ambao wanapatikana, kila mtu kwa jina lake, na kruazade yetu endelee mbele. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa uko Mungu na ulipendeza na ujio wetu Bwana. Tazama tufika mwisho wa somo letu pamoja nasi, na utuongoze kwa yote. Roho Mtakatifu wetu atujaze, atuongoze na tuvike siku ya leo, uwe utulinde na utuvike kwa yote. Wewe unaishi na tawala daima na milele, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Avec le Christ, rien n'est impossible.

Kahuna saa 2 asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na nusu asubuhi, mwili utafikishwa nyumbani kwa hayati. Saa 3 na nusu, misa ya mafariji itasoma kunako parukia Saint Croix kia Wiri Auberge. Na saa 6 na nusu, itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Marende Vuleretri. Saa 8 maziko itafanyika pale Marende, na saa 9 ni kurudi nyumbani mpaka saa 10 kwa ajili ya kufarijiana pa Mutanga. Familia inaomba maombi, faraja na uwepo wa kila mmoja katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kwa niaba ya jamaa ya Tsongo Mulirwaherwa Paluku Kabese, ni yeye aliweka sahihi. Na alikuwa akijulisha ya kwamba baba Tsongo Mulirwaherwa Chebatsi Baltazar hayuko tena duniani. Deux semaines après le décès de leur fils Wulalu Bayonga Joël, la famille Bayonga a encore la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, frère, père et oncle et petit-fils Mohenzo Bayonga John, décès survenu le samedi 9 mai 2026 à l'hôpital général de référence de Katwa des suites d'une maladie de courte durée. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les amis et connaissances de Mohenzo Bayonga John. Les deux se tiennent à la résidence familiale au quartier Butetse, Sele le Mwenge, numéro 326, tout près de l'église Sebeka Kalimbute. Et le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 11 mai 2026, veillée mortière au domicile au quartier Butetse, Sele le Mwenge, près de la Sebeka Kalimbute. Mardi 12 mai 2026 à 6h30, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Katwa et exposition au domicile. 7h30, culte de consolation à la Sebeka Kalimbute. 8h30, départ du cortège funèbre pour l'inhumation à Kitsombiro. À 13h, cérémonie d'inhumation. À 14h30, levée des deuils et partage des verres d'eau à Kitsombiro. À 15h30, retour à Butembo. Notez bien, la famille remercie de tout cœur tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à compatir avec elle pendant ces moments de tristesse. Elle rappelle également aux membres de la famille, aux amis et connaissances qui se rendront à Kitsombiro, de se munir de leur carte d'identité. Pour la famille, Nzanzu Muhongia et Egide Munzere ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur fils Mohenzo Bayonga John. Jamaa ya Bayonga inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mohenzo Bayonga John aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku chache. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha itendeshwa nyumbani pa quartier Butetse, Sele le Mwenge, ni karibu ya kanisa ya Sebeka Kalimbute. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu, saa 12 na nusu asubuhi, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kulazwa nyumbani. Saa 1 na nusu, ibada mafariji itasoma kunako Sebeka Kalimbute. Saa 2 na nusu ni safari ya kuelekeza mwili pa Kitsombiro. Saa 7 maziko itafanyika pale Kitsombiro, na saa 8 na nusu ni kugawa maji pa Kitsombiro, pia na saa 9 na nusu ni kurudi pa Butembo. Habari fikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Mohenzo Bayonga John, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanatangazia ndugu na marafiki ambao watafika kuombolezana na kujielekeza pa Kitsombiro, wafike wakiwa na carte de lecteur zao. Ni jamaa ya Mohenzo Bayonga John iliweka sahihi. Na jamaa ya Kambale Tsongo Kamuse na Dogo Vasolene wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Lweya Michel Michu. Alifariki magharibi ya siku ya 5 kunako centre médical Istem Loyola.
Habari ni kwa walimu wote wa EPB Huli TPC, jama yote pa Lubero Site na jama yote pa Butembo. Ifikie jama ya mama Paulina pa Butembo. Habari ni kwa komite de gestion na wafanyakazi wote wa ISC Butembo, pia wakaji wote wa Irangia karibu ya masomo Bakita. Ifikie group Renouveau Charismatique ya Buliambo na chorale Renouveau Charismatique ya Buliambo. Ifikie wote waliomjua papa Michu Lueya. Habari fikie pia ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Kilio kinendeshwa kwa papa Tongo Kamuse Pangure karibu ya antenne, na programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya Mungu makisha itaendeshwa nyumbani Pangure kwa papa Kamuse, na siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue ya hospital Anglican na saa 2:30 asubuhi. Saa 3 kamili misa ya mafariji itasomwa parukiani Vutetsebaze, na saa 6:30 maziko itafanyika paubu Umiria karibu ya Viole. Saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa papa Tongo kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama papa Tongo Kamuse na papa Dogo Basolene waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Lueya Michel Michu hayuko tena duniani. Na jama ya kiakimwa Munyavulo Michel wa Kivati Kiondo, jama ya kiakimwa Munyavulo Michel pa Kivati Kiondo, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi kiakimwa Munyavulo Michel. Alifariki pa Butembo Butara leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 za asubuhi. Habari ni kwa mabikira wa Compagnie de Marie Notre Dame. Ifikie jama yote ya Siba Tungika inopatikana pa Chibati Kiondo na pa Butembo. Habari ni kwa Kabuo pa Beni Kasabinyole. Ifikie jama ya Daria pa Lubero na jama Shauswa pa Chibati Kiondo. Habari ni kwa jama Sibulia Mwenge Pachi Sunga. Ifikie marafiki wote wa Kambale Omer na Evariste Muhindo Siba Tungika. Habari ni kwa waganga wote wa Matanda Kiondo na wa Kitatumba. Yeyote atakisikia habari awajulishe wengine. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu. Programu ni hii. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu makesha itendeshwa nyumbani paka Singiri Butahira na saa 12 ya magharibi, na siku ya pili na saa 1 hadi saa 2 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda na kuanza safari ya kupeleka mwili pa Kiondo Chibati, ni pa village Kalambi kunako shamba la jama. Saa 5 hadi saa 6:30 misa ya maziko itasomwa nyumbani pa Kiondo. Saa 6:30 hadi saa 7:30 ni maziko. Saa 7:30 hadi saa 8:30 ni kuchangia maji ambayo imetayarishwa na familia. Kwa sasa jamaa inakusanyika pa Butahira karibu ya kanisa ya Wadfontiste. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Sibatungika Evariste pamoja na Kambali Sibatungika Omer waliweka sahihi, walikuwa kijulisha ya kwamba baba wao mzazi kiakimwa Munyavulo Michel hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Nzou Desire. Alifariki siku duniani. Na jamaa ya Kalondero Pambendwe Kinyambiro Busamba ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Nzou Desire. Alifariki siku pa Busamba. Habari ni kwa Misulabe Katsinge Valerian Pabunyuka. Ifikie jama ya Sia Yikomia mali popote walipo, jama Nzamba na jama Vitsange Palukanga Musenge Butembo na Beni. Ifikie jama Maputa la Chisevere Pabusamba na Pabutembo. Ifikie pia jama Honorable Mbusa Machozi Joseph, jama Katrigo Pakiondo Kasisi, jama ya Kasereka Piaka Sikulisimwa inopatikana pa Mungamba na jama ya Kambale Mwirima pa Beni Mukulia. Ifikie jama Kaliotro inopatikana pa Luotu. Habari ni kwa jama ya Irene
inopatikana pakau mu Masereka na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programe ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Saa 2:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 ni kusafirisha mwili mpaka pa Busamba Chinyambiro. Maziko itafanyika pa Chisebere. Kwa niaba ya Jama, Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Katembo Nzohu Desire hayuko tena duniani. Na Shama ya Murenze Kambale pa Mutiri ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wa mzazi Maska Kiabu Stefani. Alikuwa mke wa Kasereka Maliro Laurent. Alifariki siku ya Mungu leo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu Pakiala kunako hospitali ya Murenze baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Murenze pa Ikubula Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Kasumba inopatikana pa Kibunano Ikubula Lukanga, jamaa ya Mwanamolo mali popote wanapatikana, na jamaa ya Maliro Davide inopatikana pa Kabasha pa Kabasha. Habari fikie jamaa ya Koli pa Kipese, jamaa ya Bosio inopatikana pa Beni. Ifikie pia wafanyabiashara wote wa mji wa Butembo na Waadventiste wote wa siku ya Sabato. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka utunao wataondoa mwili kunako morgue ya Kiala na saa 2 asubuhi. Saa 2:30 ibada itasoma kunako kanisa la Wasabato Pamutiri, na baadaye maziko itafanyika Pabunyuka Butondi. Baada ya maziko watu watafarijiana Pamutiri ndani ya sali polivalente ya Wasabato Pamutiri. Kwa niaba ya Jama Kambale Murenze Pascale, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mama wao mzazi Maska Kiabu Stefani aliyekuwa mke wa Kasereka Mariro Laurent hayuko tena duniani. Na shama ya Chisasi Pakiondo Kikyo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kisasi Doko Ronaldo wa Kikyo. Kifo kilitokea leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kunako hospitali ya Kyondo baada ya ugonjwa wa juma mbili. Maziko itafanyika siku ya 3. Habari fikie jama Kisasi mali popote walipo. Ifikie dada Marie anayepatikana pa Bulema Butembo na kakule Kisasi pa Mutwanga. Ifikie dada Mave Kisasi anayepatikana pa Beni Kasabinyole, na shama yote ya wamshomba famie Ngai pa Bubati Mambo na grand frère Maliro anayepatikana pa Mahagi. Ifikie dada Baziliana Nyachiboko anayepatikana pa Karuruma Kalibuli, na wote ambao walikuwa kimfahamu ndugu Kisasi Doko Ronaldo wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Jama Paluku Kisasi Ngabu pamoja na Mbasu Kisasi na Ikatembo Kisasi waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba ndugu wao Kisasi Doko Ronaldo hayuko tena duniani. Na Jama ya Paluku Maliro Bonga Bonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan. Alifariki siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka utunao pawata. Programe imepangwa kama ifuatavyo. Makisha itendeshwa nyumbani pa Avenue Masisi namba 54 leo siku ya Mungu. Na kesho siku ya kwanza saa 2 hadi saa 3 asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue. Saa 3 hadi saa 4:30 ibada mafariji itasoma kunako secteur Matanda pa Avenue Buyora. Saa 4:30 ni kupeleka mwili kunako simetere ya Komba Kabikire. Baada ya hapo ni kurudi nyumbani pa Avenue Masisi namba 54 kwa ajili ya kufarishiana. Kwa niaba ya Jama Kambale Kanduki Faustin pamoja na kakule Kelele Kizito waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan hayuko tena duniani na atazikwa pa Komba kesho siku ya kwanza, kisha ibada ambayo itasoma kunako sekteur Matanda ya Avenue Buyora. Na kufatana na kifo cha papa Mahamba Mate Urbain Brigadien
kumeandaliwa programu hii. Siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu makisha itendeshwa nyumbani pa selule Musai. Siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2 asubuhi ni kuondoa mwili kunako morgue hospitali ya Kitatumba. Saa 2 na nusu misa itasomwa kunako parukia Kitatumba. Saa 5 ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Mabambi Mbanzi. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa selule Musai kwa ajili ya kufarijiana na saa 8 na nusu. Kwa niaba ya jamaa Aubin Wilo aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mazishi ya Papa Mahamba Mate Urbain Brigadien itafanyika pa Mabambi Mbanji kesho siku siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu, kisha misa ambayo itasomwa parukiani Kitatumba na saa 2 na nusu za asubuhi siku ya pili. Na jamaa ya Kakule Mukosa Emmanuel ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kasereka Regarega Gervin ambaye alifariki pa Kigali leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huko saa za asubuhi. Maziko lifanyika pa Musenda kunako shamba la jamaa. Habari fikie baba mzazi anipatikana pa Kaviranga, ifikie jamaa kipasula pa Butembo na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, ifikie wandugu wote wanaopatikana pa Beni, pa Lubirisha, Kantine Luemba, Mabalaku na Buinga, pia wote waliomfahamu Kasereka Regarega Gervin wajue kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji ilifanyika leo siku ya Mungu na kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Kakule Mukosa pa Kikungu. Kwa niaba ya jamaa Papa La Terre ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba Kasereka Regarega Gervin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Wangavere Mwami ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangavere Mwami. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Wangavere Mwami iliweka sahihi. Na Mutualite Saint François d'Assise ya Paroisse Cathédrale secteur Kabitero inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwanamemba wao Kahindo Madeleine ambaye alifariki tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huku na hospitali ya Horizon. Kilio kinaendeshwa paka msonge nyumbani kwake. Ibada ya kumshindikiza ilisomwa leo siku ya Mungu na saa 5 kunako secteur Kabitero. Ni waongozi wa Mutualite Saint François d'Assise ya secteur Kabitero waliweka sahihi. Na jamaa ya Kalubenge pa Malende inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwaliana wao mke wa Kambale Kalubenge Molo ambaye alikuwa kitika kwa jina la Maska Muhima Marie Gorete. Alifariki leo siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za asubuhi na saa 8 ya kuamkia. Habari hii ya huzuni fikie wote waliomfahamu mama Maska Muhiwa Marie Gorete aliyekuwa mke wa Kambale Kalubenge Molo wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa Kalemire chauffeur Pabunyuka Isale, ifikie jamaa Kasuka Pabutembo na pa Isale. Habari ni kwa jamaa ya Sondiria na jamaa Kipakasi Pabulamba, ifikie Wakristo wote wa Sebeka Mumole na Uhai Kikyo, jamaa yote inopatikana pa Kiwata Mulali, wakwe na wanano wote wa jamaa ya Kalubenge mali popote wanapatikana. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu makisha itaendeshwa nyumbani pa Kiriba Biasa na saa 12 ya magharibi. Na siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 hadi saa 2 likondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi mpaka nyumbani. Saa 3 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kunako Sebeka Kikyoville. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika pa Marende Kigali. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Chiriba Biasa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Kalubenge aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mwaliana wao Maska Muhima Marie Gorete ambaye alikuwa mke wa Kambale Kalubenge Molo
hayuko tena duniani.

Karibuni mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida inatangaziwa kwa wakaaji wote wa Butembo ya kwamba mtoto kijana wa karibu miaka mbili amepatikana kanisani pa katedrale. Yule ambaye alikosa mtoto wake leo siku ya Mungu afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Ni mtoto ambaye alipatikana kanisani pa katedrale. Kama umemkosa mtoto wako wa miaka mbili, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate maelezo zaidi. Na chama Bumira Muhinda inatangazia kupotea kwa tate wao Polina, mke wa Sokulu Bumira, mukaji wa kartie Matanda Avenue Bamati namba 25. Ni tate ambaye amepungukiwa akili, alienda somea pale katedrale kumisa ya asubuhi. Wanaomba yule ambaye amempokea tate Polina nyumbani kwake aite familia kupitia 0977217302, 0977217302. Anaweza julisha tena kupitia redio inayotangaza. Ni papa Maninu na papa Mbumba waliweka sahihi. Tangazo toka kituo cha afya Sepima Sante Mentale. Kituo cha afya Sepima Sante Mentale kinajulisha wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa tano mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hiki kinapatikana pavni Talihia namba 42 karibu ya kanisa katedrale Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 na itamalizika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi hadi saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15, na kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa ambayo wanatunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa watoto ambao wana rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, ama trouble lié à la consommation des substances psychoactives. Shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, enurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kito Sepima mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, enurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, oga mingi bila sababu na kadhalika. Kito Sepima kando ya kwamba centre de formation à métier polytechnique et réinsertion sociale de jeunes CFMPRSJ RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG national au international, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na système ya benage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMPRSJ

RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili kwa ajili ya wa chauffeur de direction, un mois kwa ajili ya wa chauffeur conducteur, deux mois kwa chauffeur dépanneur na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture pâtisserie kwa muda wa miezi 3. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, waitijia vijakazi, wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, wafanya biashara vijana na wasichana na wengine wote, mujarikishe kwani nafasi ni chache. Kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, waitijia vijakazi, wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, wafanya biashara vijana na wasichana na wengine wote, mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vya 2 semaines kwa chauffeur de direction, pia mafunzo ya 3 mois kwa pâtissier, menuisier, coupe couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kwanza saa 2 asubuhi mpaka saa 11 magharibi, ukilipa dola moja. Anwani CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Maala namba 10, ni prolongement ya rond-point Soficom na route Mutanga, yani pod du cinquantenaire, ama croisement route Mutanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. 1 74 91 81, 0991 74 91 81. Kwa niaba ya masomo, Kasirika Muisa Augustin akiwa coordinateur sahihi. Ni hapo tunatu ya mwisho wa matanga. Ufundi ni wasema pia kwa kuwa mulikuwa wengi kwa kutute na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: acha lelo zero kufli baja aweze kukumbusha yale ambayo tuliweza kusimulia juma iliyopita.
1: Asante sana baba baba Vivier kunipatia tena kauli. Mm-hmm. Juma ambayo iliyopita tulikuwa tunaongelea pikipiki ya ujue pamoja na mfanyakazi.
0: Ndio.
1: Tunayoko gisi mwa demeni mwa ya mfanyakazi. Ndio maana ile siku tuliongelea pikipiki ya ujue pamoja na mfanyakazi.
0: Mm-hmm.
1: Tukaonesha namna gani unapashwa kamata pikipiki ya ujue kama chombo cha kazi ili kiweze kukusaidia maishani mwako.
0: Ndio.
1: Ndiyo, kwa kifupi njo yale.
0: Sasa, na kwa ile siku tuleza kukazia sana kwa watoto.
2: Mm-hmm.
0: Sevre tu kunazaa, tunazaa, wakiena wanakuja. Tulisema, gisi tuleza kufete Saint Joseph. Baba alifundisha mtoto kazi, japo alikuwa mseremala.
2: Yeah.
0: Na huko taksimeni, angalia mwae gani ya kufundisha watoto yako ile kazi. Wajue kusema, papa alifaka kazi na siya alitufundishaka.
2: Mm-hmm.
0: Na tunasema, asante sana sababu muleza kutuelewa na tuleza kupatia njia mbali mbali.
2: Mm-hmm.
0: Mezo haujue hailale. Vitu vimefika. Mulikuwa na chunga maelega zimeingia. Mulikuwa na chunga maeje zimeingia. Sijui ilikuwa mapikipiki deka zimeingia. Donc, leo mezo, kila pikipiki iko disponible kumezo haujue. Ndugu Gustave, unaweza kuwa na neno gani paraporo ya elega? Sababu ilikuwa kitu nyiki kilikuwa na ngolelewa kabisa hivi na mikono kwa siku za leo.
3: Moto elega tunajua kenjo maisha.
0: Ndio.
3: Na ni moto yenye imesaidia mabatu mingi sana na bunyumba mingi sana.
0: Ndio.
3: Kuko wengi wenye walikuwa nachunga tu elega wanasema mie elega senye tafika. Wanasema elegesha katoko vengre paske ni moto yenye kunafanya seta na ngali nafa taxi.
0: Ndio.
3: Na njo wale watu wenye washapatia confiance moto elega anduka mujue ke elegesha fika na musasibilize wengine wenye wanaweza kuwa odela kwenye muko mubasasibilize kuonesha ke elega ni moto inisha kuwa deja disponible na bo tunasemaka disponible me inafaka tu 3 jours une semaine inaisha. Alors inomba nye venye mesiki message muipartaje kwa watu wote na mubeleweshe ke moto ko disponible mukenu nwa moto
0: na ifo kutinruka donc ifo kuya mbele wakati
3: pale ni arolea vote
0: ndio donc ifo na kuya mbele wakati kusudi na sisi tuweze kushurulikia rakaraka uweze kutoka sababu deja kila kitu ko tayari. Elega disponible sezen. Eje 125.
2: Oui.
0: Ndugu Moise.
2: Kwa wale ambao walikuwa nakitokelea mwakse ya panjea pa maboya kushuka kule chini.
0: We.
2: Walikuwa wengi ndiyo.
0: We.
2: Ambao walikuwa nalia ili pikipiki.
0: Fika kule mama Ngina.
2: Ndiyo.
0: Kule mama Makasindi. Walikuwa nachunga hii pikipiki.
2: Na sasa imefika kwa wengi. Mukue suple.
0: We.
2: Tusikuwe kama wana wa Israeli ambao wakati mana ilikuwa na shuka, wana reve.
0: We.
2: Wanawaza tu mambo itaendelea vile.
0: We
2: mwenye umesikia ile sauti, jua ya kamba vitu vimeingia kwenye mezo.
0: Ndiyo.
2: Na ukue suple, fika asubuhi kwenye mezo, chukua pikipiki yako eje, fanya kazi.
0: Ndiyo.
2: Kama vile ulikuwa unatarajia.
0: Na hii pikipiki tayari katika mezo haujua. Ndugu lelo baja zero kufli.
1: Muhindo.
0: Muhindo. Shongoza nalia muhindo tena.
1: Nje muhindo.
0: Deka.
1: Deka.
0: Siko deja na iku tayari.
1: Deka iku tayari. Kuleri please. Kule
0: na zimeingia kweli kama inavyofaa.
1: Zimeingia kwa.
0: Unaona hisi yake namna gani soko kudika?
1: Ache, mtu anakuwa kwa msi huko, unaenda, sema sema unaenda mbinguni. Moto kuse vraiment na bana, moto pikipiki nzuri sana.
0: Ndio unaona kisike
1: wa jene. Wa jene wamekubali ile moto.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na tunasema hii moto pia deka tumezingiza nazo. Disponible. Hata ikuwe mahokapo disponible. Na tunasema karibu kunako mezo haujue sababu pikipiki zote ziko disponible. Ndugu Luanga Costa, sijue unaweza sema nini para porizi pikipiki zaidi sana kwa utilizasyo mafamilia. Namna gani zimesaidia watu katika miaka hizi ambayo tunafaa na barabara kuli unangalia ni mapikipiki haujue. Sijue unaweza kuwa na mte ambao tayari wanaweza chunga wanaweza kuja kamata hii maelega ma age servicing
4: zote vye unayotuyote ya moto hau ingine ma model.
0: We.
4: Moto haujue iko mingi sana a partir ya kesho winter.
0: Mufike
4: kumezo haujue mununue chombo cha kazi pikipiki ni haujue na usikue tante kwenda nunua pitete litakuwa moto yako ya kwanza ama moto yako haujue ya kwanza imekununulia ingine ya pili ukishafika kuyatatu tena usikue tante kurudia kwingine paske uko na evolue.
0: We.
4: Ujikaze uevolue na ununue moto yenye itaweza kukusaidia kuevolue.
0: Wewe.
4: Uko mwalikelemba, sijua uko mwalimu, sijua uko nini. Elega iko disponible.
0: Ndiyo.

0: Daire walimu wa ngambo za Kiavinyonge tunawaambia asante kuchagua pikipiki haujue. Chukua moto haujue uweze kufanya projet. Nimesema tumepita ku periodi ya kuweza kuexplique kalite. Leo moto ni moto haujue.
1: Ndiyo Moise.
2: Papa Vivier. Oui. Papa Costa amenikumbusha jambo fulani ambalo linipendeza sana. Kuna kundi ya watu walikuwa natamani kupata mapikipiki.
1: Ndiyo.
2: Sasa mkubwa wao wa kazi alikuwa amewapropose mamoto moya hivi ni aina majina moya hivi. Oui. Kumbe walisha bana grife. Wanajua hii haiko njo moto yenye sie tulikuwa natafuta. Kama haiko moto haujue, basi mkubwa wetu wa kazi tutatusamehe, hatutazichukua. Na kweli walikatala mamoto na wanajitayarisha kukuja kwenye mezo kuchukua pikipiki.
1: Na ile njo objektife yetu. Tuliweza kuingiza hapa punde sipunde, hayaisha tana mwaka moja, tuliweza kuingiza operasyo kila kijana pikipiki moja.
2: Ndiyo.
1: Donc unakuwa adulte juu ya kwamba kuna pikipiki moja. Tena kwa pikipiki ya kalite. Na tumeingiza kweli maoperasyo. Walimu ni wengi sana ndugu Gustav. Abiendo, mwaki nafika kumushu. Ya masomo. Na tulianjaka kusema muingie katika mavikuni mbalimbali. Mwaka masomo ishe na mepata pikipiki kusudi mukonche raye nenge.
3: Fanyi kazi.
1: Mukonche munafaa trafiki ya Beni Butembo.
3: Tout à fait.
1: Oui.
3: Ni mwaele meme perspective.
1: Oui.
3: Njolo na baalimu wa kwanzia pale Lubero, kwenda Chitsumbiro. Balikia kamata moto haujue en kredi.
1: Ndiyo.
3: Ba mingi kupitia TID. Na ile siku likuwaka furaha sana.
1: Ndiyo.
3: Tunamshukuru sana Papa Costa.
1: Oui.
3: Na ile siku tuseme ku immortalize journée. Mezo haujui kapana tante.
1: Ndiyo.
3: Inapana na zingine makado.
1: Makado mbalimbali.
3: Walimu walifurai sana.
1: Ndiyo.
3: Na wakasema perode ya vakasi. Hawaita pitikana tena mumunzenze na mumandali. Ile perode ya vakasi.
1: Nibulo. Nenda,
3: nibulo. Anenda mushamba. Anenda tosha vetungu mushamba. Ama mashu. Anazeleta Butembo.
1: Ndiyo.
3: Shumwa yeku nuza kama ni 3000 kama ni 4000. Musaki anaweza ba saki 3 wa maine. Anaweza donge 40 piece.
1: Ndiyo.
3: Ile 40 piece ni makuta. Asu unangalia fwa nombre de tour dans le mois. Kisho unangalia 2 mois ya vacances. Mwalimu atakuwa na shakua bosi.
1: Na hatu ya fikia kulengo. Kukuna maikole ambazo hazi ya pata mapikipiki. Ndugu Moise. Sijue kuneza kuwa zile maikole. Sevra viku nabezoa kupata pikipiki. Mewa ngali kifrenensi. Paski maikole kama ziko zidisi Butembo. Na zinakuwa sijue na 500 person. Kumbe tunasirivir omwe 485.
2: Dino.
1: Kila mwalimu na pikipiki.
2: Vrema ni mwile Mesaj. Jambo njo tuko naambia wa ongozi wa mashule. Na muko direkter kama uko prefe.
1: We.
2: Ufasilite ile jambo kwa walimu wapate mapikipiki.
1: Ndiyo.
2: Uweze pia usiku jitaye omwe souvenir.
1: Ndiyo.
2: Ke wakati mtu fulani alikuwa mkubwa wetu. Kwa njia yake tulipata mapikipiki.
1: We.
2: Kwa mkopo. Tuakombanye walimu wetu tuki... Ndiyo. Apoze masinyatire kwa ile madukima zao.
1: Ndiyo.
2: Ili waweze kupata mapikipiki. Waongozi tusiwe tusikue fren. Tusikue ile system de frenage kwa
1: procedure
2: ya walimu ili wapate mapikipiki wafanye kazi.
1: We.
0: Nimependa niongeze kitu moja. Tulikuwa tunawaambia tuseme wakati uko mkubwa. Unaokipa ile kiti petetre mwingine alikuwa ananayo.
1: Ndio.
0: Sasa kama wewe ulikuwa mkubwa ulikuwa huko wa kwanza kukipile ile post ujue kesho kunaweza na mwingine.
1: Ndiyo.
0: Sasa il faut na marquer passage yako ku direction kama ni ya école, ku direction kama ni sijui ya hospital, sijui kama nini, il faut na i marquer kuweza kupatia wale wanganga ama banafu ama walimu kuwapatia pikipiki haujue. Hata kusahau hata siku moja.
1: Wewe
0: imagine uko mkubwa wa masomo, uko mkubwa sijui university ama mkubwa, me mutafanya pale senga manda yako peje zitakia gaisha kesho bana komite kifasi nyingine. Hakuna hata souvenir moja. Wakati njoi marquer passage yako ukiweza kufacilite wa collaborateur yako kupata moto itawasaidia kutoka mwile maisha ya kawaida na tena maisha ya yulu pale.
1: Na ile ndio objectif. Sasa unafaa vile vitu mnavifaa, sasa ifo kuangalia kalite ya pikipiki. Kumbe ile pikipiki mtakamata iweze kusaidia sasa watu. Isikuwe tena ma problem njoo kwa masomo, pikipiki likufia munjia, vitu gani sile. Mesa mnashukua na shua ya bien, utonagisikia watu wataishi bien, problem ya masomo, vitu gani na mtaweza kutumika kama inavyofaa.
0: Ndugu Vivie kuchagua ni kitu cha maana sana.
1: Ndiyo.
0: Uneza kuwa na initiative nasema useme na mie wa kolaboratere wangu watapata moto. Ni kitu cha kwanza, ni premier pa. Me kitu chana cha maana ni umesema pale.
1: We.
0: Ni shua. Juu kuko bengine benye vana fata mwae yote watu wabo wapate sijue marque fulani parce qu'il va même partir quelque chose lakini au détriment wale ba collaborateurs bako unafaa comme si unawasaidia lakini na ubasaidia
1: sadaka
0: alors kuko kitu kidogo nyi wanawapitizia kati chini akisha pata kama ni $10 kama ni $5 pièce par exemple anapitizia chini ba collaborateurs bako yes atakuwa amepata mfuko wake mais sasa wale watapata ile produit qui tawasaidia leo moto ni haujue vivie
1: wewe
0: tunasema kama taksimeni kama thermometer ukazunguruka munjia zote kutoka Butembo kwenda fika mpaka Kinshasa utakuta moto nini
1: haujui
0: sasa kama wewe unaenda chagulia vingine moto eski kweli kweli utakuwa unawasaidia leo haujui njina bakia moto yenyeza saidia ni moto mtu anatosha vitu Butembo anafika Kisangani anatoka Kisangani anaenda Buta anatoka Buta anaenda Bondo vile vile na watu unaona bana changer parce que moto iko très résistant na inaweza kufanya siku mingi mtu niko natumia.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi. Signifique hii objectif yetu ambayo tumeisha kulase ni makushe zote. Kwa walimu, kwa waganga, ikuwe kwa taksimen, ikuwe kwa tuga, kila mtu iko na possibility ya kuweza kupata moto. Na kuipata leo haiko tena difficile. Donc kupata moto haiko kusema tena itaweza kuwa ha unaona ifo kwanza ranje ma tunakuwa na ma wapartenere wetu ndugu lelo
4: ndio
1: wapartenere biko
4: wapartenere biko
1: na unaona wanatumika namna gani
4: ndio wapartenere biko kama banki ya TID
1: ndio
4: societe de microfinance kuna kwa LBC
1: ndio
4: kuna kwa Copec Luanzo kuna kwa Codefi wale ni wapartenere wetu viwanda vyenye vinatuwekea ka pesa na wale ndio tunatumika nao
1: na wanapana mkopo
4: wanapana mkopo sa problem. Donge bila ta kusema hivi na hivi. Gisi papa Moise alitoka kusema ili sifi selma weye mkubwa wa masomo unashindikiza walimu wako na direkte unapata mkopo.
1: Ndio.
4: Na tunaservire masomo ya sa kwako. Problem. Ama wataksimen ama zingine viwanda.
1: Ndugu Rishari, kuna kwa watu wengi ambao wanaformi Malikelemba na unaona kweli Malikelemba ziku na shofe pale, mena kiku kuna baservire pale kabisa, ikue mustar kabisa, Malikelemba zina shofe sana na pato wanapata mapikipiki, hata bila kueneza pesa.
5: Ndiyo. Vraiment, mina felicite kwanza bali winye bashachagua ujue kuya pale donc ile association ya Malikelemba kuza kukia uza moto tunasema asante sana
1: wale wa tetelipe
5: ndio vraiment salimika na emission vraiment moto ni moya
1: ndio
5: donc watu asikwenda na jidanganya kule wala mtu sikona pata morale kule za kusema oh daere franga hivi tunaziweba huko na huko
1: hapa ndio
5: haujue iko pale iko très disponible kwa servere ma moto na hamuta kwa desu
1: ese sa msikilizaji mpenzi donc leo moto haujue kuipata haina tatizo pita katika manjia Malikelemba ziko na force leo zina servire mapikipiki hata katika makooperative pita hata katika masijui ma micro donc kule kote tuna servire sa problème na kwa hiyo kweli tunakuwa na kalite, tunakuwa na produit. Ijapo watu wamefananisha mamoto zabo, sawa zetu za kaujue, ce n'est pas la même chose. Donc pale usiweze kufaa zari, ina sauce na elega, haiko elega. Ina sauce na express please, si express please.
0: Vraiment. Ndugu vivyo tukuwa nasema masiku zimepita, tukuwa nasema kama leo munaona moto zinakuwa na tandazi ya kufanana na modele za haujue. C'est parce que moto ama marque haujue imekovengre kila mtu. Hata wale wanapenda watengeneze moto leo reference ni nini ni haujue. Alors wanaangalia wataweza ku flatter watu na muna gani. Hawataweza watu kama hawawezi kufananisha ile pikipiki zao kutaka fananana za haujue. Jo tunawaambia moto ni haujue. Kama unaona watu wote wanapenda wafananishe moto zao za fanana za haujue, c'est parce que wameapprécier haujue. Na sisi tunafika hapa ni kuprêcher bonne nouvelle ya marque haujue. Tunapenda tu va faire comprendre. Mwenye iko natumikisha moto unamuuliza nasema wa taksimeni ko thermometer.
1: Wewe.
0: Uko mwalimu ama uko cultivateur mu quartier uliza taksimeni. Moto ya mzuri ni ya wapi? Watakuambia moto ni haujue.
1: Na ijapo haujue naleta produit nyeko nzuri sana, mete na garantire tena ni ile pikipiki yako. Umeuza leo pikipiki ni ya mpya kweli, tatumiki na tumika inafaa kazi. Tena mzee haujue nasema hapa watu ni kwa kuakompanye. Hatulete ma pièces de rechange kusema mbo itakuwa ma pièce de rechange ya kutoka sijue wapi pièce de suite tunaleta zile pièce de rechange na tunafungula magaraji tunaformer watu mu technology ya leo garage zetu zinakuwa wapi? Ndugu lelo, kama unaweza kusite kelke garage ambao kunakuwa kabisa na tunafaa kazi kama inavyofaa.
4: Avenue du Centre,
1: Avenue du
4: pale tuko na garage,
1: ile garage
4: modernisé.
1: Ile ni pilote. Usiogope ile garage tunakuwa na matope na muna gani, meme siku ko terrazzo, usiogope. Ingia kuya na pane yako gani iko utapata mule solution. Sa problème vraiment kuya tu ni haujue ingia. Na mkona kia fata, tunitaka mwini. Donc, unakia cheketi.
4: Cheketi,
1: ndi. Ini semeni, mepita, bo, acha nilete mutongo, baki waangalia. Kontrole tu wanaangalia, bo, ikable na kamatis. Haina shida.
4: Kuna ni service gratuit.
1: Sa probleme mtegia tu.
4: Hautalipa na difra.
1: Ndiyo.
4: Kucheke.
1: Aha.
4: Tunakuwa
1: na ingine. Pia original zinakuwa pale.
4: Ndiyo, pia sederechange ziku. Tunakuwa na ingine garage mwaveni Butembo.
1: Mwaveni Butembo.
4: Watu waneza juliza aveni Butembo iku wapi. Njua aveni ya stade matokeo. Ile ya mulango nye watu wanaingilia kama.
1: Ndiyo.
4: Pale tuko na ingine garage.
1: Na kuna kuna wapiesa sa probleme.
4: Ndiyo. Utafika furu, utapata garage.
1: Ndiyo.
4: Ndiyo.
1: Unafika mutiri, deja tuko pale disponible. Kule mulubwe. Hata kule nini kule metebe metebe nako tunakuwa disponible. Unaweza fika pale mkiono tuko deja disponible mapiece zote de rechange na zingine zitaingia papundi sipundi na njie kuwazi kwa kila mtu. Hata mafuta zote ziko disponible. Ndugu Gustave parapora wajima naweza penda kutumika na sie zaidi sana katika piece de rechange hata katika Shell Advice.
3: Haujui shaka pana ishafungula mlango na ishaka pana maisha kama tunaweza sema. Kuko watu wenye leo biko naishi juu haujue. Anakiaka na rangura maproducer haujue. Anarangura mapneu, anarangura mapiece, anarangura Shell Advice. Na leo wale watu maisha bushaka inuka. Na bashaka kuwa na renome. Senyu nafikaka mugine ya sawa mubana. Ukaiye mubana esukandi kwa lelo ukandi sunga mapiese ukandi sunga wangu nakuta ashakuwa na renome wanapatile renome jwa nini iku na ujisha maprobiza ujue na maisha kekule ashakuwa referanso wanguli mugine.

0: rudia.
1: Ndio.
0: Atakuya na kiafanya everything akawaambi tena narudia. Mm-hmm. Lakini wewe uko natufuata.
1: Wewe.
0: Tunakuambia haujui iko na mafuta, tunakuambia haujui kuna pièce de rechange, tunakuambia kuya tuongee, tukuoneshe.
1: Ndio.
0: Lakini ule ndugu mwenye kwa professor ndani hata kuambia kanini niko nauzisha. Pengine kuna kia rangura tu hapo mapiece anatia kuvotia inaenda. Atakuya tu ale anafala tu ovyo ovyo lakini sasa atajenga nyumba mtashangaa. Secret ni mezo haujui.
1: Na sisi tunakuwa wazi. Tumebambia. Hizi pièce barabara yote ni moto haujui. Na tumerudisha ile magaraje zote kama unatoka hapa mpaka Beni. Unaweza kuwa na kagaraje huko side suite. Kuya kumezoa ujue ile ipande kidogo kidogo kule. Ile hii pièce unaweza una servir watu kunjia, tutakupatia ma pièce mu gros. Na utapata nini ka réduction kama iko garage gani una besoin kupatia hii pièce de rechange. Sa problème na utaweza kuevoluer kama inavyofaa.
2: Oui.
1: Ndio.
2: Unaona papa Vivier?
1: Oui.
2: Ile njoo na kuoka parmi ma elements ya différence ya mezoa ujue na vingine.
1: Ndio.
2: Sababu mezoa ujue inatuletea pikipiki na inaongeza na pièce de rechange original.
1: Ndiyo.
2: Maana yake kama kuna kuwa pièce fulani ambayo unaweza kubadilisha kwenye pikipiki yako, ile ambayo unarudisha pale inajue le même role. Sawa sawa na ile yenyewe ulitosha pale. Ndio maana na wale ambao wanaendaka kule huku na kule wanarudia tena mu mezo.
1: Ndio.
2: Aseme kama ni pièce de rechange, twende tu kwa ujue.
1: Njoo
2: tutapata pièce. Ndio pour laquelle wale ambao wanakuwa na ile nia ya kufanya kazi ya kuuzisha pièce de rechange.
1: Ndio.
2: Hata zile modele zingine zote zitawatafuta tu. Mufike kwenye mezo, mchukue pièce de rechange na nyinyi mfungule kazi na mtaona maisha inabadilika.
1: Unaweza pana hata namba kwa juu unaweza kuwa na besoin ku Twitter, utaita après kipindi, soit unaweza kutumia message. Hata sema pitu ku radio.
2: Ndio.
1: Mesa tunakuwa face a face, tutaweza kuoriente na tutaweza kupata biote ambao utaweza kuuliza.
2: Kwa wale ambao wanakuwa na maswali watatupata kwenye 09 94 54 51 37. Ile sipur WhatsApp.
1: Ndio unaweza repeat hayo?
2: Ni 09 94 54 51 51 11 37.
1: Ndio. Ndio kwa sababu ulikuwa na parole nyingine neno peut-être kuweza kuongeza par rapport.
0: Kuwapatia tu ka secret.
1: Ndio.
0: Surtout kwa watu wa kuuzisha pièce de rechange.
1: Mtu
0: anaangalia ka article kama kuko besoin.
1: Oui.
0: Leo besoin iko clair ni moto haujui. Donc unaweza sema unaenda hata mu oriental huko deja na assurance ki ukanunua ma pièce de rechange za haujui, ukanunua mafuta original ya haujui utauzisha.
1: Ndio.
0: Na utakia pre ina ne.
1: Na unaacha vingine tena
0: bila kutakia pre deza.
1: Unabadilisha
0: change. Ingine ninapenda niongeze ni kuhusu wale wenye wanatafuta sana moto a credit.
1: Ndio.
0: Mujue ke kutafuta moto a credit iko désormais disponible.
1: Ndio.
0: Mais sasa kitu ya maana na ya muhimu ni choix ya marque.
1: Ndio.
0: Usiende tafuta moto a credit itakuletea tena mashida.
1: Ndio.
0: Donc unakuwa kama uliuzishia mtu mwenye alikupatia moto lakini wewe na hukusaidiwa na kitu.
1: Sasa.
0: Ukisema natafuta moto a credit, tafuta marque ambayo itakusaidia. Hapana kufanya simwa huko mgarage, unafanya tromwa huko mgarage, unafanya yetu natumikisha moto ni sema unauliza ba taxi man kama leo ametafuta moto haujue juu na chini ni juu amejua ke moto iko na kalite ya yulu sana
1: na tumesema ke moto ziko deja disponible.
0: C'est
1: vraiment le chunga ile njo confiance.
2: Oui.
1: Donc mtu anakuwa na confiance na kitu signifie anajua ile kitu kisi kinatumika. Na tunasema mufike kumezoa ujue kesho na utangalia leo commerce kweli utakometa sasa shell advice. Suko go garagiste kuna ka kioski yako pale. Mutu yote upande usipopanda unapashwa vide tu. Unapashwa vide tu moto yako unatia mafuta ya mupu.
2: Ndiyo.
1: Unasema okay, mienda kuna kiale kipeleka karto ka moya ka shell advice kumu mezoa uchu. Unakatia tu pale kunini ku garage yako waku vide ananunulia pale na unamvidere unaganya de côté. Na mafuta na tunetia ku disponibilité ya kila technicien kwenye iko. Tia taka kartoka moya, utaweza na wewe kujiretrouver. Wakati nasonga mbele sana, ndugu Gustave, neno la mwisho kwa siku ya leo sababu wakati yetu nenda ikifika kwa mwisho.
3: Wa intellectuel mwache kusemea français mupombe. Français daero kuna ba kusema français mingi wanakuwa na viko na zumbe.
1: Oui.
3: Na haiku yake wabo. Acha kusema français mingi mupombe. Twala pikipiki fanya kazi.
1: Ndiyo.
3: Uishi kama mfalme.
1: Ndio.
2: Daire nitakumplete kuyenye papa Costa alikuwa amesema. Kuna shule ambayo tulifika wanasema nono tulikuwa tushaka mata mapikipiki moyo vya aina majina.
1: Ndio.
2: Hawakufanya na simwa. mapikipiki walimu awaringake tena nazo. Yes.

0: Kisha wanaingia mshida ya kulipa polepole ile pikipiki
1: yenye
0: itumikake. Sasa vraiment mumekuya, asante kwa ile message ambayo umetuletea. Donge senye tunamaliziana na hapa. Mtatuona kwenye mlango ya mezoha ujuu ili tuweze kukamata pikipiki sababu imekovengre na kweli mwaile njia unaangalia kweli pikipiki gisi iko na beba ijapo matope lakini pikipiki iko na panda na milima na wanakuwa kuvingi vrema.
1: Asante sana ndugu Lelo Baja Zero Kofli Muhindro.
2: Kwa wale wote wenye tunapitako kubatu kwa nasema mtu kuna tafuta maisha washaka kosa maisha na wapatia sekre kupata maisha ni kumezoha ujuu.
1: Ndiyo.
2: Kuya ununue pikipiki ya kwako itumikishe kome uti de travail itakupatia pesa na unapata maisha. Epui tuko na pièce de rechange nao ni mwanzo wa maisha. Kama madame iko kule hana bulo ukimrangulia pièce de rechange naye anje pata quelque chose apate na imani.
1: Na finaliste masomo sinisha pa sasa hivi. Pikipiki iko pale deja.
3: Voilà.
1: Donc il faut éviter le manger l'honneur kuya kamata pikipiki ingia murai. Nugurisha?
3: Oui baba.
1: Oui.
3: En fait inaongeza na mimi kusema karibu sana ku maison motozi chagua disponible
1: ile
3: fait que simosema ile confiance ni balikuwa na tunga batunde tu produit fike.
1: Ndio.
3: Karibu sana ku maison tutaba tunabachunga utakuwa servi
1: na utakuwa servi bila probleme. Ndugu Costa
4: nikuambia kama moto haujui iko disponible na ukikuwa unatafuta credit uyue kama utapata moto ya mzuri.
1: Oui.
4: Lakini ifo unakuwa wewe peke unatumikisha akili parce que watu wa mingi biko na influence wengine.
1: Ndio.
4: Parce que amepata carretro commission.
1: Ndio.
4: Leo moto inaweza kusaidia wewe mwalimu ama mganga ama mwingine mtu wote ni moto haujue.
1: C'est ça. Merci beaucoup msikilizaji mpenzi. Il faut kufa evaluation ya nusu wa mwaka bientôt.
3: Tutafa.
1: Tuweza kuambia mkamate ma projet za nguvu sana katika mwaka wa 2026. A bientôt tunafika mjue. Presque déjà itakuwa déjà nusu ya mwaka. Fa evaluation wakati ulinunua pikipiki yako mwisi mwa na paraporo mbele. Na kama hauye nunua, jikaze, uweze kueneza proje yako, uweze kufikia kwa mwisho. Basi tunasema karibu sana kesho kuna kumezoa ujue, tumewambia kila pikipiki zote ziko deja disponible. Ufike, uweze kuchukua pikipiki yako, uweze kufa kazi. Hata pièce de rechange tumewambia kubingine biyote, unaweza fika kumezoa ujue, kusudi tuweze kuwa oriente, nasi sote tuweze kuvivre kama inavyofaa. Basi ni mwisho wa kipindi msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa ni kipindi kiyako kia moto hauchue hapa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Mbele ya microphone ilikuwa ni wenu
5: Kambale Kabebo Gustave,
0: Pasi Kambale Moranga Moise,
2: Mwindo Vaini Lelo,
3: Richard Kanduki,
4: Luanga Costa.
1: Nami ni vivie kuhimba kadawa kwa ngambo wa kwanza studio. Tunakuwa na ndugu Kioma tunasema asante, tuwezi kuona tena kesho.
6: Watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike, leo tu pikipiki ni moto haujui.
7: Moto haujui.
8: Hata yeresuka shofrango mabara tule mabeno.
7: Serikali ine.
6: Sasa ukibarikiwa unapata faranga zako.
8: Neriwa nuwa Yesu moto
7: haujui.
6: Na vane ne munawe ile
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: mwashinja igologolo reboya bali chatu vanzwa bataya baboya echende chikuwa uchanzwa echikakulira okomezo ikuwa eye voda kome emezo eyo waberitsemera emezo eyikakuha obule chindu eyikakugetrageta erikuhira mobeyi kuwawo tuli muno mubalume babere siniri munju wene kuti kwe baba
1: jambo jambo tena wote
0: kwa majina
1: jirangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa naye ku emisio kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenue Chaste Katravali Esewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikalwira oko Vodacom. Yeloti ya kandia kabu omo Kiswahili na ina shabi ngulikani avyo omomu bugire wa mama. Sine vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu sijui kama kuko vya mupya vya wapi ku Vodacom ndugu yangu
1: ndani ya Vodacom unaona kama tunasema kilia ndani ya kazi kilia karibu naye kilia kwetu
0: ndio
1: mtu mwetu natia karibu
0: donge kilia yote vina turuna oturu ya kilia ndio nyuko nataka sema
1: yeye ndio boss
0: yani kila mtu wa kui wakati kila mtu mwenye iko na carte ya Vodacom yeye ndio boss
1: mwenye una 82 83 86 ndani ya Vodacom
0: erumu nayo wiro homu ya hokwe tuteno obuli mundu oyune mtu oyune mtu mia 80 82 83 86 Ule njo boss. Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tu nasema, 0420 uko boss deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Jipigia mkono kwenye upu.
1: Aksanti kwa wakilu.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi, ndugu yangu, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss kilia ndani ya Vodacom na kilia au centre de Vodacom
0: ndio
1: kwa leo kwanza tuko ndani ya 24 tunafete 24 ya Vodacom ku Kongo yani kila nafasi yote Vodacom inatumika tuko ndani ya 24 kwa leo tuko na njia mingi ambayo tunasukumia kilia na njia yenyewe tunatia kilia kwa nafasi ya kwanza
0: ndio
1: kama vile tuna programu ya kwanza kama exita mnaona kama makubwa na funzi kubwa toto yeye atapresenter exita kui mwaka edition 2026 vile vile tunaona programu ya muziki parce que Vodacom anafanya sponsoring ana sponsorize muziki donc tunatia visibility kwa jeune talent tunatia visibility kwa jeune talent wenye biko ndani ya inji na biko nje ya inji njoo tunaita program ya best of the best yani ile ya mbele mko unajua kama ilikuwa superstar nyingine kakuyake kwa Vodacom Katadas mais leo tuko ndani ya best of the best class 2026 na tunaongeza vile tuna nyingine program tuko tena muli ndani ya Vodalar d'abord mkasikia très bien Voda c'est comme le réseau Vodacom l'art c'est toujours l'argent pesa
0: money mbongo
1: ya mopepe ndani ya Vodala kubitu mwa biko mule ndani kila kilia na kila partenaire mfanya kazi yote ataprofite kule njia ya Vodala na tunaongeza tena mafofa kwa njia mwa tunaongeza mule ndani tunaita privilege privilege iko kategoria ba kilia benye bana kosomeka il peut activer bana activer ta une fois par mois na bo vile vile tunabatilia njia mwa ya mzuri ndio mambo tutasunguzia leo
0: très bien Omochi kuhi, ngasuveru mwio ukalukubuge. Yelo tiati ateno tahe Vodacom, yere hopo sana nao. Oburi mukilia woshi, ayuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko yo boss. Nero omwebi ya bose, itwe setureka weya, tukabye tunemo wa wazako kukubuli ndambi. Chikare ketu wabye tunemo leto oebe ndwebe hiya behiya obure chiro. Munabwiri. Abakoro abo mushita abakataka erevuga tubwe tuti ama humanité
1: sixième
0: ya zamani
1: 4e décimalité ya leo
0: ha
1: njo sangapi
0: ha ndibwe sixième ife yutwashi bame babirishye hira muende français ese yivyo bibale biryeme tukandiye tuti tu sixième
1: barafanya exita
0: ndio bakataka erekola echinzame chabo chore no amalengwako awabo au mwiso Maake awa kareka omundu enyangana wechi e diplome deta. Bakata kere habwa we. Neriwa homwati au vodakome. Tukandika nyukusu ati mwabiri asomuto uwa kabwa edikasyo. Ndiarenga?
1: E voda edik.
0: Voda edik. Donge edikasyo e.
1: Yes.
0: Voila. Aniyako. O wakabere best emilu. Tuwe tuti. Donge meyere bo mwa meyere.
1: Nijen.
0: Mishishika. Donge avalwa nibwa ngatwe. Aba mizisye. Donge ibwa aba mahikiribwa. Ahe rito keri nyote resolo. Eri nyota kabisa tuwe tutembe noni. E sente watu chia yondake. Akatambika bo nako. Omota ya wabwa noma vodakone.
1: Yes.
0: Ema shabio wonde mota ya mone vodalare. Oyo akalunye bwatino olufranga haku pamota oyo nago tunemwendi tutia ibwa owonde owa maforfe owa ma internet tubwa tutia bakanza majigama vehena ve kabisa a internet tubwa tutia bakabye banaku iha ku ina internet abona bu tunemwendi tutia kubo ko hatsuka okwitsuka okomwati abo tukali tsukira
1: exitant ni programme nyi mvuda ko namba 20 tu opanda exitant na tuku après exitant
0: voilà
1: tuku ndani ya exita na tuko nyuma ya exita na tuko mbele ya exita ndani ya foda
0: ta tukakuwa na misa ndiasa tukabia tu etune omo exita
1: pour l'année 2026 exita itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien odo akombanye tutashindikiza bana fanda exita na asema wakati yetu tunasema ava exita ya kwanja ifo kujifunja mwanafunzi ifo ajifunje a travers metu ya education tunatia ndani ya Vodacom ba professionnel na ba professeur bana pasha apprendre dès que ya Google ndani ya Google ile walitaka njia ma recherche anayafanya anaandika voda edic voda comme vodacom edic comme éducation anaandika voda edic pour vodacom.cd mule ndani atakuta département bata na créer compte comme gisi mna créer compte ya ma WhatsApp gisi mna créer compte ya Facebook na vile ndani uta créer compte na mule ndani utakuta ma contenu ya maiteme yote ya maexitesha apita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta, biko pale. Unapasha soma maleson. Maleson zote ziko programe yetu ya RDC, iko ndani. Programe yote ya edikasyon nasional, iko ndani ya voda etiki. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tuwasemaka, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida, anakuwa na simu ya Vodacom. Itatupatia njia ya kufanya bile biyote tunasema. Anafanya exeta, anaenda ku etoile 42 de sa 3, yani 42 de sa 3, akaingia ndani ya 42 de sa 3, anatia 50 unité ku téléphone, 42 de sa 3, anatia 50 unité ku téléphone, et puis ana souscrire kwenye malaita alerte exita. Ni kusema nini? Sona kama leo ma information kuna kuya huku na huku. Ingine na kuya na kwa na bongo, ingine na kuya na kwa na kweli. Maintenant, kama anaingia ku 42 de sa 3, ana souscrire ku programme malaita alerte exita. Atapata nafasi yote ya kumpatia information wakati resulta yote inatoka. Deke tunalase professeur fulani, tuakambia, tunalase ituri 1. Atapata resulta, bata muandikia, le resulta exita pour Vodacom ane 2026 est disponible 1. Nord Kivu 2. Mon amba, bata kuonesha ma programme zote gizi unashuka. Apre, ine code ya 42 de sa 3, tunakamata ingine code, inawajua verification ya resulta. Bengine analamuka, bana mwambia resulta shakuya. Ana verifie, anakuta resulta haiko. Me, anapoteza. Na pale, njia ya kimafikiri, yani kipsikolojia, anapoteza kichwa. Paske, hana resulta. Akumbe resulta hayakuya. Me kama alifanya 42 de sa 3, epi alerte exita itamutumia message ya kusema

0: 50 unités. Mm-hmm. Voilà comme on a capté les 50 unités en fait au milliard. Dès que j'ai indiqué chatati à Jinazake, date de naissance, atati à ville, na face à Nibiaka, na face à qui est origine. Après cela, atati à vidéo a capella. Ici, pite ku 60 secondes, il y a une minute. Mm-hmm. Dès qu'il y a fanya a capella, je vous sais, ana tupiti anjia yake ya kimuziki anaimba kwa sauti tumusikie. Après cela na pale ndani inaenda nje kujia ya Vodacom anaita best of the best BOB BOB pour Vodacom pour CD njoo njie bwana jiandikisha mule ndani na pale Kinshasa itakuta mambo yote ni ikala epi bana selectione casting tunamuvote ku niveau local anaenda ku national anaturepresente ndani ya ville yani anaenda ku national anaproduire musique apate visibility ya Vodacom na Vodacom amwakumbanye.
1: Très bien, tunarudia pale, tutarudia nyuma pale kidogo, utaniesikize mimi na nja reprendre hivi nyume toka sema yani Vodacom munabwire yika make sirishiga obore secteur yoshi aba musici banashingoko Vodacom yabye kasa na waka ula mu superstar
0: Vodacom Katadas.
1: Voilà
0: le best of the best.
1: Voilà
0: le meilleur des meilleurs.
1: Le meilleur des meilleurs yani abantu bangana bi bakakulangira mu bure mu quartier kenyi me ukanemba me abantu babyenga sibalangira ngo ko une mu kasana une mu kolebendo me Vodacom yamakuha kayira yamakuhenzira eshas eyerilo ohogure bena ukimbiro mo misha muhayi wangana tumamurenge uneywe sibabura mumpaka tu hiko ko mezo iko atuye Vodacom
0: ana jandikisha a partir ya 1403
1: na iko kwake
0: 1403
1: aho tusubya honde ba misie ni bengi sana tena sana puisque je sais que itu ni hapa Butembo
0: na benye biko inje ya inji anaendaka na ikala Kambala anafanya Belgique anafanya Canada France kama iko ku origine ya Congo anapasha jiandikisha a travers programme best of the best. Dès qu'il sera sélectionné, on a quoi sélectionné, attaquer, on a fait une participation au niveau national. Na tunasema kama hii mwaka, pare wa muziki ya best of the best, atakuwa fali pupa.
1: Anduka, sasa, l'aigle du Congo, et kapi ni merveille. Bon, ebu anelu, loti, afete, tuko naambia ba, batu yote beba na imba, selma ba religia habiko ikartel?
0: Ba religia habiko ndani, metu wakamata miziki ya kiprofane, ili ya kiprofane.
1: Aha, nilipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi, ba religia basiseme, sasa aparamashie wote tuko kosene. Afet kifopi yenye tuko napenda tubambie, tunataba ambia tuseme, tuko na murekritema ya kujua mizisie gani njo mwenye angali na nguvu mwenye napashwa imba atakuwa seleksione ku meyer le meyer. Siako senivi?
0: Oui, c'est ça, best of the best.
1: Ah, njo mana, ile ni Kiingereza sasa. Njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu. Yani, donga yu kemba, aba nubo shiba luba pati esi. Eba luba yi tsengirako, manakuka kwa mumuzike wa mundu wabutu. Kuna wata onwakimba, ino nye mbangu kuwa malaika haba kane mbrelobo la wa memba. Nerikuwa sasa, omu abomo tukandi seleksionechi omundu. Nerikuwa mababu ratuti, ukabia uwaji, suskrile ne
0: 1403.
1: Nerikuwa huwa hania maformilere, ukandia wabipika stare 1403, washe pika kande stare, washe irahe Nerubwe wa ewa kwa formulaire e iri yaho. Neruba kubura mbubo, teriemba kapela kake, yani omurenge wawu, teriemba tuterio wa ngukimba wote. Kundahani yaba ndibakana tukure yati ya kimba, kusha nuna unyakabi hirachomo, ibo sasa na umwe wate. No, yade seja. Neru, iba wambu, kumbe akapela kuwa ngahiramu esi kalaba ku in minute.
0: 60 segundi.
1: 60 seconds. Yani ewa yikase wa hira akapela na falina yunya kandi vya kwa mako ni wati. Ya nduka basi periwe kwenye ni oyu. Tuwemba yuwe nonaka malangere.
0: Na tunasema kunjia yote atoko ndani ya territoire, uko ndani ya sektea, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
1: Ndiyo.
0: Piga itole 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutaukuta mule ndani.
1: Ndiyo.
0: Tunakamata mizisi ya partiri ya njia yote.
1: Aha.
0: Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
1: Oui.
0: Benye miko inji ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of best, tunakamata programe mwa tunaita Vodala. Vodala, muna ya trebe, tulikuwa na programe mwa mbalikuwa naita promotion. force de frappe. Oui. Tulipa na magari, tulipa na makuta, batu walipata pesa kama kawaida.
1: Ya leo na ma voyage.
0: Na ma voyage. Bengine banda ku Maroc banaona Leopard, oui, oui. Bana soutenir Leopard. Kwa leo tunafungula ingine njia banaita Vodala. Quand on parle de Voda, Voda yani Vodacom. Là, c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dans les Vodala, mulendani, kila kilia, kila partenaire, yepeke na basha pata ku Vodala. Vodala ni nini? Vodala iko njia wakati kilia anauza mainite, il faut apate mapwe. Yani, dès qu'il anapata mapwe, ile mapwe anapasha zikovertir, banampatia mega, ou bien anampatia SMS, ou bien vile wanampatia maminite. Atafanya koma puki ya participe ku programe ya Vodalar. Vodalar iko programe inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha ku Vodalar, unapiga etoile 11 11 10S. Ma 1 4. Yani 1 4 fois.
1: Tarisha subo mwa homo haki.
0: Etoile, anaingia ku 2. 2 wanaandika vopsio 2. Vodalar, atakuta njia mwa wanaandika subscription. Banamwambia accepte materi kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabini. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimeroa rafiki yake na muzia mainite ya traver M-Pesa, atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia yenye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
2: Très bien.
0: Jo tunaita Vodalar. Iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
1: Ndiyo.
0: Paske kile iko fidelite, mupia ifo tumpoke.
1: Ifo apa ape vya Vodacom.
0: Jo tunaita Vodalar.
1: Ndiyo. Yani inajua babose, ifo vanakuwa kameme, tunabaletia raporo.
0: 4 ça 90 15 15 2 tu m'appelles on a fanya SMS attendre ni WhatsApp utatukuta pale village 10S anaingia ku option D banaandika $4 anakamata andikisha après souscription ana confirmer ma condition za $4 anaingia ndani ya programme tunaita programme de fidélité kama vile kuna mapoint ulipata mapoint kwa mfano leo na vile utaenda nazo mpaka 12 mois.
2: Voilà.
0: Utafanya nazo mwaka mzima.
1: Inani.
0: Azi ya kwa expire. Kama uliipata mwezi wa tano, wa sita, utaigeuza taku mwaka inye unakuya, jinsi unataka.
1: Ukapenda unafanya mega.
0: Ukapenda unafanya SMS.
1: SMS.
0: Ukapenda unafanya mega.
1: Ziko tu mtelefoni
0: yako. Ziko mtelefoni yako.
1: Ile tutarudiriaka.
0: Vodala.
1: Proshenema. Lakini, juu wakati konaenda, Bwana Luti.
0: Yes.
1: Minapenda tuseme sasa kuhusu, juu wakati konaenda, tuseme kidogo tu, kuhusu internet.
0: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
1: Oui.
0: Mère 4G andani ya pembeni, ku territoire tuko ndani, ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom, tunasema kama kawaida, tunaikala na 1 giga ku 30 unité, 1 giga 30 unité, yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata, unapiga etoile 11 11 10S. 11 11 jo ndani ya kuingia ndani ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Ukaingia ndani ya etoile 11 11 10S, unapiga 1, yani activation. Après activation, unakamata internet, utakuta ma giga zinaikala. 1 giga ya 30 unité, 1 giga ya 48 heures, yeye nafanyaka 2 jours ku telephone, ya 50 unité. Utakuta 1 dans 2 giga plutôt, 2 giga, yani bali bali nafanya ma téléchargement, ma document, ba étudiant, ba professeur, ba tu kufanya ma série, TikTok, unafanya Instagram. Utakuta 2 giga ya 50 unité.
1: Tuseme kutokukosa mkoneksio.
0: Ni makosa.
1: Ni makosa.
0: Ni makosa.
1: Mtu naulifanyiriria kameme.
0: Makosa.
1: Actuellement kameme. Hayombe mtu tena anangaika. Akose kama kuambia. Akutumie dokumana muna gani. Au kose kazi
0: na,
1: juu.
0: Na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus.
1: Voilà.
0: Tunaikala tena kuplis. Tunafanya nyulu wa mambo. Tunakua file na 4 giga.
1: Oui.
0: Kusaa unité. Mule ndani ya 11-11. Na ndani ya kabini. Fika unafasi yote ya kabini, nafasi ya M-Pesa, nafasi ya Vodacom, utakuta 4 giga ya sainite.
1: Voilà.
0: Ndani ya 11-11, tunakutana vile na 5 giga, yenye nafanyaka 3 jours. Après cela, privilege. Privilege ni njia benyima nafanyaka activation ini fwa kumwezi. Tunabatilia nomba giga. A partir ya $2.5, yani 250 unité, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku $5, 20 giga ya $10 atafanya nayo 30 jours, atakuta 46 giga yenye atafanya nayo 30 jours ya ndani ya $20.
1: Vraiment tuachie pale. wakati shapita sana
0: ndani ya yote inawezekana.

0: pamoja kwenye redio Michael Kempeni kwa siku ya Mungu ya leo, kwa muda wa magharibi ya leo, tukikumenya kwamba sote tumeshinda salama kwa nguvu na kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na tunaona mkuu wa kandi ya redio zenu kungoja na hamu kubwa mafundisho ya katekisimu kutoka Seve ambayo inatolewa na wenu wa kila siku
1: Katembo Karinda vya Batiste Bungilo Christian
0: na Mwindo Vedastus kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sara ya kutubu.
2: Mungu wangu,
0: natubu sana dhambi zangu zote kwa sababu nilikukosea. Uwe mama kuliko vitu vyote. Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena. Amina. Tunashukuru. Na pia tutarejea yale tuliyozungumzia juma iliyopita katika katekisimu yetu ya CVB. Juma iliyopita tulizungumzia kuhusu ndoa na utawa, na tuliweza kusema kama kila mtu ajitahidi kubaki mwaminifu kwa maagano aliyomwagania Mungu siku ya ndoa yake au siku ya naziri yake, iwe maagano ya ubatizo, iwe maagano mbalimbali ya sakramenta fulani. Kila mtu aishi wito wake. Na vile vile tuliweza kuulizwa katika shirika letu limetoa mapadri wangapi, mabikira wangapi, mafrera wangapi, walimu wangapi, wavulana na wasichana wangapi wanafuata ujumba. Ni pale njoo kwenye tuliweza kufungia. Sijui kama nilifika mahali fulani nikauliza katika shirika, sitapataja jina, nikauliza kama Nyamasere ni nani humo ndani ya shirika. Tulikosa Nyamasere, mamake Masere tulimkosa mshirika mzima. Bo, tulikosa jibu. Mie niliishiwa, sema shirika mzima hii hakuna mwenye nazala Masere ambo hapana. Na wangabere ni wangabere ubiji.
1: Uwito ni mbalimbali.
0: Uwito ni mbalimbali, ye.
1: Aha. Ari si mwenda sungika neema yu uwito wa Masere.
0: Ah, wasinja.
1: Habe shondwa lakini vanemu.
0: Aha, chevo ya kwanza. Nire tukua watutukumbe, hava na vetu, etu na muhavo, akatikishi mwako, kusundi watu kareria na resombola, enzira yere kwama. Neema yetu kaha hava umutubatiso, ikatu wetikaya, resombola, omnuga gae kwa ranya muhanga omonzera ikuwa basi twa masi mecho chotwa lumirako omuhulu omoyenga yalaba tukare kanambe no abane ne banamuka mu makangiria wechi obo chumba bakayitega ni kuchi okondwa munawire ambera tukwe chinywa mama ifrazi ukalo mu ukasala hai
3: njenga seromo katelo angongo
0: Omo paruasi ya hai?
3: Omo paruasi itatumba.
0: Aha. Shirika?
3: Shirika Luangongo.
0: Seve?
3: Seve Scholastic.
0: Kwa wana tu kureti nari umukangiri wanyu Seve?
3: Umukangiri wetu Seve.
0: Aha.
3: Basi, oyuka tufungisa ya?
0: Nga.
3: Njo mama Jeremani.
0: Mama Jeremani.
3: Ndiyo.
0: Tumakusima.
3: Ok.
0: Mama neri ya kwanza kasa kuchende Seve, tumamusima. Na nama ditu waditia okumarenga ni mbalimbali okatikisimu ketuseve. Kama kwe chinyo mwalimu ya Batiste, utu wire enda ngirio ya tema yetu eya munawire.
1: Munawire, tupindi kanyo kuchini tikatete velema na pazela za Mkristo. Mtu ni kiumbe cha pekee cha Mungu, ana mwili na roho. Mtu ana utashi, akili na uhuru. Kwa hiyo, anatenda au mema au mabaya. Tuepuke basi vileba vinavyo uzuru ni Kristo. Tumheshimu Mungu katika kuepuka mabaya. Tunajiuliza sasa kilema ni nini? Kilema ni tabia mbaya au desturi mbovu ya mtu. Ni jambo linalo mchafua mtu kuwa mubaya.
0: Asante.
1: Fazela
2: fazila tutajiuliza ni nini, maana tunasema tutasema juu ya fazila na dilema.
0: Asante.
2: Tunasema fazila ni hali kusema desturi nzuri za mtu, ni jambo lililo ndani mwa mtu linalo msukuma kutenda mema. Nane pale tutazunguruka zunguruka juu yake, fazila na dilema.
0: Tunakushukuru. We, mbele tuendelee, tutakusihi mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo tunalipewa katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 5 kituo cha 19 hadi 23.
1: Matendo ya hali kosefu ya binadamu yajulikana wazi, ndiyo uzini, uchafu, uasherati, kuabudu sanamu za miungu, ulozi, uadui, ugomvi, wivu, hasira kali, ushindani, fitina na matengano, kijicho, ulevi, ulafi na mambo kama hayo. Nami nawaonya ninyi kama nilivyowaonya zamani, ya kuwa wenye kufanya mambo ya namna hiyo hawatarisi ufalme wa Mungu. Lakini Roho anatujalia mapendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, ukunjufu, imani, upole, ukadirifu. Hakuna sheria yenye kupatiliza mambo kama hayo. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Paulo mtume ametuonesha hali mbaya na hali nzuri. Yenye tunataja kilema na fazila. Na katika vilema ambavyo, tuanze kwanza kwa vilema. Je, hivyo vilema ninajijua kisi liko mwavyo? Sababu tuko wadhaifu. Kuna mara tunaweza shindwa kujua vilema vyetu. Na hivi kama hatujue vilema vyetu, basi hatutaomba msamaha na hatutaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kusudi atukomboe. Tushimunga areta yemenye kwanza, niche kwanza, areta yemenye inje nyeregoraba echo niche kwanza echa kavere irisho somikana sase ilomo hali mwenye ikwa mino abandupa echo ebu tukako tunaje shiku wala kuta nyiri mushingiri onge oyu oyu kali inge akarashi akudongi na nyiri mumetre umumbiri oyu ere yemenyachi niche kwanza abandupa kana yu mekwe mumetre Abendula belama vyetu mubiachi fazela. Ehe, ndiko na mundu akwa ba eminyao utia kumbwa shamba nyi bwana ndongo kona ya nenechi ni mzaifu. Utu ina ye arnachere machere. Tachina chichinia wa imenyi wa shamba nyana ndo ina ye ana hengimire ko chirebe. Ne kokatuka utia eremu erimshondole ni mwe tye kusudi alo muchi omuhali mwenye. Tungana kwa mbino nge yutu kala ngeramu na wisha na mwe fraji uwengu kukata ngeramu yukata mbatambira na yukala barame yukaseva emiche yahe omu diosaze ya tukucho muiwe tuwa wutu ya mkucho kukando kando ya tumbino ii kwe nda ya bandopo mwani niwa mbuga la ngeramu bando mbashishwa chute kala kare ya tavala nga ichi mbino
3: tungala ngeramu bando nga seba
0: shumba murangi
3: Mbawe chunga langara wadunga seba chote ya kala kere itavala. Usanani hali, ya vili tuhikira, ya tuka keroko gulindambi. Ahunga langara nga setu chote ya kala, na yu tuangato kere savanya muhanga. Kumbe, abo si, aba katu sandirai, aba katu kerava. Nyamuhanga ngaba chimira, na wangato kere okoka. Nopolo tuangato kere vanavu.
0: Wasinja,
3: ya
0: yu kabutu karibu rutino, aba ande, wangana wa tami mimi nusana deception walangra ba a aringa ono basi na maisha dongo sha chere chere kola tulie tunywe pamoja chetu a hall tengai ash ebi shebio ni biara saber lakini eti ndinacho chirisha ongezi yako ubutami obwavu ubulwa byanga chepa ombele nira bandu babisha rongo kubunye mukahola mundu yo mutima na mubere unandu jerufu bya kumugana kutambu around rere kara kabando ka undu la
2: uko kuja undize de sinyama anga pe nibandu ne sinyama anga ente pato ni kutato tena omundu ale mutima na mubere omubere amabe tabala kotsebo ko bibiso omutima na nyamanga ro musese kwao ukaga meza ne tirema Kukuliwa watu tia, kukuliwa maizia na chile ya mgini kwa mfano, wangana kwa mfano mwema mkatekista akubana nao, alengania hao mkatekista inye kwa fundisa ya nga inye kwa ilifundisia kukuti okove rema nirumulu mwema kushi inye anio mwema inye kwa tukiziwa huku ndi iwe kwa kwa chua kena mwema kwa alinga bali ya mwera alinga bali ya mwera ambo Anyi wera, mwaha mundu yisuru. Lakini orene pazela, mwata mnyango kabileti yisuru. Uyo makari wa taringa kenda hawa. Eleko mwini siwa mwisho nyamanga mwerate, mwamu zuhia. Habile mwamu zuhia, uyo mwatambu watu. Na vire koleche techo, mwaya sabibuwa nyingi. Tikazo neno, evirema, kumbwa yetambu, wamave tambu wako orene tire matire. Tirema ukaliwa mina abantu bakakusaga bamabela ngo abantu barenga babiri anga bakendi abakanyisa iwe buri te kubata ari ngo ruri mulo la brenda cyitya
0: kucya bora musebo nawo bakukusaga na buri wa serengera wa mona kugutse uri bugira wa mona nawo
2: kombo wa pokeracho ne wa sabanya muta matae ari nga libuze ko buku wae sine sine ko na remete
0: awasinja kama kusima tuangana buhakike okofazela Fazela ni hali njema, desturi nzuri za mtu. Ni jambo linalo lilo ndani ya mwa mtu, linalo msukuma kutenda mema. Hawa kulibe vuya vane. Baba Kristo we, hausha ulo na Kristo we. Tusha vile tubo ishi, aliko lechi, ewe vuya. Toka kumbuka, obusumiwe tuwe limbo ribo munawiri, koko. Aba metume abara ngrabando mabe ongezeka amaberekira umundano waba uba Kristo mboha abataye umubiri amabe kanye iryo tule ba evangeliste base kutesha sombola bande aba kendi wetichia okumubiri oware abara kalyo kabataye toka ehe nabo yabya ne fazela nzuri bamwe dite nabo umubiri oyo abantu banemo evangelizasyo nabo evangelizasyo banemo bakagabera bandi bakali abataye toka etukwe sina tu kuna nzima na tu yare kola amate uko mabuya ewe ni watu kwa lamo fazil uwele ku Kristo kuna bakola nabo bakana kola watu bakakole bebuye lakini sibi sibi mu Kristo
1: Nava kai brava zaifu muna wira nava tiseki bakana vabra vo bakana vabra vi mokuene nikuwe.
0: Nava kana vabra vi mokuene.
1: Ehe.
0: Ewo wava kuto mambo uyawe ndufulani. Nero tete zikawa.
1: Uwaluse kwenye fukuimu. Nikuwa uwashele nisita e yukoandi vabra. Na uwa muna masuku ni pamoja na. Na uwa dama vya mulo nefazila yuwe.
0: Echa mea chile mechwe. Nyo eba sara kutu masoka moto metu mane yo soko rutse akaya tuwalira isima ya tuwe parwas eroke atuliam ehe uri ko chira macho wibita ye uri ko bobe nero eba ko saramba atumire ko gonde sibi ba yawole abiyari mama neka asat rutengere ngavala mba nyofuna muka wole bele mba umire ko
3: ko
0: kondo ondori na uteji abibere yuwen abagenda akakungolia
3: ndio
0: dilema ni hali mbaya yoyote ya mwanadamu isiwe mbatana na sheria ya Mungu sawa vile ya kimoto. Kilema ni hali mbovu yoyote inayo asili ndani ya mtu mwenyewe na kinacho mzuia kujitawala. Kilema saba ndivyo majivuno. Venye tulisoma katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha tano kituo cha 19. Majivuno, uchoyo, uchafu, wivu, ulafi na ulevi, hasira, wivu, majivuno au kiburi yaleta kujibeba, kujisifu, kuwadharau wengine. Kiburi ni dhambi iliyomwangusha mtu wa kwanza. Uvivu ni shina la dhambi nyingine, yani uwizi, chuki, uasherati, fitina. Tunasoma barua Paul, barua ya pili ya Paulo mtume kwa Tesalonika kipindi cha tatu kituo cha 10-11. Ulafi na ulevi vinakosesha ukadirifu, vialetea hata kifo. Enye tulikuwa tumesema watu wengi katika nchi yetu ya Kongo kifo chao kimesababishwa na nini? Na ulevi. Lakini wanafariki wao bila kuzua gisi ni matokeo ya ile kifo ni ulevi. Wivu, chuki na hasira kali vyaingiza mtu kwa mauaji. Nisikia wengine wanasema kama kuna yule ambaye anafitinia msaada ambao mwingine anatoa, yeye anakuwa mkaidi kwa kutoa, lakini yule ambaye anajitoa, anaangajwa na neema ya Mungu kusema atoe, asaidie save, kuna wale ambao wanamfitiniaka. Hawa utashowa wakata kasho. Ile neno ni sumu. Ni sumu. Manake agawenelea ule sumu ya rebo here.
1: Ni hane na wakalwa ni chinyo cha nyamuhanga. Oyuka kana ya kucho. Ni hivi baba kama ule wati. Mba na koko karikati kwe. Hivyo kademu huwe hivyo. Bakai sebe lwa noyo.
3: Karikati kwa kabre tokacho.
1: Bakaishi bela na yeye baka baka lwa nande na yangu ndi yuwe na wewe.
0: Ndio. Okay. Tuendelee. Uchafu wa sherati unamchafua mtu roho na mwili. Tunaposoma barua Paulo, barua ya kwanza Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 6 kituo cha 15 hadi cha 18. Tutasikia hapo Paulo na shauria watu wote ya kwamba mtu anapofanya uasherati anaukosea mwili wake mwenyewe, na kwa sababu mwili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo tunasema kuna namna ya kujiheshimia. Tukwende buache uma kwa tukwende wa rutre. Kuna kujaribu kirongeza hapo. Bo, muda wetu tunasema wale ambao wanatusikiliza, wanatufuata, watatusomea. Tunaanza kuuliza kama namna kwanza ya mivalio ya wanawake, wa mama, wasichana. Wanatu kuranga wanganatu kerito fautisho mwanzera kumimba rado tubo. Uyunu wa unyumba, no ishele wa ushele wa unyumba. Wa kumimba rado kwanza ye. Uwa tukabu wanao.
3: Munga.
0: Kumimba rado kwanza nusitubo. Uyu wa mamba langa mama wa unyumba, no uyu uyote hivu, no ishele hivu. Kwa mwagiru yungu na wili.
3: Wanganatu kerifa tausi, erifa tausi. Kama zerifa tausi. Erita fautisha. Ako langero mwendo emivera yo mundu ngana kutibo oyini mama ogu nyumba nini mama ogu nyumba lakini no mwana emo emivera yiwe si
2: wene
3: nyo bare we ngoko yi si wene
0: na mukete ko tuma mu erika mu nabure han aba kamba lo kutalinga oyushimu shari omwewe ne mu celibate
3: kanda nana no mwewe
0: ndio bas oyone mu tiamo ni kwa mkumbe une mama ogu nyumba kumbe wa mbala ni mbala yoyo kanganya oyo ni mukali wa mondo. Vinyume vya vilema hivyo ni kuchukiwa, kuzaraulewa, kuchekelewa na watu. Kisha utatuambia tena
2: nini tunatoa nini kuchukiwa.
0: Ndio
2: sore mnyango kwa hapo kwa ono kwa maana mimi niambia
3: bo wangana wangana menya samo ya moyo.
0: Omundu nemundu emundu akabenya nauti zamiti. Watu tamenya nomu zamiri yaona ya barahol. Tukutuniwa mbu eni matwe ku mirima oyakala ko mundu eni ba muzarao mara moye. Nere kumbi amatwe kwa yo etwarakao kundi Kristo ati iyo yonzera na kwena. Niwa mbu eshoni shonzera shichi esho mirima. Nere ketu brasha kushonzera eshe chakakala.
2: Echa kakala tukindi buwa oko fazela.
0: Mm-hmm.
2: Ngoko tume muna, tukindi buda haba tundikirire. Kovuru mulini ya ribe mkariwewe, tozio ribe mirawe atukuneshi shu fazela shai. No nime uli atukuneshi shu fazela shai.
0: Na uwe na wana kwanza watatu kwa mjangu fazela yao. Na uwe na kukua minye fazela yao. Mbona fazela yao ni ya. Mbisha utibo, mkariwe ya nebure fazela yao. Na uwe na wana fazela yao ni ya.
2: Muka, mundu, oh, niyuka minye fazela yao. Umba minye fazela yuko wae, nena minye fazela yuko umwe.
0: Mwotu kwa rutu, omusi ya mbisha kwanza watatu kwa mjangu na inyiri mtu ya mili kucha inyiri mundu. Mwole wale tukua iminye. Nere suwa ngako lechevuya, erika erika lechevuya chwena, iwe na wene ishu waishu.
2: Ayone naema, mwalimu. Yoni naema wasimasala wa minye atire machao ukele kacho
1: wangana talo wanguko uli mshingiri
0: kusekuli mutamiri
1: kusekuli mutamiri ukele unashiti ali je gokonye rea no inashiti gokonye mshingiri wameshe wata kuhamba.

0: Omuma makabu taba na nene na saba inya na mute seki na mwera lakini mbundiru oke wota na kwa yake mwongu
1: matumana kini watifu na ufumilivu
0: vanene pazile hii alikini wafungane tira mita shafungi kamu neri tira mecho tira mati no lekacho kununene pazile no tira mesi chizi mpazile
1: kusangwaji are mubili watu kakola mpazila nyamuhanga mwatu ha atetukole tukole mubili na yuwe naoneka mkuli mubili owe kwanza lakini tunawe kwa lao tunamu ihananjia akande wisha chirane uwe nebe wimi shivetu kwa kwa lao kumbu tuwa kwa lao na hutseme na mutu mwiri vete vete hivu kaya ndokachi kelem vilem kwa sinja tufikiri kidogo juu ya shirika na seve zetu uvivu ukionekana jamani nyumbani katika shirika zetu unatuzofisha, unatukosesha uhodari wa kuangalia wagonjwa na ukarimu wa kazi mbalimbali za kitume. Wakati tunaomba michango mbalimbali, uvivu unaingiza ndani mwetu manongoneko, kunguruma na kusema ovyovyo bila hekima. Somo kwa kuishi fazela ni kusikiliza neno la Mungu na kushiriki vyama mbalimbali vya Kikatolika. Tumekimbilia Mungu atusaidie tujifunze kwake. Kwa kumaliza tusomeye katika habari njema ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 11 kituo cha 12:8. Ni hapo tutamalizia.
2: Njoni kwangu ninyi wote munaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
1: Kristo huyu aliye njia, ukweli na uzima anatuomba tuje kwake. Sisi ambao tuko katika vilema mbalimbali ambavyo vimetuzuia kumfuata Kristo, anasema tuje na hiyo mizigo tuilete kwa Yesu Kristo ili apate kutukomboa katika huo utumwa. Kuna neno la mwisho?
3: Mwisho tunasema tumkimbilie Mungu atusaidie kujifunza kwake ili tuishi fazila kuliko kuelemezwa na dilema.
1: Asante. Kwa kumaliza tunasema kama kila mtu ajitambue na zile njia za giza ambazo ziko zinamtembeza huku na kule, amfuate Kristo, yeye aliye na njia ya kweli na uzima. Ni huyo Yesu Kristo ambaye atatufikisha kwa Baba mbinguni palipo makao yetu. Na tusiogope, Yesu Kristo ni mshindi, hasa pamoja naye na sisi tutashinda hizo tabia zetu mbaya. Tumashimwa kushukuru watu ulikirire mkao wa uti okomena
4: mama ifrazika heni
1: kudilo mseva ya haye
4: Seve Scholastique.
1: Wasinja.
3: Katembo Kalinda, Mishia Bautista.
2: Bongilo Christian.
1: Na Vedastosi Mhundo. Habadaba leo biraya. Echimbi. Chetuche Seve. Vavo. Tutri. Kristu adusi likizaye. Kristu atuwele morero. Na omome kome save ya koyo Bikira Maria. Na tutuvie vanyinyikevu, vatifu, vapole. Tujaruwe fazela. Hizo za mama Bikira Maria kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: na yumwe yana ego kawaza kuti kino omwana wali abye kwa mupale lupitali mubaka buga batiki
1: omwana huhene baba balai yokosho franga na bere bulanga ngetula haje
0: iko lakini nako amulume kwako naye nalina yebuyiri tikini
1: asherisha sunge kama kwa telefone
0: lakini mundu akalunya genda miaka menga hotame
1: mbona katani kurobulige
0: ngako taheko komutsanga nereko lokohere nga hematse matse inyaka kuwazaraba heno
1: na muchanga mwenye balisha tukataza kukona etosha mumai
0: nari ambo mukanda yira mute lakini
1: utashinda tukatuka eratu tena
0: manziri mabya bashege mbeno wesha
1: lakini
0: ndi mabitsukiriba mumanyimba kwabene nereko lebetoro turu ibubombo hokandre mama bya bandu baba
1: are wekwa nene teri lusha mutsanga wa mumagete Vena mureke havia maerozio manene.
0: Kwa nene ndio lushilo lujelo. Lwa bilitika balishele java nejo mkabia mkata hekara gomo. Umu nye balishele jo ngalu ina mkuri buligene te iyo bata.
1: Iku tuwa iratu, tuwa iratu te baba.
0: Nene nishimu nengi mabia mkawale vienga mhama vya mtubo hano. Mabia chuhue chihu. Kwa shaye mweze. O mtsanga mwa kwa shawe mweze.
1: Haba kahi mbaba kata kuro mtsanga. Mwana nama mtu mkaso nekana yo mtsanga uharia. Ile vya betota. Kutse na vya mabomba.
0: Neri mo kana la bewa mujomba kwa kuje chimuku.
1: Munga la bere mujomba lakini basi naye mwaka bwate. Awiti abakoni banene na bakoroba muitititi. Exame yika yika.
0: Na gejono michi yikambogera hano. Na nande shaba na noshe. Eshe retwa le lushupitali.
1: Unoshi na mare mana wa berebia mu minongo. Eyo tuwa tuka lusha loke ya berebia minongo.
0: Ayo tuwa tuka lusha mabu kone mimbogu. Na volega na masatita. Neru kwa mwleche huonga chikashuwa na mungu luwahe batahe. Eche huonga chikashuwa na mungu luwahe.
1: Wama gumu turemo kwa beroben.
0: Neru kwa ito tujira tute eno no mweli ya nata.
1: Njena bere nga ibu ulia epichipiche yerieka. Ngasitu wanga ulia yo. Ina rezutre kwanja hii problem.
0: Tame tame. Ego unashimira kwa kutahe. Unaluri kwa mwumenya. Eri usuka bukutio loba nzalu. Neru kwa ito tujira tute eno no mweli ya nata.
1: Njena bere nga ibu ulia epichipiche yerieka. Ngasitu wanga uliayo, ina rezutre kwanja hii problem.
0: Tame, tame. Ego unashimira kwa kutahe, unaluri kwa mwumenya. Eri usuka bukutio loba nzalutu.
1: Esi nyale tani. Nyalikuwa
0: kwa waza kutene nebichipiche yo, umumia kikumye yo, yichinu wana mbenu. Ndiye nabe mabara mubia baretsa.
1: Beno baketa tuha kwe desa dolare.
0: Ndulu tata hii.
1: Ina na usho umulushi.
0: Ngono. Kwa mabigu wanganasu. Acheta secha kujugu na wita kucho.
1: Na wita kucho baba chindia kasha sa. Na wabu aneta. Tuwa mabigu liye pichi pichi hii yanganato sola.
0: Neri wage rahudi. Tutuka gula jayo. Inga. Tukandi vye tuwa bigulia jayo. Neri iwo tumika mwisho. Neri ukasha wabi tumika mwisho. Etwa sharonda jende. Etwa gula jayo. Yatasha biji. Yatasha sobaho. Eri tuma bita gulia jayo kwanza. Kwa malangera kutu.
1: Ahochi wana baba.
0: Nani kwa mwisho mwisho kwa lukia loo. Ego na mwisho ngamu lulili shabana. Na nirisho mecha. Na wu nemu. Ego na mwisho na cheto chedoko. Echo wanga ilevi yunga kwa mwisho njiweti. Ndiya mabeswa ne manene. Ikuwa na kote nanga kwa mabeswa kwa kukui.
1: Na ile njue na chaka mina kwa na furaia. Eresha kusunga. Kusuri nga sunga mazolisio kwa maproblema huku wae.
0: Ego ule mwana wage.
1: Na mwisho alwe na veri. Baka ini lunabili timbako mutwe baba.
0: Bolo, tahi mwede na hii.
1: Ah, nyumba botomo mulo nebo na.
0: Hula.
1: Manaki ya magumu akalo na vya manemu.
0: Mungu mwusha, shitu kabo chenemu. Chipago, akabia mata yu muhuri ya ndale. Owe ngebu hapa riyata ndiru muhuri ya ndale. Kwan, abanduba kabia ba yei. Resho bolo, ikabia fita.
1: Chebe chabo, wakabia kumuyono.
0: Hii.
1: Wabita.

0: nabiria nilia no esengu mile kundi ambo tukendi ya wote ambo ewa nanyi ole na iyo kaparu paru baba ena na yetu ngedao mama wai
1: wabiru nilisengu mile
0: nabiria nilia
1: chirimati nchumamu kaole chidi dolara chiriche paramua
0: muna wira nite hena ngabu kesio franga heno nitita kanganya sio mwira wa baba wai oyu wabiri iti ya lama baba wai
1: njina baba wawo wabu wani alu franga lolo noko shiu no ujo wengi ngangawa ntu kwa juu omula noyu ngamu hama kuta akabia kata kawo hai kwa juu kwa namo mekao
0: ngabene namo meka baba
1: kwa shinja kandi ya kuwanda kaparsele kebo temo kwa nage na inga yayo nabera ulaya parsele
0: Wa wewe drone ya parcel ya baba.
1: Na vile parcel yu muvile mwaha.
0: Alakini baba huko na nguvu moya kubwa. Ote omotwa roha momwe. Omondoke na limu mwate. Na malo. Alio musonge ena katoka lokolo. Nyaribu baba.
1: Omotwa roha momwe. Usita roha si wangabana.
0: Wangabana, si wangabana
1: baba. Na kumbe na ewa yikas. Ngokuwa mapa na singi mile. Ebo nande mulebe ngange kuta kirako siri mode mile nabiye siti mwa basunga kaparsele akalia uwe ngane iko ah ngane iko motoka kona mu
0: kona nene nabiye weli tahia na so franga nene na ira kuso
1: iye ukashara ro we
0: kashya imba mwa kanyumba ito ira mo baloka kele
1: atuku acho wenye amutakebwa kwanza ye nyumba aho wangachindwa mutwe abopa botakebwa kwanza Ukano wabeba na ahuwa nga chindo mtuwe, mao kato kani mnjiti. Nanguti homu wage, ibo nga kola maproje, so ondesha uka lihaluwayi, ukashe vikama kwa homu wago, emiati ya agenda, sawa. Nari eshi ndisho chishuka nisha tumika, tuka nisha nadibaudubwa, ibo hanunga himba, naribu wa himba. Naribu hanunga tahaya, iwe iri mukari. Hanuba na ingata sha uronda maisha, hapa nanga sha buta kumbeba nabiba nimu maisha, awen. Naruna utwa kuchangora, haka lango kaoke kele kepare, na uwa vyo kasebaho.
0: Nikuilile mwamenge, eti handa ngesi arambelatu. Tukaso mwoli eno, ukavyo mwoduka, eone mupikana tedema. Iwa vyo mwoduka, eone mupikana tedema. Naruka ya songa, akajambi mwoya hivi, awakiria batreo, uweje mwoli. Awada iwa lua wali hapa. Olu yengele wa makarino wabu.
1: Ewa le kalo
0: Ndai baba waye
1: Ndugu kani njisaya
0: Manake baba ingenious Omwira waweyari Ayo mobuteme Okwewe wabirinye yetageta
1: Baba wabye mwira waye Kutsebu iyu kanyongosa Ati abandu bangabya bati abandu manga Neri baba washine nga Donge wenga kukusidere nga baba wawo Ewe a place ya baba wabirinye ayo Wena mu
0: Alakini nevandu baake hawa tewete omwayo walengo wawu. Ede yandele yano mwane umira wawu. Mupaki wa mukanganye nunga yoboteke. Iwe mukanganye lugobe ole mwamuka kwa manisa wewe. Baba omungu na haka kutumula.
1: Washinja, manariyo anonga itarisayari ya buyora. Shina shinga, wanabili tarisha amabu unariye wante?
0: Amabu unabili tekanya wa ayashe nde seredano montezaji.
1: Shina mabepu wako noko berobe nene, mabepu ya nobe robe nene, neka, basha hile, no, muka hile, no, shina shinga, alamubia kanga hii mama wa uba, obo baba.
0: Lakini,
1: mabepu ya noe berwe, emi ya kikuru.
0: Nerezo kondese yereko ono.
1: Shereko ono.
0: Nobu iti waba reka nyerele. Ndiyo hundi mwaikire na jambo muba, mwaikireka, eba bilira wa fotombo huli.
1: Ambu njena huli?
0: Eje ambu ya olire.
1: Ambu yande.
0: Ya misisa mwala bidhani. Ati ambu wa maika wewe ima bidhira unatiriko. Ambu wa olire. Ya mwajiko wa
1: bata. Kwa mwenye kaya unusha resha langi kano kwa. Ano sere rezo nobo. Tukande bere kera.
0: Aina mabweno ya vesenge nga.
1: Aina mabweno. Kwa mwenye rechiri kwa mbwa mbwa.
0: Kwa bidhira na foto.
1: Ne foto.
0: Aka iko mparsele.
1: Ya nini kwa foto yu.
0: Wakaro wa ulo. Ambu niriri
1: mwe. Ano wa ulo kwa mbwa.
0: Otepo.
1: Mwenye na higire shakos.
0: Ambu kwa matrengu.
1: Ache.
0: Mdroma tengo. Na yu basi ya rezo. Na yu nge rezo tulimwezi. Amabu wa yu nemundisha hitiago.
1: Ya ndisha koli yago. Gatu kana hii na lehera wa makaku. A makaku wa kandebwa katre juru. Vaka agenda. Imutu hiko kobalabala. Ayutu wangimiri wa motoka. Na yu nga wani kibwe rezo.
0: Akasi ya hikina wewe ya behumbe.
1: Aje. Manye na namadra koli yao. Anala grambu. E. Analu mori.
0: Solo kako kumimbo ukwe ye. No mutele wabitabi yangahona.
1: Kato rawe. Na mreta rishi mimbo we. No mutele na mabu unya yako. Oye yule banga babiri kolia bio konani kwa halia.
0: Na wangeza ye tanga ngaba mabeta.
1: Okay okay sawa.
0: Wende yambo baba.
1: Sawa mwala wage. Na baraba nerilo na mwa. Kla. Donge mwana shanga hiria ne difra. Share mu myatsi ya bombaraka, share mu myatsi ya robe robe, iye kazi mkazi akatumika okubutaratibu. Donge ngaye ndi neshetbo, nina utyo bo gera o yukandijera bando byondeke. Mera mulangira buti alingiri niri ala bakandiri ba, mese banga motoka. Tuko mungu ako kubarambere ushabe muteke, ngasha kwa kumakuta. Ne parcela ya ongaya kuolera yutu emyatsi yibyendeke. Eh.
0: Allo engineer. Wewe nandi mutimba timba ho ndahali akabanza kachipa ho hano wewe muna sungira baba wewe na makania na yama watiye shaute cherikania nario oro angambere hano kumbe kabisa hotel ya weekend ka laondeke e parcel yo lutambie yi inafanya moyo mwe garage abaragana rao ini ashibase ngatukae ratote. Ayo tukasha tobe musunga itole byanga byamagenda bete nao akaparseli akakandane kasava lere karenga kanani mwevi kale kwa kakwe kingirido mu parcele yikuwale. Okay sawa sawa ngendi ya musunga kasha kulona na akane shofranga akatakitse ndi estetike ya parcele yikuwai ngataki imba no he hotel e ya maetoale manene lakini ule baye pour l'avantage du peuple akakanro wewe nabi oyu na mashanga bwanete kasha wati akaula ya hubwe na bere fanya onda mupango
2: duniani maneno
1: ukawaza kutebero benga hata mchibago chibago tame tame tame emi atiku mina no mogo homa neli iwa bya kuotia esogole kwatasa unieyo nareta berekera nare mupaka twabirere chirero chawo choka bino bukumbuso twabere kolabo aho habi foto yiko wawo
3: are kuona tuwazie na nini uruka tuwe ziracha lakini uruka tuwe ziracha
1: chikare kimanyi karamera mutiani ukawaza kutetwabe tutsimire pamugambo abu shi ababe ko karongo ako babare
3: ko
1: fama korondo kushimu fama kobol o makawa kwanza mahwa shewa tabaneka o wakabere tomo batuta bas ayo mundo naye abare hol tuluto kolye chirero chuluba luba bas fama kokotie shofoto ne rekole chirero chago fama shako lubukumbuso nabondre emya kigumi fwa betwa bare koberero ayo ngasoka ukana chachiri a meberi yeyo ate kare kimwe byo mukagenda imwe yabulira yo nichi
3: neri sonde kani shofranga siri angaraka iwa luwa bererwa chanda chekuwago apele miaka 10 Tami baba
1: mana
3: omwana shiye byano mukarasi
1: mona ngashigala hano amanya byo mukarasi mwe biri tuone kwanza mukamurembera mona ngashigala hano shinguta ko franga ukandi byukali iki
3: ringe kana yoko bandu bosi benye bari kuyeka mukirio yako
1: basoma chero chande amachero chande
3: njama chero chago
1: chande
3: achero chago
1: owa yo hol mushimwe shino yango kone ndiye fraxo injene nayo nerimwe mutana bara atyo machero chago nibo mbole hano no muholi na ukato kiribwe chero chago kata shagenda sao ekwa kukabuka kwa byaye Muma mbukumatalu kwa mkamba hano moto, aregenda niriyebu na kwa nae mwana hola kwa kiwa nyoli na cheneho.
3: Mama ingarina nabu hiri omososachi. Nama
1: kwa aparete seko mchiri mne, anemo neri ekwa tokerine nukalagoti. Shivu ngete mshicha, ngata ye wetu, ngaja tulisa yaba ngoko, efita mwenye kabia no, menje mungane luaho, neri ekwa tokerine nukalagoti. Abu kabu kawote, bo, nabire nabi hamishabenu, apre inisamene nabi luaho. Bama shigalaba kaisha injina baregenda ayonaya sererezo ukabuge yenga ukagenda mabesando arisa lawa sungarezo si wanga sungayo
3: twangaminyi retote
1: na kwa
3: twangaminyi retote
1: ah shimanga irei mukayebulya mutu ai chepa
3: wana kwa mamorere tunaenda muvita
1: neri mama banesha cherero
3: usonga sondekanilia alierezo ukato berekira
1: na mali bya mukasendo nyikendiri unesherezo yenga re kukombia de kilometre
3: utotoka pata za kilio
1: mama banesha cherero ari kwa mererezo ne vasengi kilometre mama banesha cherero mama matalokaria ariane bane arianyironda ndimo banilasho baba ukaho neraho ngakubula ya eriyo ngatakukwe shonye na malundu neri kukurubuliga
3: wa makola hano mana
1: chekota shaye menyanga golende
3: nga za ngali tena
1: kukukana jana aho musheri lwa kahero mu mieka menga aho rero ne bibilia ina shine leta ina kuti mukali sheri shiga wo mu makama goma emisi sita nyensa e washa sobolu kacha ukacha bata madame nanda iyo meme ime kikumi ukawezera mukali wa huyuji akuchi kwe baba ngata shamwezera kuchi e kwa ukabuti kuchi ukawezera timu kaligo guyu ali aho shagute e pia la jire kwa kwe ndi alayiri yoko franga, alayiri yoku chii.

0: presia ma block simo le no wali okota e uke
1: yi na osewa na yakona na ye yi to mage ho na malangro te ute ho achi
0: ba ro ko diga ya
1: yo ni ri mo mare ko kandi wa tshi tukanyo
0: ho sa ba da mare uri mura wa ke nga kuwa tshika ya suna le bile na bere ula e parcel ya uyiri ya tatene o mukati kati tshi so parcel sha yin na ri una tshi ngoko nga imba wa hotel no ni bo na mabwa ndinga imba ne tshi nga timba ya Si si wabidi tsangi estetike ya hotel yikuwa.
1: Amatsi senangali ya bo 999 nalu nutyo project agwirimba homwaga. Nero rebere homwaga re ebe ndobya yere hia. Ese byareka mukalumu kalangaranga tole banyama na ne mondo. Ba mungu sa moya ne mchengwa ticha.
0: Après tout le choix est à vous. Utashia lana $300 yeno ikuwa tika.
1: Ni achi eno.
0: Ayo ni yawo eyiri koresha kwa pole. Kundi suwa nishi ya lero.
1: Niye pole kuterio kupa.
0: Yeah, niye pole. Yeah, ayo niye pole. Ushia luka ringi kanya. Na magenda.
1: Basawo.
0: Oui. Emeto kaya mabi ike kasende. Mureba yenga muama kanya na bali okudwane kwa ho. Munduwa inama subo mvile.
1: Basawo.
0: Hey.
1: Una shibano warache kale kiba tanyi raira batia. Awe rabo kale kakona na mabebi ya mwera na mabebi ya mpumbafu nilushine tukane rame nikalumu vile na ingo kona inabiri roko shifre nari alimutu kiripa nari homo ayekabu atakago lao au ndi mwuri atakamba akamba atakamba atakamba akamba edesa mile nene no moto onde atakamba truosa mile akamba truosa kalumu vile na ingo kona inabiri roko shifre nari alimutu kiripa nari homo ayekabu atakago lao au ndi mwuri atakamba akamba atakamba atakamba akamba edesa mile nene no moto onde atakamba truosa mile akamba truosa mile oner ukabi wa maria mota kwa minyengo kuwa na ria mwera eshi ulukairi bibu pa nabutinario mukandulua nisendiria kwa na magete nebe na mepole yushini njuka ni ukuta yoko vadimu ema na mukatushichunyo bata ike vadimu vye mukatushicha mi mukatushicha nonye kago badi kama mtu ya banduba kusebu kwa lawa nyumba ya iya iya na batema nye sinagwe batema kawu la homu ya gane omarabo kawu lawa na nowhere se posible na eshe nendibia nzuko ya maluwa kwe baba kalwe raho kashaba shaba kaba kalwe neru nje nabia nzuko ya shiringa mparangani amu evo
2: mungu nguwe tika ye mungu
3: wereba napashulali neno totamami napashulali
0: Wama behanua omwila vire yira komedia, kana yane tuwevere omwikoleshe 09-94-55-52-66. Wasi inja.
4: Omundu osi balichetwa utwa ndumbu, si alioyo kasamu nache uonekene. Nobuka masivu etoko mundu yomu wana, wama yirevindu shiwevuti wa ikire. Njo luko olu itakande lwala miaye Omundu osi balichetwa yoka samu nache Buka masewe soso mundu yomo wana Wama yerevendu shiwa uti wa ikire Nde lwala miaye
5: Radio Moto Butembo Beni
6: Inapotimu Sam tatu na nusu siku ya leo vipindi vyetu vipindi vya wasikilizaji tangu saa tatu na nusu hadi saa nne na nusu jioni ya leo tunaongea mambo ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa kila siku tukiwa nanyi kwenye Radio Moto Butembo Beni wanasalimika wote ambao tayari tayari wamejitayarisha tena ili kila siku tukue pamoja katika mambo ya afya. Ikiwa pindi vya afya na tunajua kwamba mwili wetu ni hekalu ya Bwana na tunapoiweka tayari kufanya kazi ni lazima iweze kumshukuru Mungu kwanza. Baadaye tufanye kazi, baadaye tuangalie rekreasyo tuyafanya na muna gani, sababu mwili ya mtu inaundwa kusudi. La plus grande gloire à Dieu de le salut de l'homme. Et dans le salut de l'homme, il y a le travail, il y a aussi le divertissement. Lakini leo taongea magonjwa inayosumbua, sababu kuna mara tulifanya, tulipumzika mingi, au wazazi wetu walipumzika mingi

0: sababu kuna mara waliweza, na inasababisha kitu likuwa bahati inageuka kuwa bahati mbaya. Tukifahamu ya kwamba sisi kitu, kama Roho Mtakatifu wa Mungu asije akaongoze mawazo ya elimu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ya Radio Bwana, tunaimba sifa yako. Shukrani sababu umetutumia kuwa vyombo ambao umefunulia binadamu, watumishi wako. Utuhurumie Bwana, mingi tunaenda mbali ya matakwa yako, na kuna mara wamoja hawaelewe ile nayo wahusu, na wanaangalia tu watu wengine. Utusamehe e Bwana, na utupatie macho ya kujiangalia, chukulie ujumbe huu sawa na watu. Tusindikize na Roho Mtakatifu wako mwanga mpya huyu aliye mwalimu wa kweli. Tunakutazamisha vile kila mmoja ambaye hata atasikiliza vipindi hivi baadaye aweze kupata vile nafasi. Katawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Lakini hapa le Seigneur masibwi. Hata wajengaji wakajenga nyumba bila kumtukuza Mungu, wajengaji hao wanachoka bure. Kuna mara ni mimi, kuna mara ni wewe, au kuna mara ni rafiki yako, kwa sababu haukuelewa ile ambayo inakuhusu. Inawezekana ulioelewa ya watu unasahau yako. Leo tunaongea mambo ya kisukari. Mambo ya kisukari. Na tunawashukuru wale wanaotupatia kazi, sababu kama sisi tunatayarisha CJ au vipindi fulani, sababu tulipewa hiyo kazi. Tuliulizwa, ulipoongea mwaka fulani jua hii kitu, au tulipoona article ambayo ilikuwa publié tell that inayohusu kitu fulani zaidi. Aujourd'hui tafundisha tena hii ni vitabu mzima ambao mtu hawezi vieleza kwa saa moja. Yaani nikakuja na somo ya diabetes, na mwingine anakuja na somo ya diabetes, mwingine tutakuwa nakutana kwa vitu vimoja, sababu ni elimu. Lakini kila mtu aishangiki. Leo tutaongea diabetes type 1, diabetes type 2. Kesho tutaingilia insipide, diabetes insipide, lakini leo taongeza kitu wanaita, tutasema mingi kitu wanaitaka amilazemi. Nao ni sawa tu na diabetes, sababu yote inaanza kwa shida yake, inaanza kwa pankrea. Pankrea ni moyo wa viungo vya mwili ambao ikaribika, basi sukari inapanda na unaonekana kuwa mgonjwa wa kila siku, sababu hauna tena kinga mwili. Na kama tumepewa kazi hiyo, tutawapatia kwanza audio ya kwanza. Tunashukuru Radio MC ambao ulitengeneza hiyo article, sababu wanatufuatilia na wanatuita kila mara wanapokuwa lazima ya mawazo ya elimu inayohusu kujikinga kwa magonjwa fulani. Tutasikiliza.
1: Pa interdit de prendre plusieurs aliments comme on doit tout prendre. Un diabétique avec discipline alimentaire, il ne doit éviter que le sucre simple, seulement le sucre simple. J'ai dit doit tout prendre, seulement il faut éviter le sucre simple. Quels sont ces sucres simples? Parmi eux, le sucre de table, le miel, les riz polis, comme tous les céréales poli comme kaunga, là il faut vraiment s'y abstenir, alors que le reste il faut vraiment tout prendre avec modération effectivement. Après avoir consommé le légume à bonne quantité 20 minutes avant le repas.
0: Kwa tambua ile ni sauti yetu sisi wenyewe, iko article imeandikwa, na siku zijazo tutakuwa nafanya tu vipindi vya article sana hiyo. Na ulimwengu mzima inavipokea, sio tu sisi hapa. Ndio maana wengi wanatuuliza, basi ungegeuza lugha ya kwetu. Ndio tunaelewa, na tumepata msaidizi aliyechukulia kipindi cha pili ambao tuna

0: sukari usipime hata.
1: Ha? Nani alikuambia kama diabetika hakulake matunda?
0: Ça sont des formations empiriques que les gens se sont créées parce que banawaza tu muko sukari tu. Sukari zote haziko sawa.
1: Ya de sucre simple, nisema asali ko sucre simple. Lakini ndio nyumba za mnatumia. Je, kone wangi hata watatu kumi. Wenye wasema, hey papa, uliposema sukari. Ibwa mimi mnamaliza chibiloko kumwezi. Abu njo dawa yetu ya sukari. Sasa unakulaka matunda basi, maka matunda patu. Quelle contradiction, jameni.
0: 0994-00-67-13 Amila zemi.
1: Bakisha fanya ele dosage wa laborantinjo wanaviyua. Banaona amilaze ya uyu. Pangrea haipata. Juu pangrea. Amilaze inatengenezwa kwa gland salivaire. Kukinywa. Wakati unatafuna. Ile mate gisi kuna mangekia kwenye chakula. Na inasekrete ile gland, ile nani ile hormone, yenye tutaita amylase. Inatoka ku gland salivaire. Gland ni kiungo, na hormone ni chembe-chembe, au tusema kitu sawa mafuta, au substance, yenye ile gland inaproduire. Alors, gland salivaire inaproduire pas seulement mate, me mule mate mungu kitu nitaka amylase. Ndiyo maana wengi tumewaambia wao wa diabetic wawe wa mila wa watu niko na milazemi msitumie bui. Bui yeyote basi unatafuna kabui. Kama unapenda utumie bui kulia kwa hiyo mkati, tutakuotorize kula mkati japokuwa inatoka ndani ya farine dekortike ya ngano, sababu tunasema kaunga yote tule cereal dekortike usebeonji. Lakini kama utatumia pamoja na bui sijui ni ya ngano au bui sijui ni ya bulezi, haina problem, sababu utatafuna mkate kwanza kisha ndio unakunywa bui. Wakati unatafuna mkate amylase imeanguka. Lakini unakamata tu mai tu mlani bui unakunywa tu uli amilaze gani taingie. Ti andre de traumatiser inutilement le pancréas parce que binafika kule biko brit. C'est la bouche qui fait la digestion des sucres complexes. Tous les sucres je dirais, mais surtout l'amidon. Mais l'amidon ce sont des sucres complexes. 0994-00-67-13. Donc, unapotafuna, umejikinga na sukari, umejikinga vile na amilazeni. Kitu yote nye bali tuletea kenya hiza tafuni, waka kama muko amido, bali tuletea kama mikuki ya kujichoma nayo, bila vile wao kujua. Sita waza bugali ya mihogo bali letaka huku pasike ituwe, apana. Sababu tunaemezaka kubu, lakini tuna rappeler batu mutie ndani muhindi, bulezi, mutama, ngano, sababu hauwezi meza kitonge ya bulezi bila kukitafuna hata mara tatu mara nne. Lakini kama wewe unaemezaka tu saa mchele saa wali saa bashinwa, ili uko na makosa sana. Na ndio maana wengi mwili na washaka akisha shiba kwenye laule romesa mpwanyer. Na waza ule msikilizaji wangu mpendwa, professeur de santé, il disait qu'il a 18 ans d'expérience. Aleta fujo ndani ya frase mzuri. Me recherche scientifique limnyamazisha po. Nina mtafuta ndani kesho yake asha zima telephone. Na finalement na mimi zimaka numero yake. La science c'est très bon. C'est très bon. Lakini wengi wamewaza sababu mie niko sijui nishakamaliza masomo fulani au sijui mimi niko pasteur. Meme le pasteur ya prof Tade kwa majina yangu alikuwa anambia wa pasteur kule kwenye tulikuwa nasomea. Aseno kama

0: un pâtisseur va se permettre de faire ce pain complet, minda bia kabatu mukwe na kula pain complet. Lakini hapa basi badanganye huko pea badia mkate ya diabetique haiko sa sele sa sucre archifo ile bunga iko ilitoka mungano nyiko decortique iko sawa na kaonga 0994300 67 13. Wakati tulikuwa Kalubumbashi sina tunapenda ile kaonga bakule wengi wanakula ile nyiko ndani vichenge seleta bukali kama hamuna ile vichenge hawatachukua. Sisi tunapenda ile ya teketeke na kweli ko mzuri. Kumbe tulikuwa na jeuaka na hatujui. 0994 00 67 13. Alcool iko incriminé. Ile sukari zote masikre semble iko incriminé. Tumbako le tabac c'est trop incriminé. C'est pour protéger le pancréas et le gland salivaire. Ukisha vuta wale bavutaji. Sikinywa na kaukaka. Ikisha kauka donc on a des menaces ni la glande salivaire déjà comme menacée. Bale ba diabétique kinyo na kaukaka. Déjà glande salivaire comme menacée. Na inaomba nini? Inafaa kunywa mingi pour que figo zi elimine amilaze nyisha isha jiakimile ndani ya figo zenyewe na utakuta kiuno taluma bitugade utakosa busingizi parce que kuko surpoids. Kumama kule mamambre inferior sababu amilaze uliyenge kuwa mudamu ikisha nenda jistoke kule chini. 0994 00 67 13. Il faut arrêter le sucre raffiné. Il faut aussi arrêter les graisses saturées. Graisse saturée ni vitu gani? Iko ndani ya nyama mingi. Kama unasikia mingi tunakatazaka nyama viande rouge. Haiku kusema tu ni juu ya vitu fulani bora. Muko vitu vya mingi mwake na kuraja kia tuuliza. Tutafungula pa karibuni laboratoire yetu tulisemaka tangu zamani. Haitaisha miaka mwaka mzima tena kama hatuwe fungula kusudi. Tukue na wa internet. Se atroa avendaye jusqu'à 35 jours. Uko na kilo cha mingi. Usha rudia mpwa normal. Na kusudi uelimine. Nasema ile juu ya magresa satire. Na mwili yetu natengeneza ile kolesterol. Ile magresa satire njua nitaka kolesterol. Tunachangalaka pa komersana wa washia kuwana tupitizia mbele. Oh, mafuta yangu haina kolesterol. Unamuza kolesterol sasa ni nini? Kolesterol ni ile mafuta yenye mwili yetu inaweza kutengeneza. Bale banene banene. Ile magresa yabu iko deja kolesterol. Hata na uwe mikonde, unakula nyama ya rouge, ngombe, mbuzi, kondo. Muko kolesterol, mafuta yake, tunashangala sana. Na hiko kitu ya kushangaza, paka leo, bababa bazima, yo mama munasalimika. Mchunge wa baba, mchunge kabisa, wa baba, wale wa chef de famille, biko baskofu ba manyumba yenu, mubachungi. Basi kwenda kulia vitu vyote kubarabara. Sasa wewe ungali nalala mama. Unalala. Baba anaenda kula nyama za nguruwe zote kusharikiteri. Na kesho atakula maharage nyumba ipika na mafuta na ile machakula nyi ile mafuta yina saliaga kwa masal. Tushakaongea mingi muniletee nayo ndakuwa nawapatia mafuta mazuri. Unaletea bidoa ile mafuta ya sale yenye walipika monyama mabitu vyote wenye wakalakalanga mmanyama na vitu vyote munilete mimi nakupa unaleta bido ya ile mafuta na mimi nakupa mafuta ingine pour protéger votre famille baba uko na franga ya kutosha mama shaleta ile mafuta yenye salia kufete banaigombania hata tena mama batajiri bo inasema okay omwe batajiri baibebe nyewe maskini msibebe kwa sababu itaenda waletea magonjwa lakini vale vile na waletea magonjwa na watoto yabo. Les graisses saturées, njoma ile mafuta ya kutoka mnyama. Na tunapozikula, ile mafuta inda stagnia ndani ya mwili wetu. Na kama hatufanye vile kazi, sababu tunataka ongea sasa diabetes. Kama hatufanye kazi, na mafuta ndani ya mwili, na masukari nye tunakulaka, inangeuka kakua mafuta, na mwisho nenda kuwa cholesterol. Ya desote de cholesterol. Ya cholesterol nye wanaitaka mauvais cholesterol na bo cholesterol. Haya lipo density protein, lipoprotein, mwenzeskizi, na lao lipo dasiti lao dasiti lipo protein de Kiingereza. Donc le bon cholesterol mwili ko lazima mafuta, lakini kama inaingia bila kufanyisha ile mwili kazi iko shida. Tuongee basi diabetes. Hapa tumeongea mingi juu ya amilazimi. Tutakumbushana kwamba tulikuwa hapa Jumajana kuongea juu ya kutarisha uzee unaostahili. Sasa wewe ukakuwa nakula hii mafuta haufanyi kazi. Kweli umetarisha uzee unaostahili? Wote wenye hawatumikisha kemwili, hawatembea yake, washaka nenepa fasi moja. Sababu wanawalishaka heshimika, wataishia kopesa. Na kila mtu atarishe $50,000, nitamfikishaka end na kumrudisha. Lakini hawatapataka solution. Ndio maana tunajenga laboratoire kusudi isaidie wale wenye watapata kile pesa. Na wewe nyuko deja nazo iko franga haiko tu yako, japokuwa iko ndani ya konde yako. Ni yetu si bote. Ukagonjwa kisha zile pesa zote zinaenda wapi? Bulaya. Tutakuzia machuma. Mifupa yako yote ishakaoza. Jua nini? Ulikulaka tutuweke maziwa na nyama ni mtu mzuri ndiyo, lakini ukisha kula mingi vinakulaka mifupa yetu. Toutes les protéines d'origine animale je vous informe inaronje idacha mifupa yetu inakuwa teketeke sana ya kuku ya prodiki. Na mtu shangalaki kisha mtu no akose alilogewa. Kulogewa njoo hapo wanjo ulijiloga, unakulaka nyama kila siku sawa wa carnivore baba, tena haufanyake kazi. Kalsiome ya inyo iko ndani ya ile nyama na mifupa. Sasa inaenda gongana na mifupa yako. Jua kutumikisha mwili. Le votre corps n'a pas fixé le calcium. Le calcium se fixe à quand des mouvements. Ata utakula manyangwa yote. Utakula sijui kalde nani sitasema dawa hapa. Ukakula yote yenyewe hata ile supplément alimentaire parce que calcium supplément alimentaire je dois même en parler, c'est pas un problème. Haiko dawa ya kusema tu ordonnance. Le supplément alimentaire hautumie. Ukisha tumia unafanya kiaskari. 0994006713. Kweli ukishapata heshima mingi sawa, ni Mungu alikupatia ile neema. Sababu ulifanya vile kazi kwa wakati uliofaa, ulizaliwa na mtu mwenye alifanya kazi, lakini tengeneza mahali utakapofanyia joge yako, joga au ufanye chumba cha kufanya ndani makurse, tia machuma za kupedale. Ni vitu vya mingi utabaletea vyote, siku utakuwa kana pesa, lakini kwanza tungali na jenga. Na wengi kama unakuwa na nani sasa anaminda apuye ile kitu. Lakini mpaka leo hata radio moto wanasema katutaleta mchango wetu, bo sawa. Iko deja kitu. Le nia njema nayo inabarikiwa. 0994006713. Diabetes dawa yake ya kwanza ni chakula. Sisi tunazoea kusema chakula inajere mwili wetu. Nani sande tuko jere a 55-60% ni chakula. Itika kata. Lakini chakula haiwezi gombola dawa na dawa haiwezi gombola chakula. Dawa iko na kazi yake. Na chakula iko na kazi yake. Na usiwaze ni wakati ndakula hai ambu hai inapunguzaka kilo exercice fiziki iko na 10%. Wote wenyewe fanyaka pale exercice si kwa Mungu. Bana pita. Ile haiko regulier. Haiko regulier. L'activité physique doit être régulière au moins 1 heure de temps, 60 minutes par 24 heures. Hapana ile ya kuonja onja siku ya Mungu, kisha biko na kula mua na chafua na balabala. Basha vala ovyo ovyo. Olire une exposition pour les athlètes. Hapana. Kweli ni bahati. Msavuli alisemaka nutritionist mwenzangu, asa iko bahati kwanja kuwasikilisha kwa ile. Bakuwa naifanya kila siku iko mzuri. Me Dimas Selma. Hakuna hamuna bahati. 0994006713. Uko na parcel kabambi, zunguruka mwile male yote. Fanya tu 60 ubie 90 minute. Au toka biasa mpaka nzia panda, ukamate bajazi. Kisha unarudi kule na migulu, mara hiyo kuko lami. 0994006713. Huko Bunia unatoka kule ku Grand Marché unapanda mpaka huku ku Marché Munana yenyewe wanaunda sasa hivi parking na Grand Marché iko pale. Mimi sasa nipaza ngoro operationnel. Unatoka kule unashuka unaenda le retour umefanya. Huko Goma kamata boulevard même Julien Paluku inatoka kusinyarse unapanda mpaka ku Beau Voyage Majengo kupitia Majengo ali unarudia umemaliza exercise yako ukapanda kwetu Buhene ali utakuwa umefanya kabisa unaongeza sababu unapopanda vile milima ili unaongeza exercise 0940076713. Donc kitu ya kwanza ni chakula ina alimentation équilibrée. Ya pili ni activité physique régulière. Ya tatu ni contrôle régulier pour réduire les risques cardiovasculaires. Wangapi? Sababu habafanyake, habatembe yake, banaikala, banaheshimia. Na nyumbani mwa Mungu hata kupiga kwa mikono ni activité physique. Wote wanakuwa, moi suis catholique de grande formation bien intégré. Banaleta rite congolais ni akutu tremuse kabisa kusuri tufurahie ndani ya liturgia. Hapana liturgia saa ya batu wa bulaya. Pi nuvulu tuju trichise kia yor. Bakisha tuletea yetu. Tuchangamuke. Unakuta paria na changamuya kwa lutare. Anasoma masomo mingi. Alakini wetu na jishimi. Zamani tuluwa na tunakia ka asiste la liturgia. Tulikuwa pale saa venye kuya lumba tu. Mais leo, nous sommes des participants actifs. Actifs. Kisi unakuta na babamba basha jivuna saba tu bambaba bamakoti. Ah! Badie. Tremusevu. Utaku umejiponeshi. Bagi de reveye bachaka jua ile. Banachiza, banachiza. Ili ku exercice physique, c'est thérapeutique. 0994006713. Lakini usipofanya vile kazi ya kuleta pesa nyumbani kwako, una kwa ile kazi ya kuleta pesa kama ni kutumisha tu kicho, kama uko birokrate, uko deja na ile source de financement à gérer yako activité génératrice de recettes. Kama ni kicho, sawa, alakini kutumikisha mwili nyona sema hapa, activité physique, exercice physique, kiaskar. 0994006713. Waganga wanayua madawa gani, tunatunza kama wa diabetiki. Sita zisema hapa paske, on n'est pas autorisé de parler de médicaments à la radio. Apaamu. Alakini kama ni supplément alimentaire, je suis bien autorisé. Bon, légiférément, batu habayu, nao ni fasi wa kukumbusha watu. Kutafika kuradio, no, mie, minatengeneza kadawa hivi na hivi, iko franga ota. Légiférément tiator. Me ya usi de médicament classique, nye hatuita yake. Me tunabambia inafanyeka nini. Médicament kuko dawa ya kwanza ba diabetes, kina julikana. Lakini papa itumia ke banatumia ka ingine. Bo, je vais faire des recherches de la même famille. Ya kwanja yenye banaandika ya kwanja iko. Usiniulize nayo. Ça réduit la production de glucose par le foie. Donc, inapunguza sukari ndani ya mafafa yako. Hapana mafafa. Sijui foie nasema nini. Mafafa ni ile mapumo. Ndani ya nazo kusema ça me perd. Nianamie mniambie fuanjo ni mkiswahili. Ya pili, iko hypoglycemia. Ça stimule la sécrétion de l'insuline. Kwa batu ya diabète type 1, viko na insuline. Na diabète 2 plutôt. Batu ya diabète 2, viko na insuline ndani ya mwili yabo. Sasa, isha kafungiwa kule. Kama isha kanenepa, njo mafuta isha kafunga. Ile kanale ya kutupa, ya kutosha esiline kupangrea. Kisha, anakuwa diabetiki. Sabu, esiline kazi yake ni kushusha sukari zote. Ingine mahormone zote, kuma glikago, kuko manini. Inapanishaka sukari kusuri, tuende fanya kazi. Lakini esiline peke, njuna punguzaka, njuna katakataka pale de hormone de catabolisme haiko yako Kiswahili na Kifaransa nafatana huko anabolisme ni kupandisha na catabolisme ni kushusha lor esiline peke juu na iko na fonction de catabolisme ndani tukitumia masukari. Sasa unakisha kuwa diabetike, mwili yako, pangre yako haiko tena capable kukatakata sukari zote zinyole kola. Ndiyo maana tunanjaa kupatia legume mingi. Sababu muko fibre vile mingi, cellulose. Cellulose so de sikre non digestife. Inye mwili napite ndongo digestive yako inapitiza bila kuabsorbe ndani ya mwili. Mema sikre ngini ko toujours observe nani absorbe. Sasa si pangre yako haiko tena capable. 0994-00-6713. Kuko dawa ingine, menda sema madawa karibu sita. Dawa ingine, sa augmente le siline apre le repa. Paske, batu biko natumia madawa, haba yu ataka miko na kazi gana. Esikia kabo, dawa fulani ni yaba diabeti, gale wana kupati, kula tana mbili, kula tatu, kula. Eba, si bita muingiza muipoglisemi, utasikia iko na yama sawa ngombe. Kisha se, mtu alikufa. Wenda pima, glisemi yake ilikuwa kwa 500, isha fika 40. Asa ananja yama sawa ngombe. Au ikafika pline sisa, nani glikometri nasemaka hai. Ule mtu anakuwa kasha antosha harufu sawa ya matunda. Okay. Hewa yake yote iko sawa na matunda. Na anapo taka kufa anakuwa na yama sawa ngombe. 0994-00-6713. Mimi nasema ile madawa si kama zinafanya gani kwa sababu wenyewe wanazitumia kwa wenyewe wanapatikana wagonjwa na bana yua kuko vile hatari ya ine nasema ina sa elimine le secret par les urines ya tatu ndio nasema sa augmente le siline après le repas ya ine unasikia sa augmente le siline après le repas esine ni ile hormoni ya kukatakata sukari. Ya kufata, ya ine, sa elimine le sucre dans le urine. Njo maana, sukari anataka patikana ndani ya mkojo yako. Na yala ndani ya damu, vile ndani ya mkojo. Ya kufata, sa améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids. Kisha bakasikia hii, njo isha bakasikia wapatia batu, utaua mtu. Njo maana siwezi isema kwenye radio, hata siwezi kuambia ukanikuta kwa laboratoire, sita kuambia hayo, nita kuambia ujue nini. Sawa nasema, sasa améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids, parce que huko batu madawa mingi, mimi niko na dawa kupunguza kilo, arshifo ni chakula, utafika, tutakupangisha, tutakulalisha, 30-21 jours, ulikuwa na save kilo merudi ya 70, jusqu'à 35 jours, utayuko utakuwa na lepa ngapi par jour, c'est une hospitalisation. Me uko nalala mubaya. Hapana kumatela yako. Me utalipa shambri. Unalipa shambri ni maranga ni mpesa ngapi. Alo prevenisa bifanye kwako kunyumba. Ya tanu, tuseme ya sita. Kale zotre tretemane sifize plu a kontrole. Banakuwa, hata banasema ukwe na jipika ayo. Na uko makofesio religious fulani, chia sikia inatowaka ni siku sasa natoka mkitu gani sasa omatokofe tusitumie ile. Ile yote ni kudanganya watu. Le complication ya sukari inataka nini? Moyo inaumia, ushasikia diabete. Lakini deja unakuwa na problem ya cœur, cardiopathy kila siku. Ifo wenda ona na doktor kule ECG, cardiopathy. Wewe utakuwa unasema na nishasikia tu ndani niko wa cardiac, kobe lanjaka ku problem ya isi ya nani ya sukari. Figo omwe keri kona protezi baneze ramblase na yenyewe nitaka ya plastiki. Me figo haina ramblase hapa. Macho tanja fungana njo mbili nda vya nware mapata ni sababu gani? Hau kujikinga baba. 0944-00-6713. Mishipa wengi biasha isikia mishipa inye haita ponaka ndabambia kujitunza bila isiline mshaka yua. Isiline niko kiungo ya mwili wetu na sababu haitumike tena njo maana banatumiaka isiline ya inje. Donc wewe ulikosewa kwa mfano furaha kisha wakupatie tu kirauli ya pombe njo ucheke. Dopamine siko ndani mwako. Ukapenda unacheka unacheza mpaka tu wakupatie chupa tu ya simba njo utacheka. Wazee wanacheka sana. Kuko diabete type 1 na diabete type 2. Diabete type 1 unazaliwa hauna tai siline donge, pangre yako haitoyake. Nijua nini? Kuna mara kulikuwa au mama au mzazi alikuwa mgonjwa au wewe mwana alikubana na huko mtoto. Bas. Pangre yako haitokake, haitoshake. Wewe uko kilema wa ndani. Mimi tuko na solution zako zote. Siku tanja tutanja kufuata. Wa diabetike msiogope kitu. Tipe D unakuwa kuko na insulini. Lakini shaka jifungia. Kuya tutaifungula kwa mafundisho na kwa chakula. Kesho njoo utaongea chakula kwenye radio MC hapo Hera 0994 00 67 13 0994 00 67 13. L'OMS dit quoi? L'OMS c'est notre patron, le patron de la santé. Le diabète est une maladie chronique. Unasikia chronique? Lakini haikusambo haiwezi pona hapana. Qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Il est en type 1. Qu'est-ce que je veux dire? Survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Donc il y a tantôt il y a souvent carence totale de l'insuline, c'est ce que je veux dire. Il est icogénétique na iko auto-immune. Donc hauna kingamuli tangu mtoto yako. Ya pili menanjo type 2. Lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline jusqu'qu'il produit efficacement par le surpoids mingi na kwa kabatu wenye biko na kilo mingi au wenye wanashindaka biko na lala moto hakombiwa kambo talala la sedentarité badie. Kuna rafiki yangu mwa pastel anaziwa kusema unaweza waza uchapata bahati kumbe ishakuwa bahati mbaya. Mtu hakuombewa asifanye kazi. Wamama sawa wanapita pita, kumafika, wanaenda kusalo, wanapita machamba yabo. Normalement hapa mimi nashuhudia vinyi kilu mbiro anasema. Ile onte. Ah bon, hatuingilia yake sana. Me quand même. Muko na parcelle kabambi sana. Kama ni kwako kunyumba au huko kumashamba au huko kuparwase au ku tomate tuende msoko. Matungulu tuende msoko. Seleri tuenda msoko. Banalipa na transport. Banaenda fanya na shamba iko pale. Ile shamba iko terapeutique. Wewe uko pasteur, uko na mama kunyumba, japokuwa mama kuna mara ni mwimbaji na uko pasteur, mukamate wakati ya kulema kuile paroisse yenu. Mukue model hai msiende leta tu kusoko. Nani lenga lenga msenda leta tu kusoko kisha mnakulaka nyama kila siku sababu le boucher ne praque de la viande. Mwisho a 60 55 wanakupassionner uko na psikolo deja unaenda kweli. Avec toutes les maladies chroniques ijo litosha wapi? Wakati unalema ile lenga lenga na hai na nani mupaseli ya kanisa uko deja na jitunza sababu kwanza wewe hauna tena nguvu ya kupiga mikono sababu wakati uko kwa altar basi kravate ni kabambi sana lakini wewe kupiga mikono yako ni nani kwile shan ile nani lakini walimu vile samahani inawezekana bali ndaka pembeni watu walishaka waza sasa jembe ni pinisio sababu ulipokosea unapewa jembe talima mpaka pale na watu hata mapasteur bali ubashaka bebeba kukichwa ase walikupa pinisio ni jembe. Nous devons aussi corriger cet aspect même najua gisi bashaka bikorijer lakini bingali nani mubatu a la paroisse sawa sijui state tusese mambo huwa au tuseme ya ya kule nani kwenda masereka njo chitsemba kitu mzuri pale tu ni hospital. Lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline, il est inaitwa diabète type 2. Les conséquences c'est quoi? Sukari inapanda ndani ya damu yako na inaonekana ndani ya damu na ndani vile ya mikoyo. Type 1 iko genetiki, au litoa kwa wazazi, au bosi, au kulikuwa virisi, likubana huku wapi, au nibalipana sumu kumwili yako, na huku hako mtoto, Ou bien vous avez été mordu par les serpents et n'a compaté avec une taque à protéines, au venin. Alors, toutes les causes ne sont pas bien connues. La science dit quoi par rapport à la diabète, disons, à la maladie de. La maladie, le maladie qui a soigné tout qu'on a fait. C'est une maladie d'abord nutritionnelle. Nadawa ni ni amoto ni moto. Deux, c'est une maladie métabolique qui n'a pas sa tchembe tchembe, les cellules, quand on parle de métabolisme. C'est une maladie de comportement. C'est une maladie de mode de vie. Alors, nous devons chercher tout à fait l'environnement au mazingira yetu ikue raisi kuliko ya zamani. Tuache kubakia ndani ya mkuto kujua kia tunonekana saba takatifu na magonjwa ishaka tuyala nayo na mwisho utazalaka na magonjwa. Sebo mtu mgonjwa anazalaka mgonjwa. Sababu gani? Hakufanya kazi. Sepu kwa vuzale turuwe, mama munene, ajapokuwa naolewa na baba mdogo, anina zala mama munene. Bamsikake ote, alu, habana mukazi. basi, mwisho, na watu wanapetaka pale banene banene, lakini, badai, kinye kitatoke. lakini kami kwa munene niko suple, mwili naenda kiko na jii, tengeneza yenyewe. Le mekanizme c'est quoi? Mouvement ya chakula gisi naingia kwa mwili gisi vile dawa inaingia da, chakula 67-13. Chakula napoingia kwa mwili ina mate ina sukari. Na nilisema bakule chakula yote ya sukari isipokuwa tu sukari ya meza na asali na makaonga yote. Ingine yote kula sababu mwili wa mtu lazima enerji. 55% ya enerji. Sasa wewe bashasema usikule tena wali, usikule tena viazi, usikule me anja kula legume. Kesho ndio tutasema yote matunda mtayotumia namuna gani na manifestation clinic iko namuna gani kwenye Radio Buhera tangu 17h mpaka 18h. Tena siku ya 5 de 20h30 ya 21h30. Alikuwa huni wa kila siku papata de nikiwa nutritionist de grande formation tukisema juu ya kujikinga na malaria, sukari na tumepewa chakula yote tusikue tena intimide. Kuko tu 3P njina njulikana na OMS, siye jutu na jongizia 4MP ili akupoteza kilo. Kwa kuta diabetikia wako washaka poteza kilo. Iko sawa nabake kulibinye washaka sahaulika kumajama, bakisha poteza kilo wanakuwa vile na pedonda, ambu hao, basi pali nijua ya diabete. Archifoni malnutrition egise vermas. Basi tuweze kumshukuru Mungu na tuwe na mafikiri, lakini tujue gisi Adamu aliwambiwa otakula. Lakini watu watatesekaka. Kisha kufanya kazi, ponyesha na magonjwa ya metabolisme, au nutritionnel, au kama unangu ifanye kazi, kuishia kako. Na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio tulimpa jina lake. Tunapomaliza Bwana, usindikize wasikilizaji wetu wapendwa ili kesho watakapo tufuatilia kwenye Radio Hira, wasikie ile nao baki na yote tunaongea iwe ni matakwa yako. Tunapotumiwa sawa chombo chako Bwana, uache wote waitike sauti inayotoka kwetu kupitia utukufu wako. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amen. Don't wanna fuck.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa William T, na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi MC.

Nama msikilizaji mali watu mupa na washukuri nyu wote minasema asante kufuata ngoma zetu. Disko ambese ya kabi. Olivier Vodacome mali watu upo. Na kuambia salimu mama hapo, salimu watoto wote. Disko ambese na kupenda Olivier.

Ingoma neisukumia rashere pale Bwesi, rashere Manyoro, rashere Manyoro. Ingoma ikufreshe mali watu hapo, msalimu mama yako, salimu na wakaka zako. Na ipio msalimu baba Manyoro wa Labu, mali upo ipo. Disko ambia sina wapenda mkila.

Mane isikumia Dido shofere, shofere wa Isale. Ni shofere ya Isale, anasema ni yeye ni shofere wa mama. Ya natembeza wa mama hapo kutoka Isale, amebeba sombe, anabeba nini, anabeba kanini yote. Adido, salimia mke wako, salimia watoto wako, salimia warafiki zako wote, salimia na wa shofere.

Na msikilizaji, chunga kinywa chako. Watu wameshakuwa nazungumza mingi, wengine wametukana wengine. Kusema mingi si mambo, na kusema mingi si kujenga, na kusema mingi ni kuomboa.

unajua kama wanakusengenyaga, wakati wanakuzungumuza wanasema, wanakufikisha pale, wanakuanja chini paka juu. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Na hii yote vya nakuzungumuza vitamurudilia. Useme mingi na useme mingi, usiseme mingi. Mungu anakuangalia, lakini Mungu atakuangalia.

Kuna wengine wanakuwa na tabia kusirika, kusema ovyo. Ulisitukia wakupatia, Mungu akupatia kidogo, umeanza kusema ovyo. Chambua nyuma wakati ulitoka huko, naangalie kama unaenda wapi. Na hii unazungumza.

Namu msikilizaji, funga kinywa chako. Umesha seba mingi. Uliona dada fulani hakuolewa, umeanza kuzungumuza. Uliona kaka mwingine alipeleka mali, wewe ndio kusema kusema sema. Acha, funga kinywa chako. Wakati mtoto wako aliolewa, mwingine akakataa kuolewa, wewe utaanza sema haya aleba nani sema nitaibwa wa ngambo na kuingine ngambo au wanajua na kufasi ingine ngambo wana

kujisikia vizuri sana. Watu sasa wameanza kujivuta vuta blangiti na suka hapo wanaanza kulala. Lakini bila kushaka sisi hatujawaya fika hapo wakati ya kulala. Lakini tungali tunapiga ngoma tuwaweze kuwaburudisha mali wote mupo. Najua kila mmoja wote ameweza kujisikia vizuri sana, amefurahi, amejituliza kwa kupitia hizo ngoma zetu. Amejiuliza anasema DJ Mix huyo bwana, huyu ni mwanaume kweli ametupigia ngoma. Wewe jamani huyo bwana mimi nipo, nataka wewe ufurahi, usije kwa na mafikiri ni kichwani mwako. Kama umeshakosa usingizi, sisi tunakupigia ngoma, wakati utasikia unasahau hata telefoni, unasahau redio, unalala usingizi, kesho yako utanunua makaa. Au utapeleka simu yako pamoja unaenda kwa wewe unaipeleka kwa chaji, wanaichaji inapata moto kupitia ngoma zetu za Radio Moto Butembo Beni. Mali wote mupo, warafiki zangu wote na wasalimu kila moja kwa jina. Nasema vipi hapa nyumbani, unasikiaje hizo ngoma zikuweze kufurahisha disco ambiance ya kabi ya badijazo, twende.

Msikilizaji mali watu mupo leo utauzo kwenye zarao, kesho na mwingine utamzarawa, lakini kesho ni fumbo na ntapata bahati kushindia namu na uliwezo kwenye zarao, lakini kwa mwenye zarao daweza kuwa mutu kesho.

Nema msikilizaji usinyizarawe leo, kesho na mimi nitakuwa mtu. Ulikula chakula yako, mimi nikalala njaa. Ukanyoacha barabarani.

Na mama msikilizaji mali watu mupo na wapatia pole wagonjwa wote mali watu mupo kwa hospitalini huko. Kuna wengine wanateseka wanakosa dawa hapo nyumbani na hela hipo. Anakosa mtu wa kumsaidia lakini jirani ana hela. Unakataa kumsaidia jirani yako. Na wewe kesho usikesho utapota utapota na utazukosa hizo kesho. Na wewe jirani ulikuwa unamdharau kesho atapata.

Pobwera, nasema pole ulikuwa na wasema unagonjwa. Wasalimie wengine wote wanapatikana hapo hapo. Mr. Dede vipi hapo? Mambo inaendaje jameni? Sekunde. Na ingoma inaweza

Na msikilizaji mali watu mupa kuna kulala. Ngoma zetu zina kufurahisha za kutoka Radio Moto Butembo Benwe. Izo ngoma zetu tulikuja na changamoto cha kubwa. Nilikuja naye nembebe na kichwa ilikuwa na bebana naye kichwani. Atingisha mwili wako.

Namo sana na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinipa. Anajua kesho atanipa. Namshukuru Mungu kwa sababu alinipatia hizi wakati. Zimenifikisha hizi wakati hizi. Namshukuru Mungu. Alinijalia mchana yote nikaenda kanisani nikamuomba Mwenyezi Mungu. Nakuuliza kweli ulienda kanisani?

0: Baba alikusaidia.
1: Nakushukuru
0: Baba. Alikupatia siku ya leo. Ulimuomba kweli Mungu. Namu msikilizaji nakuuliza, nasema kweli ulimushukuru Mungu asubuhi ya leo, ulimushukuru na hizi wakati ulimuomba, ukamshukuru Bwana Baba ulinipatia mchana ya leo po kufika jioni lakini unakuja unafika nyumbani na kata chiwe, unakata chitonge ya ugali haya unameza kumeza bila kumuomba Mwenyezi Mungu. Jamini achana hiyo Kuna Waislamu hao wanasema bismillah, anakula anachaomba Mwenyezi Mungu. Wewe kwa nini usimuombe? Kuna wengine huko makanisa mbalimbali huko wanakuwa najitapa huko. Unajua sisi tuliokoka tunafanya nini, lakini ukaangalia tabia zao ni ndio tabia nchafu sana. Lakini kuomba hawajua kuomba. Lakini akafika nyumbani hataweza kuomba na kupiga magoti, hataweza kuipiga magoti. Sasa hivi unaosema wewe umeokoka, ushaokoka siku gani wewe? Tacha DJ amesema mingi hapa, lakini wacha mimi.

Na mama msikilizaji, na shukuru nyinyi wote mali wote mupo, na washukuru nyinyi wote nyumbani, na washukuru wote waliweza kujifata kwa kipindi cha Disco Ambiance ya Kavi. Mwisho wa kipindi hicho, mwisho wa kipindi kietu hicho, taksimeni wangu amesha kuja na muambia subiri subiri mambo na fika tuweze tuangalia kama tunarudi nyumbani. Lakini nasema subiri hapo, mambo itakuwa poa. Wengine wote wa ndugu zangu, wa rafiki zangu wote, nasema salamu kwa nyinyi wote, lala salama. Umuombe Mwenyezi Mungu wakati sasa kipindi kimeisha, panda kitandani mwako uweze kuomba Mungu akujalie siku ya usiku ya leo, kwa sababu akupatia siku ya leo kesho ikufikishe, basi yote ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi kama hukumuomba, DJ ameshasema amuka kidogo uanze kumpiga, uanze kumshukuru Mwenyezi Mungu, mpige hapo uanze kwanza kumuomba Mungu akupatie baraka. Basi mimi mwache.

0: tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawo muwasubi abantu bosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo
1: amen.